fra Small Faces, så skal vi over til disse her mer ukjente rock'n'roll-artisterne igjen. Chester Smith vet jeg absolutt ingenting om, men Rock Go Round er fra 1958. 1, 2...

The Smoke og Sugar Man. Så skal vi ha litt doo-wop. The Eldorados var en kvintett fra Chicago, som fikk sin eneste hit høsten 1955 med At My Front Door.

Eldorados og At My Front Door. Vi har tidligere vært innom to av mine favoritter innen 50-talls rock'n'roll. Her er den tredje, Johnny Burnett. Fra rå rock'n'roll på slutten av 50-tallet forandret han stil rundt 1960. Da ble det ballade og akkjellig mer glatt musikk. Men selv om musikken nå ble akkjellig dårligere, etter min mening, så var det i denne perioden han fikk sine største hitter. Dreamen og Your 16, for å nevne et par. Jeg har tatt med LP-en Dreamen fra 1961, hvorfor vi hører Setting the Woods on Fire.

Setting the Woods on Fire, Johnny Burnett. I forrige program, der jeg tok for meg artister som var gått bort i løpet av året, spilte jeg Fred Neil. Hans storhetstid var fra 1965 til 70, og han var jo en av Bob Dylans store forbilder. I kveld så har jeg tatt med en sjeldenhet fra 1959. Da sang Fred Neil rock'n'roll og kalte seg Freddie Neil. Listen, kitten.

Fred Neil og Listen Kitten. Vi var innom Elvis I stad. Nå skal vi høre en litt uvanlig versjon av en gammel Elvis-slager. Det Andy Fairweather Lowe og Eamon Corner, som I 1969 spilte inn Love Me Tender.

We want a boogie song, Sonny Burgess på Sun Records. I 1969 så kom en litt uvanlig fransk single inn på hitlistene. Je t'aime sang Jane Birkin og Serge Gainsbourg. En kjempehit, om en noe omstritt.

Chatham, Jane Barkin og Serge Gainsbourg. Så er vi kommet til veisende. Jethro Tull skal få avslutte. De kom nylig med en samle-CD, The Very Best of Jethro Tull. Der skal vi høre Burré, som opprinnelig var med på 1969-LP-en Stand Up. Ånd Skogstad bak mikrofonen sier takk for seg. Vi høres igjen om 14 dager, da med ny musikk. Her er Jethro Tull.

0: dette etter min mening en veldig høvelig introduksjon til et jazzprogram. Fløyl kaller vi det for.
1: Fløyl. Absolutt fløyl.
0: Om du fortsetter med fløyl, det jeg ikke sikker på.
1: Nå jo, ikke så langt unna, men jeg har stort sett hatt med instrumentale låter i kveld.
0: Ja, det har vel stort sett jeg også.
1: Ja, men da blir det stort sett instrumentelt.
0: Men ikke bare det.
1: Nei. Men nå kommer i alle fall en låt som heter for, nei, ikke låt, en melodi, som heter for Smatter.
0: Smatter.
1: Ja, den ble spilt inn i 1976 av en herre ved navn Kenny Wheeler, som vi kommer litt tilbake igjen til senere. Og med seg har han ingen ringere enn Keith Jarrett på piano, Dave Holland på bass og Jack DeJohnette på trommer.
0: På trommer.
1: Ja, så nå kan vi glede oss til litt instrumental jazz, tror jeg.
0: Akkurat.

0: Det er ikke noe utsett av brettet.
1: Å nei, her er Garbarike kompani på sitt vakreste, for ikke å si Jarrett kompani. Det her låter som fjell, synes jeg.
0: Honning.
1: Honning, ja. Honning og rygg av balsam.
0: Ja.
1: Eller noe sånt.
0: Nå skal vi ha noe som jeg ikke har peiling på.
1: Nei, jeg kan for så vidt godt si det samme. Men,
0: du kan jo det, men det du har tatt med plata.
1: Ja, det det, vet du. En kjøper så mye rart på tilbud på Narvesen for 24 kroner, og det her en av de platene.
0: Mm.
1: Men det låter ganske fint. Jim McNeely vel for så vidt rimelig kjent da, med piano eller el piano.
0: Mm.
1: På den gruppa her som, vet du sagt, den gangen her så har han med seg Mike Richmond på bass. Bob Merliano på trommer og Sam Jacobs på perkusjon.
0: Ja.
1: Og skiva heter Rain's Dance. Det en litt alvorlig, tung og urolig sak i det store og det hele.
0: Det det, ja?
1: Ja, men akkurat det kuttet som jeg har funnet frem til her nå, det liksom litt grann roligere da.
0: Akkurat.
1: Plata var tatt opp i 1978. Ja, jeg vet ikke, var du i Molde i 78? Nei, altså, jeg var nok det.
0: Nei, det var et tidspunkt i livet der jeg synes at jazz var temmelig feikt.
1: Synes du det?
0: Ja, jeg synes det er en viss periode av livet mitt. Det må jeg innrømme. Altså, jeg synes at jeg sa liksom det at jazzen er kanskje ikke død, men han lukte fys og merkelig.
1: Ja, og det var en av de mange gangene da du virkelig tok feil.
0: Antagelig.
1: Ja, jeg redd.
0: Men det er veldig mye uforståelig, kanskje. Altså, da en ikke, jeg har jo vært på konserter med Jan Garbarg, der jeg har måttet ha gått et ganske kort tid, for ja, jeg har ikke funnet noen knagger å henge opplevelsen på en måte.
1: Nei, slik jeg ser det, så er jazz en av de musikksortene som krever litt innsats for å få noe ut av på en måte.
0: Jo, men for en fersking, jazzfersking, så akkurat, må det være litt rytmikk, litt tone, litt, ja, å henge det på.
1: Ja, kanskje. Men nå skal vi i hvert fall høre på Jim McNeely Quintet og Wishful Thinking.

0: Det var altså Chet Baker som spilte en Rodgers og Hart-melodi som heter Little Girl Blue. Den finnes også i en vokalversjon der Chet Baker synger på denne platten. Anbefales til alle trompet-jazz-fans. Embrace Blue heter platten. Kom ut i fjor. Gammel opptak. Ja.
1: Da skal vi over til John Taylor.
0: Har ikke beiling.
1: Nei. Plata heter Azimuth, kom ut i 1977. Den tatt opp i Norge, faktisk.
0: ECM-utgivelse.
1: Ja.
0: Gammel denne plata her, da?
1: 78. Og Engineering med Jan-Erik Kongshaug, for den som er interessert i sånt.
0: Han... Legendarisk, enda i levende livet, legendarisk studioteknikker.
1: Ja, produsent. Tatt opp i talentstudioene i Oslo. Mhm. Og med seg har John Taylor, som da for øvrig spiller piano og synthesizer, med seg har han Norma Winston på instrumentet voice, som på norsk skulle være stemme. Hun synger ikke, men kommer noe lyde fra henne. Og så har de med seg Kenny Wheeler på trompet og flygelhorn. Han var vi jo innom litt tidligere i programmet. Fra skiva Azimuth skal vi høre en låt som rett og slett heter for O, eller Zero, eller noe sånt. En null.
0: Ja.
1: Yeah.

0: Ja, altså, det kommer noen lyder fra henne, sa du. Det var en fornøy hver måte på det.
1: Ja, jeg tenkte ikke på tarmlyder og sånt. Nei. Altså, men det er jo ikke sang.
0: Er det ikke sang?
1: Nei, er det sang?
0: Ja, altså, det vil jeg jo absolutt si at dette er sang.
1: Jeg fikk ikke tak i ordene, altså.
0: Nei, å nei, men må all sang være å synge ord? Det er jo ikke opera vi holder på med, det er jo jazzprogram for...
1: Det er jo det.
0: Ja, det er jo absolutt det. Hun som vi skal høre synge nå, hun synger heller ikke ord, hun synger rett og slett Charlie Parker.
1: Ja, det gjør hun.
0: Synger som Charlie Parker spiller saksofon.
1: Mm-hmm.
0: Godt gjort. Du er stor fans av gode gamle Charlie Bird Parker her, og sneik seg inn på klubbene for å høre han lenge før han var gammel nok til å gå på den slags plasset.
1: Og sånn parallell så bruker du å snike deg inn på klubbene der Sheila Jordan her og...
0: Ja, men jeg fikk høre Sheila Jordan i Molde for 2 år siden, eller noe sånt. Det var veldig morsomt.
1: Mm.
0: Sheila Jordan sang, og en mann på bass. Masse humor, masse scenutstråling, kjempemorsomt, veldig bra. Ja, det var en sånn konsert som du ønsker ikke skulle ta slutt.
1: Men det gjorde den?
0: Det gjorde han, dessverre. Ja. Ellers er det vel våre ennå.
1: Det hadde vi nok.
0: Så da skal vi høre på Sheila Jordan, som spiller en låt som heter Antropologi. Antropology.
1: Oh yeah.
0: Mulig. Mm-hmm. Fra hennes plate Lost and Found, Sheila Jordan.

0: Ja.
1: Sheila Jordan.
0: Hva var det kommentaren var at?
1: Nei, det kom noen lyder fra henne
0: også. Ja, absolutt.
1: Det er jo ikke sang det her heller. Samme kan det være. Det blir vel ikke mye sang når Miles Davis kommer på neste skive heller, tenker
0: jeg. Nei, Miles Davis opptaket fra 1957 dette år faktisk. Ja. Blues for Pablo. Her han guidet gjennom notene av Gil Evans, som er sjef her, forløpig.
1: Det er vel såpass tidlig at han var sjef på ordentlig måte over...
0: Ja, det tror jeg. Du hører det på de tidlige platene, Sketches of Spain og denne her. Som heter Miles Ahead, at Mr. Davis har lyst til å sette i gang
1: og
0: brodere, men får ikke lov.
1: Orkesterlederen smekker han over fingrene med takstokken.
0: Ja, omtrent det.
1: Ja.
0: Så her altså Blues for Pablo med Miles Davis, og det Gil Evans som arrangerer.

0: Ja.
1: Det var Miles Davis fra Miles Ahead 1957.
0: Det var det. Nå skal vi takke for oss.
1: Det skal vi gjøre.
0: Så jaså og god natt.
1: Jaså, ja. Bak mikrofonene, Trond-Ove Sira.
0: Mm. Og Nils Olavstrand.
1: Og i teknikk.
0: Jo, men rekkefølge. Nei. Ja.
1: Nei, det var i den rekkefølgen.
0: Det var akkurat i den rekkefølgen.
1: Ja. I teknikken, husker du navnet i kveld?
0: Da? I kveld husker jeg, det var min første fødte.
1: Det var fra første.
0: Jon Eirik.
1: Din sønn fra første ekteskap. Jon Eirik Sira.
0: Og foreløpig eneste ekteskap. Og så har vi hatt eget ekstra mannskap med.
1: Det har vi hatt. Ja.
0: Hun kjenner vel du?
1: Ja da, ja. Det er Maja Strand på Q-ing.
0: På Q-ing.
1: Q-ing LP. Så nå skal vi over til noe av det fineste jeg vet som er kommet ut av norsk jazz.
0: Jaha.
1: Vi er tilbake igjen til
0: samme tid, en annen kanal.
1: Ja da.
0: På en annen frekvens.
1: Det er vi.
0: Til feil tidspunkt.
1: Helt sikkert.
0: Ja, mulig.
1: Men i vel avslutter vi i alle fall med Jan Garbarek. Opptak fra 1977. Og en herre ved navn Sverre Larsen satt og leste om noen greske vindharper.
0: Ja.
1: Så fant han ut det her måtte gå an å lage, og lagde en merkverdig konstruksjon med strenger og en klangkropp, som han satte opp nede på Sørlandskysten, og håpet at det skulle blåse vind gjennom strengene, og at det skulle bli lyd.
0: Jeg aner ikke hvor den der står.
1: Nei.
0: Den står ikke på Jæren.
1: Tror jeg ikke, nei.
0: Nei, det tror jeg ikke. Nei, da tror jeg jeg hadde visst om det. Det, men det kan godt være at han gjør det, og at jeg allikevel ikke vet om det. Så hvis noen vet det, så ring fax inn til nærradioen og sier oss hvor den står. Så skal vi gjenta det. Så kan folk reise deg på ferie. Fint på Jæren, vet du.
1: Ja, da Sverre Larsen fikk lyd i vindharpa.
0: Ja.
1: Og Jan-Erik Kongshaug, som har vært innom tidligere, han syntes det låt fint og tok opp lyden av vindharpa. Jan Garbarek syntes det låt flott, og brukte opptaket og la på litt fløyte for en gang skyld. Garbarek spiller også fløyte. Ja. Det heter wooden
0: det sånn,
1: flute.
0: Det sånn V. Et mål V.
1: Det V-fløyte.
0: V-fløyte.
1: Så vi avslutter. Takk for å følge denne jasso-teamen.
0: Mm.
1: Og vi...
0: Vi får bare si det nå. Jasso.
1: Jasso. Jan Garbarek og Dis.

Ja, nu var det min tur. Nu var det min tur, säger Sveinen. Här är forskjellige, så vi prøver seg slik fine kveld, vet du. Vi var nummer før vi vurderte om vi skulle gå hjem igjen og se resten av fotballkampen der, men vi fant ut vi prøvde ikke å holde dere på pinebenken på ingen måte. Men her er utrolig mye en kan skrue på her, og en kvann hadde kanskje skruet noe så Sveinen ikke var med på, og da er det litt vanskelig å ta igjen dette her. Men nå er vi på lufta, nå skal folket komme i tale, og det skal bli referat ifra fotballkampen.

Sist vi var inne og så var det 2-1 til Frankrike, men det betyr ingen ening om hvem som skal få disse to svære billetterne på norsk countrytreff oppå Re. Og vi tenker vel også en par som skal videre til et eller annet som skulle skje. Det var dansegalla eller hva det var inne i Hondala over sommerferien en gang. Jon Elling Vreide sitter i alle fall her, og han Sveinæs, han pustet litt tungt en stund, men nå er alt kommer seg. Da tror jeg at det er nummer før han kommer nå. For det har vært litt bedre nå på ettermiddag i alle fall. Før middagen, den var jo rett og slett forferdelig. Det var kaldt, og det regnet så bare juling. Jeg hadde 3-4-5 stykker som plukket jordbær, og for jordbær sin del så går det bra. For plukkerne sin del så er ikke det så mye å skryte akkurat dette her juniveir som vi har hatt i år. Men det der styrer vi heldigvis ikke, så vi får bare ta det så det kommer. Vi skal da få på en par T-namn på denne her bløtja som viser kandidatene til Norsk Countrytreff, som skal gå av stabelen på Breim 8. til 12. juli. Og det er åtte nærmer seg. Det er svære billetter, så gjelder hele helger festivalpass. Så de som eventuelt får det og kan tenke seg å stille på med bubil eller stort telt eller lite telt eller bare en hagestol, de kan jo begynne å planlegge. Vi er ikke der enda, men det nærmer seg. Vi prøver først på dere en melodi som de hører, som de kjenner. Jeg bare spør, hvem er det som spiller gitar og synger her? 5, 7, 8, 60, 660 ringer de. Vær så god.

0: Hva du sier nå?
1: De var med på Placer.
0: Placer?
1: Placer. Det er fransk. Men det ble godt innarbeidet i Nordfjordbygdene. Fort til Bergen på Placer.
0: Ja.
1: Det har ikke du hørt om før?
0: Nei, altså nå nei, det må jeg si. Nå er du på ville veier, Jon.
1: Ja, det forstår jeg at du er. Du vet det i jektetrafikken si tid.
0: Ja.
1: Vi har jo den sværeste av de alle enda, det er Holvike-jekta ja. Som fikk nytt hus i fjor. Og der var det mange som fikk seg en bytur, og de var med på Placer.
0: Ok.
1: Hva tror du det innebar?
0: Det er skudd i forhofta. Det må det være sånn restplasser også, eller sånn.
1: De var rett og slett med for turen sin del. For en tur til Bergen på den tid, det var ikke alle forunt.
0: Nei, det var det vel.
1: Så var der plass ombord på en eller annen måte. De kjente en kvann som skulle turen likevel, og så var mannskap eller kvart, så var de med uten å betale, men det var litt, gikk litt i hende. Da var de med på Placer.
0: Åh, lærte vi noe nytt i dag også.
1: Og hvis du sjekker ut fransk ordboka di, så vet du hva det er. Da ser du, jeg husker ikke akkurat bokstav for bokstav hva det er de oversett. Men det er et av fransk. Og ja. Dette Placer, det var ganske innarbeidt på den tid, forrige årtusen, og fremover er stykket i på 19 også. Faktisk.
0: Ja, det ja. Har du.
1: Det var det. Så du har aldri ja. Vært på Placer noen. Var du fær på eget initiativ og kostnad?
0: Ja, det kan du si.
1: Det kan du si, ja. Helt sikkert. Hvor er hvis du skulle vinne billett til Re? Har du
0: ja.
1: Planer om at du kan innfinne deg klar?
0: Ja, det
1: ta del i moroa.
0: Ja, det
1: har du vært. Har du vært der før?
0: Ja.
1: Det har du jo, ok.
0: Men det er noe kors igjen.
1: Ja vel. Nei, det blir vel det, ja, det største antall som noensinne har vært. Og hvor langt jeg kom ned, jeg...
0: Tenker du da på folk?
1: Ja, på folk, ja. Og faktisk i antall band og aktivitet også, så er det vel aldri vært noe mer enn hva det blir nå i juli.
0: Men er det onsdag eller torsdag det begynner da?
1: Torsdag, fredag, lørdag, og så er det aktivitet nede i Gjølet på søndag også. Men første bubilerne og campingvogner og sånt, de kommer jo allerede mandag, tirsdag.
0: Ja,
1: det er mange som bor der opp til flere dager før det er noen aktiviteter å snakke om. Ja.
0: Ja.
1: Men det er da, for så vidt rett. Skal vi se, vi må da prate litt mer om, vi har både svenska og andre vi har pratet om i dag, vet du. Det, og... nå må vi spørre han Arne Haugland om.
0: Finner du ikke lett når du tar det?
1: Ja.
0: Det var noe helt...
1: Ja, det var ukjent for deg, det forstår jeg.
0: Ja, det tror jeg var flere som er enige.
1: Og det får ikke med seg litt rar, altså. Det, nei.
0: Nei, jeg var ikke på Eida, så jeg er litt tung ned med.
1: Ja, men de hadde jo jekte så fort i byen der også.
0: Ja, det var det helt sikkert.
1: Oi, ja. Til og med Hengebygda, Hengejekta, det var da jeg berømte. Jo, inni gjennom på Blakset og lenger innover retningsstryen, det var jo, hver bygd hadde jekt.
0: Ja, vi har noe jektehål inn på Eid.
1: Ja, de har jo det. Men akkurat hva jekta på Eid, eller Eidajekta, om hva den hette, det var i alle fall ikke Saga. Sagastadbåten, det var før den tiden, ja.
0: Ja.
1: Men det er da greit nok. Vi skal ta noe enkelt her nå da, og da bare spør jeg, hva heter hovedstaden i Moldova? Og dette Moldova, stakkars land, de slutter.

0: Og en så jo også, nå fikk en ekstra boost også nå når det kommer fine meldinger, så nå får jeg mange telefoner, sånn som den som jeg la på nettopp der folk har bestemt seg for at nå skal vi komme og tar turen ifra, ja, egentlig alle plasser ifra Norge, så det veldig kjekt. Og det ikke alle som vet hvor Nordfred en gang. Det jo litt rart.
1: Det det veldig rart.
0: Ja, det litt rart. Det burde dere vite.
1: Du har ikke det hørt på mye rockekonserter heller.
0: Nei, men det bra det kommer jo da.
1: Du, de som skal bo, camperne for deg kommer, da er en førebjørn å installere seg, er det samme dag alt?
0: Ja, det samme dag, så det vi åpner i morgen klokka 11, da åpner campen. Så det har, jeg tror det blir noe en travel helg for deg, så jeg tror det heldig med to dager for deg som skal være på festivalkampen.
1: Hva har seg det gikk ned til to dager?
0: Litt sånn tilbakemeldinger fra publikum at sette jeg så på campen at det kanskje var litt mye med tre dager, og så så vi at at konsertøkonomien er litt sånn, i stedet for at vi da måtte kanskje fire litt på kvalitetskravene vår hver dag, så ville vi heller ha to fullblodsdager og bruke pengene på det, i stedet for å måtte ja, fordele det på tre da. Så det var en sånn helhetsvurdering som vi gjorde.
1: Ja. Hva er det store i år, er Kaiser tilbake?
0: Ja, det veldig kjekt at Kaiser er tilbake. Det noe, de solgte jo ut altså, 100 klubbkonserter rundt omkring, og nå gjør de 8 festivaler, og en av dem er Malakoff. Så det jo den eneste festivalen mellom Bergen og Trondheim som de spiller her. Da. Så det noe veldig kjekt. Og så men det veldig mye kjekt å glede seg til i helga, altså. Jeg spår jo at folk kanskje enda mer i fjor har flere ting som folk flest kommer til å synes er fint, altså. Så vi har et veldig bredt, fint program i år som passer til veldig mange. Så jeg klarer nesten ikke å plukke ut noen. Det jo nesten litt...
1: Hva er det for en eldre gard i år, da?
0: Nei, nå får vi ta en annen eldre kard. Bjørn Eidsvåg, for eksempel, ja. Er noe her. Og så vil jeg anbefale svensk dame Sara Klang, som spiller veldig fin sånn amerikana country pop rock. Det kommer du, Jon, til å like. Utrolig fin stemme. Så det egentlig bare å sette seg ned og følge litt med. Og så vil jeg kaste inn The War on Drugs, det amerikanske rockbandet, som alle tror er et sånt bråkeband, men det er utrolig sånn melodiøst og fint og passer for alle i alle aldre, og spesielt dere eldre karene kommer til å like det. Altså.
1: Hva er det som avslutter fredagskvelden, for eksempel?
0: Det er Aurora. Hun er avsluttet på fredagen, så det War on Drugs er før.
1: Ja, så er det hun er litt spesiell, du. Spesiell dame.
0: Ja, hun er kunstnersjel. Og det er jo litt sånn, det er bra det at vi ikke er like alle sammen.
1: Hun dreier vel ikke eier hver, på en måte. Hun sitter og spiller.
0: Ja, hun er en kunstner, rett og slett. Så det er noe, det er noe bra det. Og veldig flink på scenen, så jeg gleder
1: og,
0: meg til
1: det. Og på lørdag så er det
0: slutt. Da er det Kaiser som avslutter. Så vil jeg slå et slag for litt disse her lokale artisterne, med Odny fra Bremanger, Sandane, som skal spille sin første store konsert her. Og så er jeg jo litt innabil på den siste.
1: Jeg tror det.
0: Men der er jo en annen Oscar-spiller som har jo hatt litt sånn gjennombrudd i år og blir spilt mye på radio. Og Anna Lille da, som skal gjøre sin første og største konsert her på festivalen.
1: Så hva tid skal hun være? Folk kan få vite klokka slett og sånn.
0: Det er klokka 6 på lørdag. Så da tror jeg og håper jeg at veldig mange er på plass og å se på.
1: Gleder hun seg veldig, eller sånn grogleding?
0: Ja, hun gleder seg veldig. Hun har... Det er jo en liten sånn drøm. Nå er hun heldig. Hun har jo stått på den store scenen i 2017, da hun var i duoen Vildana. Og det er nok et sånt... Noen jeg husker for alt. Jeg tror det var 10.000 stykker som var på den første konserten. Så, men dette her, å stå på scenen nå alene, nå har hun med seg et band, og er jo noe annet. Så... Gleder seg veldig, og nå har hun jo spilt andre festivaler før, så det kommer nok til å gå bra, men det er jo ekstra stas å få spille på heimebana for eget publikum og hele venninnegjengen som kommer og ser på, og så det blir kjekt. Og så er det jo veldig kjekt at jeg ser at det er meldt 25 grader hele kvelden, nesten tropenatt, natt til søndag. Det er jo...
1: Det må sjekke den til Anna Lille, det er lokale.
0: Ja, hun har tatt med seg han Peder, broren på, han er gitar og bass og vokal. Og så har hun med seg en som heter Jonas og en som heter Anne fra

0: Oslo da. Så det sammenblanding.
1: Så det hard øving nå da?
0: Ja, det vært i Oslo nå og øvd i noen dager, og nå klare til å spille sin største konsert. Så langt i karriere.
1: Hvor mange plasser inne som står og ser på slutten, eller maks her?
0: 10 000. Det det som kapasiteten. Og det har det vært siste året.
1: Og det blir det i år også?
0: Ja, det tror jeg at det blir faktisk. Så det det vi jobber og planlegger for. Og det tror jeg kommer til å skje også.
1: Lau og på treder henger det litt usikkert når lyden kommer i gang her.
0: Jeg tror både lau og hår og tupé og alt er i fare dine helger, men det nå bra. For bare holde på den, så går det bra.
1: Pass på gribis, tenker jeg.
0: Ja, det kan være. Og bite tennene godt sammen, så går det bra.
1: Ja. Da får du styre med det du kan få med, du.
0: Tusen takk.
1: Ja, det var en annen tid, var festivalsjef for. Hvor mange ganger har du ord, forresten?
0: Nei, det kan jeg kan legge ut en konkurranse. Jeg har vært festivalsjef siden 2007.
1: Du klarer folk, da. Ja.
0: Tippe hvor lenge det da.
1: Ja, vi skal prøve.
0: Kanskje alt for lenge. Men det fortsatt veldig kjekt.
1: Vi skal prøve å rekne på det. Jeg kan si at det blir vel 17 år da. Sånn. Jeg fikk snuttaude litt her, så var det kommet frem til 17.
2: Man har høyre litt med han karen hendene. Hva du gjør på her nå?
3: Nei, jeg prøver å finne noen vetige plasser og sette opp søppelstativ på.
1: Han Rasmus har vært med på en liten noen ganger.
3: Ja.
1: Vetige plasser, hva det er? Det må ikke være for ned.
3: Nei, men det må ikke stå i veien, men det må ikke være sånn at folk må gå for langt for å finne det heller. Så da er det å prøve å plassere det der det passer med flaumen av folk ut og inn.
1: Jeg vet, du er noen sånne folkemusiker. Du liker litt rock også.
3: Jeg liker musikk.
1: Det sa du det, ja, med sånn.
3: Ja, det ikke noe verre enn det. Dessuten så synes jeg det at ja, festivalen her er såpass stor happening og viktig for Eida, så den kan vi godt gjøre litt for å beholde.
1: Du har vært med en stund?
3: Ja da, men på ikke noe avgjørende nivå.
1: Nei, men selv det minste kan være nok.
3: Ja, det sier så.
1: Du skal dryle ned i, så vi sier. Sier du dryle forresten?
3: Ja, jeg prøver. Jeg, i sted så... Ja, her er dette er sånn sledge for dummies. Det er sånn rørsledge. Hvis du ikke kan bruke en skikkelig sledge. Men denne her er litt kortere enn den jeg er vann med. Og så var det en kort staur i sted. Da bommet jeg litt, så jeg dundret den. Så han slo ned i haudet på meg. Så jeg, det var nesten så jeg gikk litt i svima.
1: Ja, da tenker du. Der, ja. Ja, jeg faller ned i ordet. Hva er ørene? Er den her, tenker jeg?
3: Ja. Ja, den er litt for stellig. Det var noe kjørt på noe masse her som kommunen tok en generalavgjørsle på. Det har gjort bra.
1: Skal du på sånn annen festival i år også?
3: Landsfestival? Ja, det skal jeg. I hvert fall så er det planen. Vi får se om helse heldet.
1: Et annet lydnivå der.
3: Jeg er litt mer bråk der.
1: Der ja, så får han ned i temen der. Slegge for dummies. Jeg kan. Tenker det går. Det har vært din jobb hvert år litt her da.
3: Nei. Men jeg har nå måtte teke igjen en del. Så. Det blir sånn hvert år.
1: Så fører han ned i pinjen, og dette tror jeg han får til å sette opp stativ, så de kan henge opp bussekkene sine. Så. Det her er gode greier. Rasmus hender en full sving der, og her kan se hvor viktig det var og at det stiller opp med han også. Det sier alle.
4: Ja, men det gjør ikke noe.
1: Da er vi bort i baller, det er hektisk i sving dagen før. Det hele startet med oppsetting av... forskjellige som skal sikre dette området. Ståle Sandahl, ja. Du står bare med nebo i brokalommer nesten.
5: Ja, men det er flott å se på folk jobbe, vet du. Det gir meistring, det. Neida, det går fint. Vi jobber på.
1: Ja, har det forandret litt på hvor det skal stå enn i år?
5: Ja, der er en hel del endringer på arenaområdet, sånn at nå er begge scenene på en måte rettet denne veien her, da, sånn at innerkjernen blir på en måte det som er voksenområdet, så går ungdommene i en sirkel på utsida. Så nå slipper denne mellomperioden der de voksne må gå gjennom de yngste for å komme inn på neste scene. Så nå er det mer sånn helhet i arenaen da.
1: Så blir det enklere å holde styr på, sikkert.
5: Ja, det blir det. Det blir mye enklere. Sånn at nå slipper en alle portpasseringene. Når en først er kommet inn nå på dette området her, så er en inne.
1: Jeg ser en halv større, eller hva er det for noe det her? Nei, det er det samme inka.
5: Det tror jeg våger ikke å si, men det ser enormt ut da. Men det er jo Malakoff, det er enormt. Det er det. Men det er mye folk i arbeid og mye løfting og styr. Så jeg er glad jeg ikke er med på riggerne der, for jeg har høgdeskrekk, så jeg har ikke kommet meg opp i.
1: Går det mot slutten her da?
5: Ja, nå er det bare siste fin innstilling av gjæret, og nå kommer jeg opp der så jeg skal servere mat og bar og litt sånn småtterier i dag da. Så siste fin puss på scenen som du ser bak her, så er det klart for Malakoff igjen.
1: Men folk tror det er bare det vi ser akkurat nå skjer rett for Malakoff. Det er mye planlegging.
5: Ja, det er enormt, men det er jo folk som jobber med dette her fra... Altså, det er sikkert begynt å jobbe med 2025 allerede, så det er mye planlegging og band som skal inn og hvordan en skal hele tiden lage det bedre for publikum da. Så det er tøft med sånne festivaler nå, for det er så mange at du konkurrerer. Så en må være helt på topp.
1: Ja, det er ikke helt av.
5: Det har det. Det er en festival i hver en krok nå omtrent, og flere festivaler samme helg og sånn, så det er enormt mye. Men Malakoff består.
1: Malakoff har fått et rykte på seg, vet du. Der ungdommen skal, det sparer det til, det skal de.
5: Ja, ja da, det har en veldig tydelig profil på det, og så er det noe med parken her og hele arenan her, det gjør det helt unikt da, i stedet for at du går inn på en stor arena eller den her Malakoff-parken, den gjør noe ekstra da.
1: Og nå har vi nettopp hatt det inn på Breim, vet du, det var ikke noe dårlig der heller.
5: Nei, jeg var vakt der også, det var utrolig kjekt, det bare øsa på med folk og det. Men det viser bare hva en kan få til da, selv på sånne plasser som vi bor på, at hvis konseptet er bra nok, så kommer det folk, og jeg plasserte campingvogner med folk fra Bergen og Voss og Møre og Romsdal og Trondheim og overalt.
1: Ja, her blir ikke så mye camping her ute.
5: Nei, altså camping er vel den delen som en ser har vært mindre av, for det var enormt med telt før i tida da. Men jeg vet ikke om dagens ungdom, de gidder vel ikke å ligge i telt, de ligger vel på hotell eller hvert.
1: Det har vel ikke mobiler heller så mye av deg?
5: Nei, det er jo den store forskjellen på campingen på Breim, og her vi har enormt med vogner inn på Breim, men her kommer folk med buss og det pendler og ja. Det, ungdommen, de finner løsninger, det er ikke tvil om, men det blir utrolig kjekt.
1: Er du i leierstaben her når det gjelder dette her da?
5: Nei, jeg er i idrettslaget, og vi har ansvar for å ramme inn alt med gjerdet, så jeg jobber for idretten. Og det er det som er fint med festivalet her, da, at vi hjelper til, og så får vi sårt tiltrengte midler som vi kan bruke på barn og unge, og det er fantastisk.
1: Det er godt, det er 200 om timene, ikke det jeg rekner på?
5: Ja, det var det. Vi bruker en del timer, men det er klart vi får en sum som er helt avgjørende for vår drift. Så for idrettslaget så er samarbeidet med Malakoff gull verdt.
1: Klarer du å stille med oppimot 100 mann det da?
5: Vi stiller med deg som vi trenger. Så, og jeg må jo skryte aller mest av herrelaget vårt i fotball, så det er... Den innsatsen som de gjorde på mandag, det er så mange som møtte opp en mandag, og ikke var det veldig fint veier heller. Ja, det er flotte karer altså. Så de gjorde en kjempejobb hele gjengen.
1: Det likte spikeren godt.
5: Det likte spikeren, vet du. Da blir det ekstra høy lyd i spikertjenesten neste gang.
1: Jo, takk for praten, du.
5: Takk for praten,
1: ja. Skal se meg rundt litt, Erik.
6: Ja, da er det nå Fjone Radio her, så er på lufta. Nå har vi et tilbud, Malakoff Rockfestival 2024. Vi har laget litt om det til det som skjedde nå. Vi var der i går og lagde noen innslag da regga på å gjøre alt klart. Og så var vi i dag tidlig, dukket vi opp da campingen skulle begynne å oppfylles, og vi laget en del innslag om det også. Etter det programmet så blir det tilbakeblikk på det som skjedde i 2010 da Malakoff Rockefestivalet var her på Eid, selvfølgelig.
1: Svein Sundahl, her driver du på harde liv, og nå er det hva du styrer med nå.
7: Nå skal jeg steke burger til de frivillige, det er lunsjen klokka 12. Vi har litt variert hver dag. I går var det pølse med brød, og så har det vært betasuppe, og så må vi kjøre i gang alle grillene, og da steker vi burger i dag.
1: Ja, da hiver han opp her. Går opp noen 20 stykker her, tenker jeg.
7: Ja, 21 akkurat.
1: Jeg ser det. Bra å tippe. Ja. Hvor mange burgerer går det på den festivalen? Vet du noe om det?
7: Nei, jeg håper nå at det skal gå en sånn cirka 5-6-7 tusen, det er veldig vanskelig å vite, for vi er oppdelt, vi er på to plasser i år, så kommer man på hvor publikum opplever oss, at vi er inne på enda en plass. Og så er det flere aktører også på området.
0: selvsagt.
1: Var det lite store forandringer på det her da?
7: Ja, ikke så veldig, altså i store, vi har forandret på teltet og alt dette her som skal være på området på grunn av at under 18 er kommet på en annen plass, for å si det sånn. Så det det som er forandringen. Ja.
1: Skapte lite grann krøll, men det går seg til, tenker jeg.
7: Det går seg til, vi skal få det til, ja.
1: Du, hvor mange er sving her på sånne, når jeg stopper det bare?
7: Nei, altså nå i denne siste veka, vi har nå vært her i veka, den er Egon Titti som har styrt denne tiden med alt frivillig mat, og så kaller vi inn etter hvert, så det skal begynne å rigge klart, og men det er ikke bare disse hektiske dagene under selve Malakoff, det er hele veka før ut, og det er mange som skal mat, spesielt på første dagene, mandag og tisdag, var det nå veldig mye folk. Var rigget. Så da var det nå over 100 frivillige som skulle ete, og det var nå nesten hele døgnet. Bonden la i gjerne til sene kvelder, og det er mye folk, og mye mat.
1: Bøndene er svoltene, vet du.
7: Ja, det er bøndene er svoltene. Og det skal ha nonsen klar.
1: Og det er burgerene, det er det store, ifølgelig.
7: Ja, jeg tror det, for det er, men de et alt. Alle er flinke, det er ikke noen som klager.
1: Jeg kan sikkert ikke velge hva jeg vil ha heller, så det er noe.
7: Det er vi som bestemmer hva vi har, og så har vi jo gode sponsorer som sponsorer som er brødvarer og forskjellige, og forskjellige har vi fått fra noen butikker, og det er mange som er flinke. Noen får ikke vi noe med, og noen er veldig svære.
1: Sånn har det alltid vært. Ja. Du, men når dette er godt i gang, hvor mange er det her på eksempel en lørdagskveld?
7: Vi er vel en, vi er i hvert fall over 30, så er i sving her da. Med alle på begge plassene, siden vi er oppdelt i år. Så er vi over 30 stykker, så da går det ifra kasse til kaffekoking og alt som er i miljø.
1: Da er det viktig å vite hva du gjør med, ikke sant, Titti? Ja, Titti står der bok. Jeg vet ikke om hun vil prate litt. Hun jobber bare. Du har vært med på det noen ganger, Svein?
7: Jeg har vært med i veldig mange år, ja. Det har jeg. Jeg aner ikke hvor lenge jeg har holdt på, men det er nesten alle år. Det var noen år jeg arbeidet, og så har jeg vært på forskjellige andre. Jeg har vært her i veldig mange år, ja.
1: Så vet du, sønnen er med her også?
7: Ja, jeg har en med, og så har jeg mange brødre, og så har jeg døtteren min, og så har jeg kona min, og så har jeg noen svågre, og naboer, og svigerinde, og ja, vi er mange. Vi er vel en 15-16 totalt.
1: Familien er stille med 15 mann.
7: Ja.
1: 15 alle.
7: Ja, det vi er veldig mange som stiller på, og det er helt super.
1: Kommanderer du det da, eller?
7: Ja. Den eldste, han er den svigerfar. Hun har jeg med til småtteri også. Han har vært med i mange år, men han skal begynne å pensjonere seg litt nå. Så vi er en hele en god gjeng.
1: Du, må du være hele tiden? De fleste andre har vært vakter, kanskje?
7: Jeg er hele tiden, ja. Jeg går bare inn i vogna og søver noen timer, og så er det på igjen neste morgen. For det skal være frokost opp og går klokka 9 neste morgen, og og så får jeg vakt, mat om natta underveis, Røde Kors og Protect og politi og alt. Så de får, når vi avstenger av, så får de nattmat. De skal være på vakt videre. Så her er et par som skjer hele tiden.
1: Går ikke du i seng for 4-5 tider da?
7: Nei, men det er nok det. Så søver jeg når Malakoff er over, så søver jeg lenge etterpå. Så det går helt fint.
1: Er du glad for det? Det er ikke en annen hobby akkurat denne tiden. Jeg vet du, jeg er mannskor, og du slipper noe å senge nå.
7: Ja, nå sønger jeg i så fall for meg selv. Det får være nok. Men så greier jeg mye når jeg tenker mye smertestillende og drikker batteridrikk, sånn som ungdommen har lært meg. Så kan du holde ut en stund.
1: Tenk opp nå. Men du, nå har du snutt deg et par ganger. Hvor effektivt er ikke tid det på sånt? For det er samme til å da. Og det er beinfrosset.
7: Nei, det er noe det at det er beinfrosset. Det er det beste. Og det er veldig, veldig god kvalitet på burgerene. Og så har det god temperatur og får en god skorpe, og så skunder jeg og snur deg og får en fin skorpe hit siden, og så ligger jeg litt. Strøver vi på grillkrydder. Disse her må vi krydre og kjøle.
1: Hva har den her å lage det til dere?
7: Nordfjordkjøtt.
1: Ja, og det er bra kvalitet?
7: Ja, veldig bra kvalitet. Kjempegode burgerer. Og da er det rockeburger, sånn som ungdommen vil ha. Og så skal ikke det være for mange ting inn i burgerene eller i salaten, for nå har vi kommet ned altså kun på mais og agurk og salat. Før var det paprika og det var diverse ting og tang, men det vet ikke de unge har, så det er vi rett og slett bare kuttet ut.
1: Det er for mye grønt, det tuller de.
7: Ja, det virker for det er sånne rene ting, det som de kjenner, ikke noe annet. Det er deres mening om det da. Tomat er noe helt, det vil de ikke ha i. Så det er også sluttet vi med.
1: Dressing og?
7: Dressing og hamburgerdressing må det være. Selvsagt. Og så gode varme brød. Vi varmer brød før vi serverer. Et system på det også med stor brødstasjon. Så da blir det lune brød og varme burgere inn i. Alle tiders.
1: Yrket ditt er det kokk, det?
7: Ja.
1: Du er ikke utdannet kokk?
7: Ja, det er jeg. Men nå er jeg ikke i arbeid lenger. Nå er det bare dugnadsarbeid, så jeg ulønnet arbeid. Det putler jeg litt med. Jeg har det mest i høyda, men det er de andre som arbeider tunge tasjer. Det styrer de med. Det er bare å organisere og planlegge og styre med det.
1: Ja, men det, organisere og sånn, det krefter litt der, skal jeg si deg.
7: Ja, det er mye som må planlegges, og det begynner veldig tidlig også, for det er bestillinger og priser og alt mulig sånt. Så det er litt arbeid med det, og så er det oppatrydding etterpå. Alle tenker det at vi er ferdige på nedrigging, men det er mye som skal vaskes opp igjen, og det skal plasseres, og det skal smørjes inn med olje og ståseger, det er alt utstyret. Og så det er mye som følger med. Som holder kort, det går nesten 14 dager, altså, før du er ferdig med alt.
1: Reiser du på tur da etterpå, eller slapper du av hjemme?
7: Altså, vi bruker å reise en tur. Ikke noen lang tur eller noe sånt. Det er helst i Norge, da. Å fare en landeplass og slappe litt slappe av. Men jeg kan også være hjemme, og hvis det blir nydelig vær, så er det greit å være hjemme.
1: Du reiser ikke på noen konserter, altså?
7: Nei, ikke konserter. Ikke, det trenger ikke jeg i hele tatt.
1: Står det med hørselvern når du jobber, eller går det greit?
7: Nei, det er ikke hjelpig å ha hørselvern. Det er som så har sånne propp i ørene når det blir travelt og sånt. Men du hører ikke vi telefonene og sambandet mellom hverandre, så det er ikke... Jeg bruker ikke noe. Jeg har propp i ørene når det er slutt, når jeg skal legge meg. Da søver jeg veldig godt.
1: Da har en lyd i øret en stund fremover ut i neste vek, og den rocker tunge bassene.
7: Ja, da hører vi det. Hører vi det en stund, det gjør vi.
1: Takk, men takk for praten, så får du bare stå på her, du. Du gjør et godt arbeid.
7: Nå klokka 12 begynner de, kommer de og skal ha mat i første. 12 lunsj.
1: Da er det godt krydra.
7: Ja, da er det godt krydra. Det er viktig.
1: Jeg vil si at klokka 12 kommer det, nå har du tre kvarter på det,
7: da. Ja, det skal gå helt fint.
1: Det går helt fint. Det er han Svein Sundahl, som er sjef for bevertningen her på Malakoff for ente gang. Han sikkert nesten bor like lenge han sa en annen divar, så... Det er viktig at folk, sånne folk som har sånn kapasitet, tar på seg og ved har lyst til å være med. Så det er, nå hører vi god lenge før det begynner, og det var ikke slutt når folk får hjem igjen på lørdagskvelden eller den lørdagsnatta heller her.
8: Ja, da er vi her med gode odds igjen. I kveld så blir det gammel musikk. Vi skal holde oss på 50- og 60-tallet. Ja, vi tar en liten tur inn om 70-tallet også. En del gamle sviske skal det bli, men vi startet i England i 1966. Philip Darrell Corr hette han, men tok artistnavnet David Garrick, og fikk sin første hit med en Rolling Stones-sang, Lady Jane.

Ja, David Garrick fikk sin første hit med sitt tredje single Lady Jane. Etterfølgeren Dear Mrs. Appleby gjorde enda bedre, men da var det slutt. Han spilte inn et tiotall singler etter det, men kom ikke inn på hitlistene mer. Inn på hitlisten og helt til topps noen år før kom The Shirelles med Will You Love Me Tomorrow?

The Shirelles og Will You Love Me Tomorrow fra 1960. Først utgitt under titlen Tomorrow, men altså senere forandret til Will You Love Me Tomorrow. Vi skal tilbake til 1958. Det er en låt som har vært brukt på en reklame for et eller annet produkt som jeg ikke husker i farten. Magic Moments, framført av en av USAs mest populære sangere på 50-tallet. Ja, Perry Como hadde cirka 50 singler inne på hitlistene på 50- og 60-tallet. Og her altså en av de, Magic Moments, som nådde en fjerdeplass på hitlisten.

Perry Como, en skikkelig veteran, så startet musikkarriere alt i 1933 som medlem i Freddy Carlone Band. Senere så var han med i flere storband før han startet som soloartist og fikk sin første hit med Kokomo i 1955. Men vi hadde altså Magic Moments. Så skal vi til Texas, til Jenny Carlin Stevenson, bedre kjent som Jenny C. Reilly. Hun gjorde stort og toppet hitlistene i 1968 med Harper Valley PTA. En sang skrevet av Tom T. Hall. Her i Norge så var det Inga-Lise Andersens norske versjon som vel solgte best.

Genesee Riley og Harper Valley PTA. Jeg skal ta med et par dødsfall innen rocken den senere tida. Jan Barry fra surfduoen Jan og Dean døde for ikke så lenge siden. Han ble 62 år gammel. Duoen hadde 7 US Top 10 singler, av de ca. 25 singlene de hadde inne på hitlistene. I 1963 så fikk de en nummer 1 hit med singlen Surf City, en plate som Brian Wilson fra The Beach Boys var med og hjelpte dem å skrive. Ja, han var vel også med å kora på plata. Jan Barry var ute for en stor bilulykke i april 1966, og han brukte flere år på å lære seg å gå og snakke igjen. Duoen prøvde seg også senere på et comeback. Det var vel i 1978 i forbindelse med en TV-film om livet deres, kalt Dead Man's Curve. Og Dead Man's Curve var også titlen på en single de ga ut i 1966.

Jan Berge og Dean Torrance med Dead Man's Curve. En annen sanger som også har gått bort nydelig er Timmy Euro. Hun har vært syk lenge og døde 30. mars. Født i 1940 og entret hitlisten i USA i 1961 med singlen Hurt. Så nådde en fjerdeplass. Etter det så ble hun kjent rytme og blues-sanger med fans som blant annet gruppa The Small Faces, som gjorde en cover av henne What's the Matter Baby. Men største hitten Timmy Euro fikk var nettopp før nevnte Hurt.

Timmy Euro og Hurt. Lobo var en popsanger fra Florida som hadde en del suksess første halvdelen av 70-tallet. Så tidlig som i 1961 så spilte han i en gruppe kalt The Legends, sammen med blant annet Gram Parsons. Men det var med denne her singlen han var kjent, Me and You and a Dog Named Boo.

Roland Kent Lavoy, bedre kjent under navnet Lobo, og hans nest største hit i USA, Me and You and a Dog Named Boo. Vel på verdensbasis så var det vel denne her låten han var mest kjent for. Så skal vi ha litt soul. Her Daryl Banks mest kjente låt, Open the Door to Your Heart fra 1966.

Darryl Banks og Open the Door to Your Heart fra 1966. I mars 1970 ble han skutt og drept. Det skjedde vel i Detroit. Han ble 32 år gammel. Så skal vi ha en skikkelig sviske fra 1956-filmen The Man Who Knew Too Much. Hovedrollen her hadde Doris Kappelhoff, som startet som sanger, men som ble mer kjent som filmstjerne under navnet Doris Day. Whatever will be, keysera, sera.

Doris Day, Kaisera Sera. En filmmelodi som ble en stor hit over hele verden. Så skal vi over til The Young Rascals. Det vil si at i 1968, da de fikk sin tredje nummer en hit med People Got to Be Free, da kalte de seg bare Rascals.

The Rascals og People Got To Be Free. Vi skal ha mer soul. I 1972 var Teddy Pendergrass vokalist i gruppa Harold Melvin and the Blue Notes. Og ut på høsten så fikk gruppa sin største hit med singlen If You Don't Know Me By Now.

If you don't know me by now, og soulgruppa Harold Melvin and the Blue Notes med Teddy Pendergrass på vokal og tromme. 1976 gikk Teddy solo og fikk en titals mindre hitta, blant annet en duett med Whitney Houston. Vi skal til jentegruppa Shangri-Las. De var veldig populære på midten av 60-tallet. Gruppa ble dannet på Andrew Jackson High School i Queens, New York, og bestod av to søstrepar, Mary og Betty Weiss, og tvillingene Mary Ann og March Ganser. Høsten 1964 gikk singlen Leader of the Pack rett i topps på hitlistene i USA. Is she really going out with him?

Fra det Shangri-Las skal vi over til enda ei sviske. Johnny Tillotsen hadde sin storhetstid fra 1960 og utover til 1963-64. Da popmusikken forandret seg med grupper som The Beatles og Rolling Stones. Han fikk flere hitter, og størst var vel Poetry in Motion.

Johnny Tillotsens største hit, Poetry in Motion. Her i Norge husker vi kanskje best Send Me the Pillow That You Dream On. I 1966, da jeg først hørte The Sandpipers, trodde jeg det var en søramerikansk gruppe, men jeg oppdaget snart at de kom fra Los Angeles. De fikk en 3-4 låter inn på de amerikanske hitlistene, mest kjent, er det vel for Guantanamera.

The Sandpipers og Guantanamera. The Primettes vart dannet I Detroit I 1959. Par år etter, I 1961, skiftet de navn til The Supremes, og vart senere en av de mest kjente soul- og rhythm and blues-gruppene på 60-tallet, med 12 nummer 1-hitter. Vi skal høre en single som toppet hitlistene våren 1965, Stop in the Name of Love.

Diana Ross and the Supremes. Eller bare Supremes, som de kalte seg på denne her tida. Det var vel sommeren 1967 at de begynte å kalle seg Diana Ross and the Supremes. Albert Hammond ble født i London, men vokste opp i Spania. I 1971 så var han med i gruppa The Magic Lanterns. Året etter så begynte han som soloartist og fikk en kjempestor hit med It Never Rains in Southern California. Men vi skal høre en litt mindre hit fra 1973, The Free Electric Band.

Fra Soul med Peggy Scott og Jojo Benson skal vi over til litt mer humoristiske saker. Komikeren Alan Sherman gjorde også bra på singelfronten på begynnelsen av 60-tallet. Den singlen jeg skal spille er kjent under flere titler, blant annet Camp Granada, A Letter from Camp, men originaltitlen er Hello Mother, Hello Father.

0: Dearest father, darling mother, how's my precious little brother? Let me come home if you miss me. I would even let Aunt Bertha hug and kiss me. Wait a minute, it stopped hailing. Guys are swimming, guys are sailing, playing baseball, gee, that's better. Mata fada, kindly disregard this letter.
1: Alan Sherman starta som skribent for andre komikere, men kom seg etter hvert på scenen og gjorde stort med låten vi hørte Hello Mother, Hello Father. Johnny Nash født i Houston, Texas, og hadde noen mindre hitter på slutten av 50-tallet. Men det var først på slutten av 60-tallet, da han hoppet på reggae-bølgen, at han var skikkelig kjent. Singlen Hold Me Tight, Cupid, fra 1968, er til min mening hans beste, og jeg husker den ble flittig spilt på jukeboksene her på Eid på denne her tida. Men vi skal til 1972, da toppet nemlig I Can See Clearly Now hitlistene i USA.

Johnny Nash og I Can See Clearly Now. The Four Seasons var en populær gruppe på 60-tallet, med nesten 50 singler inne på salgslistene i USA. Det var de som hadde originalversjonen til Silence is Golden, som The Tremolos hadde en stor hit med. Sangeren i The Four Seasons, Frankie Valli, hadde også en solokarriere ved siden av gruppa. Han fikk også flere store hitter, og den første den kom i 1967, Can't Take My Eyes Off You, Frankie Valli.

Frankie Valli, Can't Take My Eyes Off You. Så er vi kommet til kveldens siste plate. Indian Reservation. Den var, var i 1968 en stor hit for Don Fardon, sangeren i den engelske gruppa Sorrows. Men tre år senere så kom det en amerikansk versjon som gjorde det enda bedre. Paul Revere and the Riders, eller bare The Riders som det kalte seg i 1971. De gikk rett til topps på de amerikanske hitlistene. Så med Indian Reservation, The Layment of the Cherokee Reservation Indian, og The Riders, sier jeg Odd Skogstad takk for meg på gjenhør om 14 dager.

0: giornata Telecom viene, ci farei il stare, eh? Gamlere?
1: Sì.
0: 13 ore a lavoro per il festival per?
1: Ja.
0: Var det i fjor, første gang?
1: Ja.
0: Ja, hva det gleder dere til i år da?
1: Alt.
0: Alt altså?
1: Ja.
0: Liker dere alt musikken som er?
1: Nei.
0: Er det noe spesielt med det bare sier? Er det noe som liker mer enn andre?
1: Ja.
0: Jeg ikke helt sikker?
1: Nei.
0: Nei. Men det tøft å gå på sånn festival, ikke det?
1: Jo.
0: Kan ikke si hva de heter, for det kommer på radioen her på Eid, og folk kjenner noen folk her. Du heter?
1: Emma.
0: Har du et etternavn?
1: Myrlaug.
0: Og du?
2: Malin Hennesen Høydal.
0: Det var litt sånn Symmers navn, det.
1: Ja.
0: Ja. Men er det mange i dere alder som skal gå her?
2: Ja, jeg tror det.
0: Ja. Og er det hele tiden nå for dere skal åpne ettermiddag og utover kvelden? Er det kanskje festivalpass skal være i morgen også?
1: Ja.
0: Så det blir en kjekke helg.
1: Ja.
0: Det høres veldig så bra ut. Men det må være ett band i likere Sivert Høyheim da, eller? Er han for gammel for dere?
1: Ja.
0: Er ikke det for lite tøff musikk?
1: Ja.
0: Da må du fortelle hva du liker best da. Du vet nå det.
1: Ja, Timbuktu.
0: Timbuktu, det er litt mange på scenen av deg.
1: Ja.
0: Og så hopper de og danser, har de veldig kjekt.
1: Ja.
0: Ja? Men hva skal til meg nå da, du kom så tidlig her?
2: Jeg venter på at vi får billetterne våre.
0: Har du spart til billetterne selv, eller får du med foreldre?
2: Jeg får gratis billett av pappa.
0: Og du?
1: Pappa skal kjøpe til meg senere.
0: Ja, det vil si, du får gratis du også.
1: Ja.
0: Ja. Det er kjekt da, foreldre som liker rock, vet du.
1: Ja.
0: Men da får du bare kose dere da.
1: Ja.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Det var to jenter tidlig på dagen i Malakoff-området som du hører, så var det litt sånn... Ja og nei, det var ikke så voldsomt å prate. Men nå prater jeg det når jeg diskuterer bak i her. Men det kommer sikkert til å kose seg.

0: Ja, nå må du klappe. Jeg gjorde Mathias Gabel, jeg står her og koser. Ja, men sant, det heter godt å rubakke her.
1: Ja, flott, nydelig.
0: Vi står rett framfor handelslaget på Eide og så virkelig, og lyden slår litt at og fram I veggene her, men ok, det går.
1: Vi får ta med oss det. Det jo ikke laget til en konsertlokal dette her, da.
0: Og så det jo gratis konsert på en måte. Fantastisk tilbud, egentlig.
1: Det jo det, det jo fantastisk flott. Det jo kjekt at folk kommer og ser på, da, og hører.
0: Ja, da skal vi ha takk for prat.
1: Ja.
0: Det var Jon Mathias Dahl. Nå spiller det fra Sena over lunken med Ben. Jeg har trakt bort på Moengården. Her det litt fredeligere. Jeg har sett en par kar og roet den helt av. Her var det levelig når det gjelder lydnivå, var ikke det det?
2: Stilt og fredelig.
0: Ja. Ikke, like, Mikkelsen, liker ikke du sånn musikk som vi hører her borte?
2: Ja, det første var bra.
0: Ja, og så?
2: Det ble litt bråket etterpå, så da trekte vi oss til Våker.
0: Ja. Nå hadde vi forrige helg med gammeldans og tjo og hei, og nå er det rocken. Hva du liker best? Er det noe midt I miljø, eller?
2: Country.
0: Country blir midt I miljø, det?
2: Ja, det blir midt I miljø.
0: Så du ikke en av de som går på rockfestival, da?
2: Nei, det får greie seg nå, midt på dag.
0: Ja, så du vet ikke bort igjen nå, Pink Robots igjen, de ser ut av selgene, da blir det skikkelig...
2: Kanskje.
0: Da må vi være rene I øret, for da forsvinner ærevoksen alt ned på kant.
2: Åh, vi får føre hjem og hente ørselverna.
0: Da går det akkurat. Ja. Men du begynner å gå på fjellet nå? Har ikke du vært oppe, kanskje du kunne hørt det på toppen av hytta di?
2: Ja, vi hører det godt oppe på setra.
0: Gjør det det?
2: Ja.
0: Ja, men fortell hva du har setra, så folk vet hva vi snakker om.
2: Det på Alsåke setra.
0: Ja, hvor høyt opp det?
2: Det ligger akkurat på 400 meter.
0: Ja, og luftlinje så det vel noen kilometer?
2: Ja, det blir jo det herifra, da.
0: Så du kan sitte der oppe og nyte rockekonsert hvis det blir fint vær I kveld, da?
2: Teo med meg glas igjen, altså, så hører vi det godt.
0: Sier du det?
2: Ja.
0: Da heller det med høy, da.
2: Ja. Ja. Ved lyden slær opp, da, så...
0: Kåre Abrek, du sånn rockmann, eller du country, du også?
3: Nei, jeg vel alt mulig. Alt etende.
0: Jeg ser du har fått på deg en sånn Malakoff-t-skjort. Du med å hjelpe til, kanskje?
3: Ja, jeg skal være vakt på lørdag. Så skal jeg nå kjøre til Måløy nå med buss I 3-tiden.
0: Så det går sånn hjem for en 50-lapp?
3: Hjem for en 50-lapp, ja.
0: Ja, så du har sett da litt tid til å hjelpe til på dette her?
3: Ja, det stod det å vise at jeg trengte litt folk, så da melder vi oss på.
0: Så du kom inn på slutten, du da?
3: Ja, jeg vek siden.
0: Musikken ikke det viktigaste for deg, da?
3: Ja, musikken veldig bra, men det jo stemninger rundt og veldig heldig med veier, så I dag gjorde det veldig, veldig bra.
0: Ja, hva det gjort for å få sånt veier? Du, Mikkelsen, du pleier jo å ha svart på alt. Har du svart på det?
2: Ja, vi har jo våre kontakter her oppe, da, så vi kan ordne det meste.
0: Går det om deg, altså?
2: Ja.
0: Det det, ja. Nå jeg vært vekk hele denne veka. Har det vært like dårlig veier her som det har vært andre plass I Norge?
2: Mykje verre. Mykje verre. Nei, men nå... Det ikke jeg som har hatt vakter tidligere I veka, da, så jeg har ikke hatt noe med å gjort.
0: Nei. Nei, men det får sikkert å kode. Nå var det stilt akkurat, så nå gikk det faktisk an å høre en fornuftig samtale.
3: Ja, det bra nå. Håper det blir sånn resten av helgen også.
0: Ja, det høres bra ut. Takk for praten, Kara.
2: Selv takk.

0: Jens Petter Haugan på Brygja, bassist i Pink Robots.
1: Ja.
0: Går det bare en vei dette her?
1: Ja, nei, altså, en vei er noe så. Det går noe, kanskje to steg opp og et steg ned, men det ser jo veldig fremtidsrettet på ting, da. Ja, vi tar jo med alt som kommer, det er jo... Det er jo både positivt og negativt.
0: Hvordan har en bassist i Pink Robots?
1: Nei, altså som person så er jeg kanskje naturlig født bassist. Jeg er litt sånn nøytral. Heldig å sunne de verste konfliktene.
0: Ja, der er det altså.
1: Ja, jeg prøver å være sånn buffer av og til. Ja, så det er jo... Det er jo mest glade dager, men av og til så blir det jo ting som en må ta opp i plenum.
0: Du sa du har spilt i 10 år. Hvordan skal du være med den gjengen her da? Du er for Brygge og resten er for Selje.
1: Ja, men det er jo ikke så langt unna det. Vet du, når en går på videregående skole samme plass og sånn, så er det fort gjort å havne i band med de som spiller. Det er jo ikke så veldig mange som spiller rundt med.
0: Hva er det startet da?
1: Det startet faktisk ute i en lade i Almenningen. Da var vi en helt annen konstellasjon enn nå. Men da var det gitaristen da, Jon Erik. Og hans vokalisten på tromme faktisk. Så hadde vi med noen karer til ute i Måløy. Og en fra Almenningen og en fra Måløy. Så det var jo der det startet det, og cirka, ja, 89 år siden.
0: Helt annet navn?
1: Ja, hva har vi kalt oss da? Dilemma?
0: Ja, det var vel det jo kanskje.
1: Og så heter vi Joe Frog i stund. Men det er ikke så mange, det var i 2006. Ja.
0: Jeg vet, jeg spilte på Eida Mesa, det var vel i 2006-2007, tenker jeg, og da ja. Hadde det et mål, da skulle det til Bergen, og da skulle det virkelig satses, og ja. Det har gått veien.
1: Ja, det var vel kanskje akkurat da vi hadde fått kontakt med han der og produsenten nå, så vi fortsatt jobbet med, og... men vi er noe mer kompiser nå da, enn det blir mer kompis enn profesjonelt samarbeid, så ja, han er jo en utrolig kjekk kar å jobbe med, ja. Det var jo utrolig spennende da vi fikk kontakt med han, og nå tenkte vi at nå var det gjort. Men det som møtte oss, det var jo bare 10 tonn med arbeid. Men det var en læringsprosess, og det er det fortsatt.
0: Ja. Det folk ser her, det er jo glansbillig, nå er de ferdige, men hva som ligger bak alt dette her, det aner vi egentlig lite av, ikke sant?
1: Ja, altså da vi kom til Bergen så fikk vi et utrolig dårlig øvingslokale. Det var... Ja, det var på en gammel sjøbud. Den brant jo ned, da. Og det var jo egentlig bra for oss. For det utnyttet vi maks, da. Og vi var veldig driftige en stund der, og fikk oss inn på et ungdommens hus på Laksevåg, da. Og der fikk vi et ganske stort rom. Men det var ganske lyd gjennomtrengende, da. Så vi bygde lydrom selv. Og det brukte vi mye tid og energi på å bygge opp det rommet. Det brukte vi et par måneder på. Jeg er jo tømrer, da, så... Lagde det skikkelig med lydtett alt. Og etterpå det så har vi øvd der ganske masse, altså det er snakk om, ja, 10 timer i veka.
0: Enda?
1: Nei, jeg har ikke hatt tid til det nå i sommer da. Nå har vi klart å pause litt mellom festivalene da. Så for det er jo tross alt en 3-4 øvinger i hver spilljobb, som jeg ser det da.
0: Han er ubesitt leder i vokalisten noe?
1: Hva man er?
0: Ubestritte leder?
1: Ja, kanskje på scenen, men bakom så er det noe ganske likt hva vi har å si da. Men det er jo kanskje dumt også at vi ikke har en utstående leder som kan føre oss, men vi springer noe som noe sier det til hver sin kant.
0: Hvis du kan se litt fremover nå, da er det fremtiden. Vil du satse på det her? Kan du tenke deg, eller blir det for stressende i den da?
1: Nei, akkurat nå føles det ikke sånn. Altså, nå er det veldig bra. Og det er klart at det gir mer smak når du får en sang på radioen, og festivalene ringer, og vi får spille her og der. Det er jo blitt så mye lettere å spille alle plasser. Og det er jo klart at det er jo det vi lever for. Og vi får stå på scenen og spille musikk. Det er jo da vi virkelig koser oss. Og det er så kjekt at jeg tror ikke at vi har lyst til å gi opp med det samme.
0: Du sa du var tømrer. Får du tid å ha din vanlige jobb nå da?
1: Ja, altså, nå når sommeren er over og festivalsesongen er over, så blir det fullt arbeid igjen i vekene, så øving på kveldstid.
0: Er det godt å ha noe å gjøre på?
1: Ja, det er det. Har masse gode venner på jobben her, og det er virkelig, ja, godt å ha ha livet ned på bakken med en jobb som krever litt av en. Det tror jeg er viktig, og det har jeg lyst til å ha så lenge jeg kan.
0: Mykje nordfjordinger i Bergen, har dere kontakt med disse hinebandene og Ole Jon Øyen og de han driver med?
1: Nei, vi har veldig lite kontakt med bandverdenen i Bergen, da. Men vi har jo... Så det er i hvert fall sikkert 100 nordfjordinger i det nettet som ikke spiller i band, da. Som jeg har god kontakt med masse folk hjemmefra. Men vi er litt dårlige på bandverdenen der nede. Vi er... Sånn rent musikalsk har vi holdt oss mye for oss selv.
0: Hvor er det å komme til Eid igjen da, og være med på Malaco-festivalen? Er det noe dere har gledt dere til?
1: Ja, det har vi gledt oss til siden vi fikk lov å komme hit. Så det, nå er endelig dagen kommet. Og en sånn fantastisk dag, så det her skal vi bare nyte. Ja. Så vi håper at det kommer masse folk, eller det er vi ganske sikre på.
0: Vi skal på scenen klokka 10.
1: Det skal vi, og... Da skal vi bruke dagen nå til å varme opp til det, da. Det er jo sånn som å stå her og spille midt på dagen. Det blir noe helt annet å spille i kveld når trøkket kommer opp. Og da blir det ikke mye av scenen som står igjen når vi er ferdige.
0: Du, blir det rikere, eller blir det bare lommepenger av de?
1: Nei, det blir ikke lommepenger engang. Det er alt som vi tjener til nå, det går rett inn i band og investering. Så sånn privat så må vi... Prøve å tjene penger på utenfor.
0: Hva tar Reidar det har peidet du har? Er det småloppene der?
1: Ja, det er ikke mye. Det er litt chips og litt vatten. Og en kasse pils, kanskje.
0: Litt med alkohol, er ikke det skummelt hvis den går inn på den galeien?
1: Jo, det er det, og det er derfor vi aldri drikker før vi går på scenen. Og passer på at prøve å holde det moderat, og sånn at når vi har spillejobb i veka, så prøver vi å holde oss... Vekk ifra alkohol, da. Men selvfølgelig på en lørdag, en fredag og lørdag, så drikker vi noe litt pils som andre folk.
0: Det er ikke bare andre, for å si det sånn.
1: Nei, det er vi i hvert fall ikke.
0: Du skal få med dere andre band, og det skal skje på Eide resten av veka, Hedja.
1: Ja, tenkte det, og jeg skal i hvert fall se alt som skjer i kveld. Jeg skal bare gå fra scene til scene og være en skikkelig god supporter for alle band.
0: Kose deg skikkelig.
1: Ja, det skal jeg.
0: Takk for praten.
1: Ja. Selv takk.

0: Det er lange køer for folk som skal få seg billett etter å komme inn. Unnskyld, men skal jeg prate med deg her? Har ikke du fått deg billett enda?
1: Ja, vi skal kjøpe til noen andre.
0: Ja. Du kom i god tid, du.
1: Ja, vi gikk fra Sogn, så vi har brukt en veke opp.
0: Har det gått?
1: Ja.
0: Har det vært veddemål, da, eller?
1: Nei, ja. Dere fant på i jula, så... Ja.
0: De tre karene her som har gått, da?
1: Ja.
0: Har du gått, da?
1: Ja.
0: Med så tung ryggsekk?
1: Mhm.
0: Hva har det vært, da?
1: Jeg begynte i Gaupne. Sett over fjellet. Enda på Lom.
0: Det har ikke hatt så fint vær før i veka.
1: Nei. Det har ikke vi.
2: Greit.
1: Ja, det var litt regn vær de siste to dagene, men...
0: Vallakoff, du var det første gang det her?
1: Nei, vi har vært et par år. Ja.
0: Men det første gang det går, skal det gå tilbake da?
1: Nei, det skal ikke vi.
0: Ta bussen da?
1: Ja.
0: Hva er det siste om vær vi har ordnet til dere nå da her?
1: Nei, det var veldig bra. Veldig bra.
0: Kom du overraskende på?
1: Ja, vi har følt med litt på værmeldingene de siste vekene da, så... Ja. Men nei, altså, det var ikke bare enn vi egentlig hadde håpet på da.
0: Men, hvor var det våteste her underveis?
1: Det våteste, det var... Så nå er jeg på vei til Lom. Det var... Det regnet da.
0: og ligge i telt når det er så vått, og hva er det?
1: Nei, vi har gått fra hytte til hytte. Ja.
0: Så det var skikkelig planlagt, altså?
1: Ja, det var ganske planlagt, ja.
0: Er det friluftsfolk, eller er det bare sånn stunt?
1: Nei, vi har gått en del på fjellet. Det har vi. Men det er første gang vi tenker sånn lang tur, da. Fra hytte til hytte.
0: Ja. Hva er det alene i natt, da?
1: I natt, da lager vi faktisk på campingen oppe på her i, Nordfjordal, så vi kom her i går kveld.
0: Ja. Og nå er det bare å skaffe billetter til andre?
1: Ja, vi er billetter har vi selv, eller har vi skaffet, ja, det er til andre, ja.
0: Og så blir det full fest i helgen.
1: Satser på det, ja.
0: Det får i hvert fall koser dere på en.
1: Ja, jo takk.
0: Ja, det var noe som hadde gått fra Gaupene opp her på... Og litt drivfære som har vært så helt utrolig, så får det til bilfære. Køen, han er lange på rett ut for gamle banken her. Klokka er nå 11:30 fredag.

0: områdeleier når det gjelder vaktstyrken her. Nå står vi backstage, så hva du ser på nå så tidlig på dag?
1: Jeg ser vi har veldig god kontroll på det her, og det går fint. Og det er svært lite av det som står igjen av ting som må gjøres før festivalen begynner.
0: Ja, den er elvretten i hvert fall her. Er det litt sånn farlig plass at folk kan komme seg ut av området og bruke elva?
1: Nei, det har aldri vært noe problem før. Og vi har gjerde, industrigjerde, og sikre det så godt som det går letsegjerde.
0: Du har vært med hele veka og sett opp litt her, så du kjenner alle krinker og kroker her hvis folk prøver å lure seg både inn og ut.
1: Ja, det er ikke mange kroker som jeg ikke vet om. Ja. så det går bra.
0: Nå du har vært områdeleier, betyr det at du har noen år på baken og har rykt opp i systemet litt?
1: Ja, det er jeg og en annen som er liksom... Vi har et team da, så vi jobber med det, kanskje. Så jeg kan jo være med en god del også, ja.
0: Vi står og snakker med deg. Det er kanskje ikke verst om det selve festivalen. Da er alt kjekt der det går på skinne, liksom. Men så kommer lørdagsnatta og søndag igjen, og alt dette her skal ned igjen.
1: Ja, da har vi et stort apparat her, så vi skal både rive ned både scen og lyd og lys. Og vi har to scener som skal rigges ned igjen, og alle industrier, altså, det er jo... 1000 meter med industrijæger som skal legges ihop og legges vekk og med presenning på som skal løses og legges tilsammen, så det er ganske mye arbeid, ja.
0: Er det sånn som det er leikt dette her, alt som de har til å sikre området med?
1: Nei, i år har vi kjøpt veldig mye av industrijæger selv, så vi eier det, kan du si. Festivalen eier det.
0: Ja, så det har bygd seg opp etter hvert?
1: Ja, det har tatt gradvis oppbygging og ja, i år så kjøpte vi veldig mye jæger, og så nå på sikt neste år kanskje vi kjøper en toalettvogn, og så jobber vi opp litt turvekt.
0: Så du er en av de hardbarka dugnadsgjengene her borte, tror du da?
1: Ja, jeg har jobbet en del dugnad, gått mange timer med dugnad på det her, nå fra morgen til sen kveld.
0: Er det selvsagt at du fortsetter med det fremover?
1: Ja, akkurat nå når du spør det akkurat rett før festivalen, så er du lei. Ja. Men når festivalen er over og alt har gått fint og sånn for noe, da er en glad og fornøyd gjeng så gleder seg til neste år.
0: Du, er det like enkelt å få deg til å møte opp og når det skal ryddes ned så settes opp?
1: Ja, det er egentlig det, for jeg går noen yngre her, men det går egentlig på en kontrakt til de som er med å rigge opp. De skriver en kontrakt på det at de må være med og plukke ned til noe, og da lytter de bare stille opp, eller så får ikke de det de lovde.
0: Nei, men da kan du få ta telefonen, du. Det er sikkert viktig, siden du er sjef her, så er det noe sånn...
1: Ja, det er siste lav på, så
0: ja, ringer lukker. Ja, da fikk du tak i. Er det mye spørsmål av din undersått da?
1: Nei, det går greit. Vi er en god gjeng som stiller med dette her, og vi vet, de aller fleste har vært med i noen år, vet du, så de vet hvor det skal være.
0: Men disse profesjonelle som kommer innlegg, det er vel til god hjelp også?
1: Å ja da, alle, ja da. Vi er avhengig av både profesjonelle og ungdommer og alt som stiller på, vet du, så vi er avhengig av mye folk som stiller på.
0: Du, kjenner, skal det være så mange kvinnfolk blant styrkene også, eller er det likegyldig om det er bare karer?
1: Nei, vi har ikke tenkt så mye på det. De melder seg de som vi er, og vi har både jenter og gutter med i teamet, så det går fint. Så vi har ikke tenkt så mye på det, men vi har en god gjeng, kanskje. Det er det som er hovedsettingen.
0: Er det mye full og dyr om sånn nattestider?
1: Nei, det har ikke så mye oversikt om, men det har i grunn vært lite tull og tøys og bråk på Malakoff. Det har vært veldig lite. Men er det klart at så mange tusen mennesker som er her, så blir det alltid litt. Det må det jo bli.
0: Så. Det sa Geir Strømmen, så gleder seg nå til disse to dagene.
1: Ja, det er helt sikkert. Det blir kjempebra. Nå kommer veien gå, vet du, så det blir kjempefint.
0: Det blir stort sett bak scenen her, det blir det da?
1: Nei, vi prøver nå å være mest mulig fremme for det.
0: Ja, det vil jeg
1: også.
0: Kvile eier litt, så går det kanskje bakom.
1: Ja da. Så det går fint.
0: Er scenen større i år?
1: Ja, vi har to scener i år. Før har vi hatt denne scenen der over som før, men nå er vi oppe her oppe.
0: Nå skal du få ta telefonen, Geir. Ja. Takk for praten.
1: Ja, takk for det, ja.
0: Det sa Geir Strømmen, og da trekker jeg meg ut av området bak... backstage, så de kaller det. Det heter vel bakscena. Det er så det har området de har før de skal inn i satisfaction, så har de da Der har det stående brus og alt sånt gode som jeg skal ha før jeg går på scenen. Så jeg litt bak der og snakker med områdesjef Geir Strøm.

0: Bilen, da er det stilt, er det bare du som prater?
1: Nei, det skal jeg si deg at det der slår vi av og til på litt musikk, så det får ofte roe seg ned og kose seg mens jeg kjører.
0: Så det virker litt beroligende?
1: Ja, det er det, absolutt. Det er det. Kanskje ikke rockemusikk da, men andre ting.
0: Jeg trodde jeg bare til å konsentrere deg, men jeg trappet takt av
1: styr. Nei, på ingen måte.
0: Gassen i bånd og bassen.
1: Nei. Sånn er ikke når jeg kjører med meg i hvert fall.
0: Jeg tenker du skal være her i kveld og høre storkjernen til slutt her.
1: Ja, jeg skal det. Skal bli nok ut til alt det omme, for å si sånn.
0: Det var han der i Madrugadas før, så kjemper han så sengt og fint.
1: Det er nok det, ja.
0: Og Sivert.
1: Ja. Sivert Høyheim, ja. Kjempekar det.
0: Han tenker du er med i bilen av og til, og...
1: Ja, nei, han er det mest å gå på radio her. Jeg har ikke noen serieplatte med han selv.
0: Nei, men da får du... Det koser dere i dag, da.
1: Ja, takk for det.
0: De har noe viktig på seg, sier jeg.
1: Ja, hørselvern. Ja, det er hørselvern. Det er viktig å ha med til unga. Absolutt.
0: Burde vi voksne hatt det, jo?
1: Kanskje. Ikke jeg.
0: Må det være så høyt?
1: Nei, det kan du si. Jeg synes det er kjekt. Hør musikken og jeg rundt om pipe. Hør musikken, jeg synes det er kjekt. Det er flott.
0: Det er bare noe det er noe sant, det.
1: Ja, absolutt.
0: Nei, men da skal jeg gå videre her. Du er litt sånn offisiell fotograf her på festivalen, du?
2: Ja, det er jeg. Det har vært en 5-6-7 år, husker ikke helt. Men jeg hopper med det en stund, ja.
0: Får du mange gode blinkskudd?
2: Det blir noe et og annet, da. Det gjør du. Det gjør du.
0: Var det noe flott i går kveld med lyssettinga her?
2: Ja, det ble det.
0: Hva vil jeg ha bilder som bander som spiller? Er jeg ute og spør etter bilder etterpå?
2: Nei, det er sjelden. Det er veldig sjelden. Det er mest for folk som er her, som er interessert i det.
0: Hvor vi kjører det? Er det på Eida-portalen, eller er det Malakoff side?
2: Det ble lagt ut på Eida-portalen. Nei, sorry. Det ble lagt ut på Malakoff sine sider. Det er sånn egen galleri da, for hvert år.
0: Ja. Ja, hva tid kommer det denne gangen?
2: Godt spørsmål. I fjor ble det store forsinkelser, men i år håper vi at vi får det ut ganske raskt. Jeg tror det ligger bilder allerede i dag, faktisk, fra i går.
0: Vet du hvor mye folk jeg var i går?
2: Nei, har ingen idé. Mange, det vet jeg.
0: Det var kjempestemning.
2: Ja.
0: Du kan få et band som var enklest å feste seg til linsa i går, da.
2: Nei, det er vanskelig å svare på.
0: Ja, men så du likte best? Er det Big Band?
2: Ja, jeg tror kanskje det var favoritten min i går, faktisk. Ja, ja.
0: Altså, da likte du deg.
2: Ja, det gjorde jeg.
0: Hvor mange bilder blir det på en sånn helg? Snakker vi om 1000 her?
2: Ja, godt å være 1000 blir det nok. Og så er det masse som havner i båset, da. Det er det.
0: Du er hard å redigere, altså?
2: Ja. Beinhard.
0: Ja, publikum kan ikke føle seg sikker heller, vel?
2: Nei da. Jeg går og snikfotograferer i buskene. Det gjør jeg.
0: Det er greit, du. Du får bare driv på.
2: Ja, takk.
0: Det var Tim Øslevi, offisiell fotograf for Malakoff-festivalen.

0: spiller. To jenter og to gutter, det er sånn en band som liksom har slått igjennom i år da. Og det er mer sånn familie nå fremover, ser det ut om. Masse familiefolk som oppmøtt med voksne og bønn om hverandre har med seg. Og de er veldig fornøyde, her er noen seier på scenen. Og vi har med seg
1: kort.
0: Ja, og det er på settet. Ja. Skal jeg? Hei! Er det fin musikk?
2: Ja.
0: Liker du Black Sheep?
2: Ja.
0: Sanger du med da?
2: Nei.
0: Nei. Er det noe du liker?
2: Hæ?
0: Liker du det der?
2: Black Sheep?
0: Ja?
2: Ja, ja.
0: Vet du noe om deg?
2: Ja, de er fra Finnmark.
0: Ja?
2: Ja. Du ser, har du byttet ut gitarist og tromme? Eller bassist og tromme?
0: Og var det bare jenter før, kanskje?
2: Nei, ja, det var tre jenter og en gutt, men nå er det to gutter og to jenter.
0: Han var flink å synge.
2: Ja, ja.
0: Er det søsken din?
2: Hæ?
0: Er det bror din? Har du vært på rock før da?
3: Jeg var der, hva vi er i fjor?
2: Ja, ok.
3: Jeg er i fjor.
0: Hva er det heter da?
3: Sondre.
0: Ikke noe mer.
3: Hæ? Sondre.
0: Sondre?
2: Sondre leter gode, eller tre.
0: Åja. Er ikke det veldig høyt da?
2: Jo, jo.
0: Er det tøft det?
2: Ja, ja.
0: Skal vi være her i hele dag til klokka i natt da? Nei.
2: Nei, vi drar klokka 10:30.
0: I kveld, ja?
2: Ja.
0: Gitt og svelende.
2: Hæ?
0: Hva du kommer fra da?
2: Oslo.
0: Og du kommer fra Oslo?
2: Ja, ja.
0: En seire?
2: Ja.
0: Bra med veire?
2: Ja, flott. Det er bra.
0: Det var litt vanskelig å høre.
2: Ja.
0: Er det kjekt da?
3: Ja!
0: Ja! Ha det.
3: Ja!
0: Ja, det var litt vanskelig å høre, men vi håper at det fikk med oss litt. Jeg føler jeg på det bakgrunnen, og høy, det er ikke noe å si noe på, så du ikke kan høre. Vi er oppe på campingplassen igjen, og det er dagen der på for mange, men gjengen som sitter her, så tror ikke jeg det. Kom de i går?
4: Ja, vi kom på torsdag faktisk. Så vi har nå holdt det gående en stund da.
0: Hva var vakten i dag tidlig da?
4: Nei, det var egentlig helt greit. Begynte på øl igjen, altså.
0: Og sola skjein godt ned i teltet, og begynner å bli hett og godt.
4: Ja, det var nok det. Fantastisk vær. Det er bare å skryte av oss.
0: Er det første gang som reiser ut opp her?
4: Første gangen for meg, det er vel andre gangen for Jonas her, og tredje gangen til Kjetil. Andre,
0: ja. Ja, ikke det topp?
5: Jo, det er konge.
4: Helt sjef.
0: Men det sitter liksom her med dere hver sin gitar, og leker kanskje etter det kan få stå på scenen en gang i tiden og drømme litt. Er det sånn?
4: Nei, ja, jeg vet at jeg ikke har til å stå på scenen en gang, så det er ikke tvil om.
0: Så du tror du klarer det?
4: Ja.
0: Ser vi lopp frem da?
4: Nei, det er noen år kanskje, men ikke lange tida.
0: Spiller du i band, eller?
4: Blant annet. Spiller gitar, og vi skal på musikkproduksjon til neste år, så jeg og han.
0: Er det sånn ungdommens kulturmønstring de har vært med på før da og sånn?
5: Det var ikke det i fjor, men ja, det gikk ikke så bra.
4: Nei, det gikk vel ikke helt perfekt siste gang.
0: Men likevel så har du troen,
4: ja. Ja da, nei, jeg vet at vi kjente å nå en plass, og det er greit å vite det, så lenge du vet det, så kjenner vi en plass.
0: Han nikker litt sånn beskjeden han der bort på her, men er du helt enig?
6: Ja, jeg er helt enig.
0: Ja, det er bare vekk, da må vi få høre litt, da må vi spille litt. Har du stemt det samme du omtrent og noe i det?
4: Ja, nok lønne.
0: Det er vel litt viktig?
4: Ja, det er jo relativt viktig det da.
5: Mindre du spiller skikkelig psykedelisk musikk.
4: Psykedelisk musikk.
0: Du spiller kanskje samme melodi enn noe av hvor jeg får del da?
4: Hæ? Ja, da er det samme melodi enn.
0: Da er det godt i gang.
4: Du har jo sanger med ulike stemminger da, så...
0: Ja, er det klar nå da?
6: Ja, Jonas, hva
0: er det som spiller? Er det de to som spiller? Men gitarene i dine varmer, jeg prøver å lukke på nysse noe jojo i din stemming.
4: Ja, det er helt mulig å holde deg 100% konstant.
6: Men
4: jeg vet ikke, vi spilte et eller annet fett.
0: Jeg har ikke med beste gitarene, du har en brukbar i mitt, eller den er bare lørige da?
4: Nei, det er faktisk han, ass. Så jeg bare låner den for øyeblikket.
6: Ja, den er
0: bra, liksom. Ja, du vet, så snart å legge seg på, legger deg i alt mulig sånn sånn.
4: Ja, skal vi se hva vi skal spille da. Skal vi improvisere litt?
6: Skal du?
4: Nei, vi spiller.
0: Klarer de over deg bredd bak i her da?
4: Hæ?
0: Klarer de over deg bredd bak i her?
4: Ja, bare isolere seg litt fra omverdenen. Så
1: så det likte sånn der Black Sheep. Er ikke det deres stil?
4: Nei, ikke helt min smak, men
7: vi har noe sånn.
1: Du, hva er det her for? Hva er musikkstil det liker?
7: Nei, jeg gleder meg veldig til Jaga Jassist, som skal begynne om en time stil, noe sånt i hvert fall. Og så ja, skulle jeg fått med min Big Bang i går, men det gikk ikke helt til plan.
1: Sømner du fra det?
7: Hæ?
1: Sømner du ifra det?
7: Ja, nei, jeg var så slapp, jeg orket ingenting. Ja,
8: det var med Thomas Dybdahl, da.
1: Det var vel råd å heire det opp her.
8: Hæ?
1: Det var vel råd å heire Big Bang opp her, tenkje jeg.
4: Jo, det var jo det, men...
1: Det var 6000 mennesker innom her i går. I dag er det vel, tror jeg, kanskje kommer 8.
4: 8000, ja. Ja, ja. Fantastisk. Jeg vil jo påstå at det var flere bedre band i går, da. Enn det er i dag, men...
7: Hva gjør det igjen i dag?
4: Alt etter smak og behag.
7: Shining også.
1: Shining også, ja, Shining. Men nå skal sola skine litt her når det skal spille. Skal vi se? Hvis det nå har bestemt dere for en, så kan... Det sånn, vi kaller det sånn buskspill. Det blir en sånn melodibær da.

0: Det lät jo fint det, det har jo lært grep på i hvert fall.
1: Du fant på i sted altså.
0: Ja, ja. Er det hva er det musikk du spiller sånt til vanlig, eller sånn litt rolig, eller rock?
2: Både og.
3: Vi har jo et metalband.
4: Vi har jo det, rett og slett.
5: Vi er veldig alternative, altså. Jeg er DJ på siden og spiller elektronika og danser hits og spiller gitar litt opp til og metal og jazz og...
0: Er det noe oppdrag da?
5: Oppdrag spesielt.
4: Vi har ikke spilt skikkelig lag på en stund. Nei. Det har ikke vi, men vi var godt i gang på en stund siden, men så... Ja, skjedde det noen ting, og vi fikk ikke...
5: Jeg brakk alle menn, og... To ganger...
0: Det ligger litt i vannskort på alle ordene nå, da.
5: Ja, ja, vi forstår. Vi skal flytte nå, så bandet blir jo litt splittet, men... finner jeg vel alltid nye folk.
0: Hva som stemplet deg her i går kveld?
5: Det... Jeg fant ut at det var en veldig god idé å ha feil i panna, så...
0: Hva er det med dame oppi her? Er det vanskelig å folke bekjennskap?
5: Nei, det her... Helt fantastisk, det er bare å gå inn og trakke som møter på nye folk hele tiden. Men jeg har noen damer, altså. Jeg skal nå holde meg litt under opp seg.
0: Bare se, men ikke røre.
5: Ja, akkurat.
0: Det er helt hardt med deg.
5: Ja, nei, jeg tar det som det kommer. Men kjetil, da.
0: Du får i hvert fall ha det kjekt her på ei, da.
5: Ja, det skal jeg gjøre. Du også.
0: Ja. Greit, det er da bare en to-tre karer på Flore som hadde litt fremtidshåpning og satt og koset seg og spilt i bakgrunnen her, da. Jeg var ikke så interessert i akkurat den musikken som kom på scenen nå, men sånn er det bare. Enten liker en det, så liker jeg ikke det.

0: Ja, heier nå da.
1: Ja.
0: Var det topp?
1: Ja, veldig bra med Sivert heier nå. Så har vi sonen min her også.
0: Hva er det Sivert? Det heter Sivert. Du også. Likker du han der?
2: Ja.
0: Var det klart?
2: Ja.
0: Eira, da. Hva gikk med Eira dere inn i nå? Det var høyt.
1: Ja, vi stoppet litt inn i det, så det slapp det verste lyden. Det gikk bra.
0: Fikk du høyre munnlending nå da?
1: Munnlending, ja. Det var veldig bra den.
0: Ja. Ja. Og da har du vært kun og hørt hånda, så du
1: kan ikke... Neida, vi var helt i starten og fikk med oss Blackskip, hva det heter.
0: Det er jo bra, Høg. Er det din første rockekonsert?
2: Nei.
0: Har du vært før? Har han det?
1: Ja da. Det er, hvor mange ganger har du vært nå? 3-4 ganger. Det er det svelende, så er det liksom toppen nå, vet du.
0: Hvordan synes du, er det mer folk i år eller hine ganger, synes du?
1: Ja, det er mer folk. Det er helt sikkert det.
0: Er det bare du og Striken, ikke resten av familien der?
1: Hele familien.
0: Så, hele familien?
1: Nå har vi bare tatt en og en hjemme, nå er det siste man skal hjemme nå.
0: Så. Og nå skal du hjemme den også?
1: Nei, nå skal jeg tilbake igjen, vet du. Når jeg legger ungene først.
0: Ja, hva er det som er høydepunktet på deg da?
1: Hæ?
0: Timbukti?
1: Ja, vet du, nå er det over på andre siden av hjernen nå, vet du, og så koser litt.
0: Ja, det er vel det jo. Ja, det får du gjøre.
1: Ja da, så det går bra.
0: Ja, da får du kose deg resten av kvelden.
1: Ja, vet du, takk for det du.
0: Det var...
1: Sende på noe, da?
0: Det blir nok før nede, du får heiret over helgen.
1: Ja, sånn, ja.
0: Ja. Det var en Ivar Myhrvold jeg pratet med der. Da er vi kommet til søndag. Det er det vi skal kalle dagen derpå, og sånn for et sånt store rockefestival. Men allerede nå så er nesten store scener nedkommet. Traktorene går rundt der, for det er nemlig bondelaget som har tatt seg av den hjelpen med å få ned scenen og rydde rundt her neste. Så vi hører traktorene surrer og går her. Vi har fått nå et cirka-tal med billetter selde på denne her Malakopp Rockfestival, og det er rundt 15.000. Så det er ikke bare et lite eventyr, det er et stort eventyr. Da er det opp 4.000 fra i fjor. Og det blir jo snart 30% auk, og det er jo veldig bra ut. Nå var jeg her, stillheten, hun har jo senket seg siden i går kveld, og da var ikke det råd å prate noe særlig her. Nå går jeg borte mot amfidelen her. Vi er på å rigge ned den. Scene 2, så er amfi, og den er omtrent helt nedkommet. Disse gjærer rundt der, jeg begynner å plukke opp presenningene. Jeg vet at bøndene er effektive der når det gjelder å få de onda. Så her går det på skinnet, bare å si det sånn. 19 traktorspor her i veien, og vi ser godt at området her har vært mye folk. Det er godt tiltrakka området her i amfidelen. Så stod stappa fullt av folk i går. Jeg var her i går til klokka var 11 cirka, og hjem igjen da, men jeg fikk høre det, og at etterpå her da, det var det siste orkester spilte her i Amfi, så var det like mye folk her på den disse scenen, så det var lenger nede. Så det, folk flyttet seg raskt at og frem, og fikk med seg det som var oppe. For i Amfi, da går det an å sitte og småkose seg oppi disse her benkene. Ikke mye rusk og rask, nei, rundt, nei. Det har vært flinke å plukke etter hvert. Nå skal jeg gå deg mot campingen her, og der er det litt sånn dagen der påstemning, kanskje.
3: Ja, jeg tror
0: det. Ja, her har vi en kar som er på å rydde fra i går, og det går bra dette her?
3: Det går veldig bra. Vi ble flere folk enn vi hadde tenkt, så det går veldig bra.
0: Ja, du er en Eida likevel, så har du flyttet ned her.
3: Ja, det måtte bli sånn. Det var utrolig greit å kunne... Bare gå rett ned på konsertene og rett opp igjen og hvile seg.
0: Jeg ser Stian Skårhaug, som er en trofast Malakopp-tilhenger.
3: Ja, det er jeg. Et år jeg ikke har vært, for da var jeg i militæret.
0: Det er første gangen du kempet?
3: Nei, vi kempet i fjor også. Så det var da vi fant ut at det var best sånn.
0: Ja, hvis du ser rundt deg, er ikke det et lite eventyr som har skjedd der på? Nå må vi vite at rundt 15.000 har vært innom.
3: Har det vært 15.000? Ja, det er helt utrolig. Du blir stolt av Reidar også når du går rundt her og ser hvor mange folk som både stiller opp og møter og er med på festivalen. Det er tøft, rett og slett.
0: Det er veldig tøft, og er det dagen derpå for mange rundt om teltet her, tror du?
3: Ja, inkludert meg selv, så det var vanskelig å stå opp og komme seg ned her, men det gikk noe på et vis. Ja.
0: Nå er det begynt å glede seg til neste år allerede, kanskje, og tenke på hva banden vil høre.
3: Det er jo inn og legge en ønske på nettsida, og bare håpe at de klarer å stille opp med like bra band som i år.
0: Det må være bra oppsett det har, i og med at alle skjengere nesten, og folk vil ha det og det, og det er nok for alle.
3: Ja, det er faktisk nok for så å si nesten alle.
0: Hva som var høydepunktet for deg i går kveld?
3: Jeg vet ikke helt hva... Det var så mye. Jeg bruker å ta et par dager og tenke meg om før jeg klarer å si hva som er høydepunktet, men det var veldig, veldig masse bra.
0: Har du noe ønske for neste år, da?
3: Nei...
0: Er det begynner å bli oppbrukt alt innenlands, i hvert fall?
3: Innenlands? Jeg må gå ut til utlandet. Vi får vel Iron Maiden neste år.
0: Du har tro på det?
3: Nei, det var ikke helt. Men når Tripod kan spille igjen.
0: Ja, kanskje det trekker litt.
3: Svelende tipper jeg kommer igjen.
0: Ja, ja.
3: Det ja. De klarer nok å hoste opp en ganske god liste neste år også.
0: Det gjør det nok. Da skal du få forsløpe å fortsette med det du ga på med.
3: Tusen takk. God tur videre.
0: Ja, det var Stian Skårhaug, så bor faktisk bare en kilometer herifra, og likevel så har han campet her. Litt roligere å få være her, og det bare raser ut og inn oss. Full oversikt, han lå omtrent rett ned etter det sørgende mor etter at han gitt en rett opp på Amfiet, så det har vært et fantastisk oversikt her over det som har skjedd i dette. Det er Ars-Ivar Nautdal. Nå står du her, du ser veldig trøtt ut. En hard helg, en hard veke, en krona med et kjempevær og kjempefolk og så mye fornøyde folk som har vært her, miljø 10 og 15 000 i plass, det kan vi si.
4: Mm. Ja, nei, det er helt greit å stå her i dag. Vi er veldig, veldig fornøyde. Jeg har nettopp vært runde rundt og hørt på festivalkampen, jeg sjekket med Røde Kors, og vi sjekket med politiet, og alle er særs fornøyde, og vi er jo på skalaen så tror jeg vi er en innertier i forhold til arrangementet, hvordan det er flåte, og ikke minst de nye tingene med, som du nevnte, dette med to scener, og folk får flytta seg utrolig flott på området, og når det var konsert borte i Amfie, så var det litt mindre her borte i barområdet, og da fikk en rydde litt, og så var det omvendt på etterpå, så nei, det var, vi er supergodt fornøyde, og veier er jo, endelig kom sommeren til.
0: Det er spekter av gruppene som imponerer litt, for jeg gikk og intervjuet en del folk i går, så noen ville høre det og det, og det var ikke noen som sa det samme omtrent.
4: Nei, det var litt meningen at vi skulle ha artister som i alle, på en måte, sjangerer også, sånn at flest mulig får noe som de synes er spesielt.
0: Også The Black Sheep, det var jo en innertida, for da kom familiefolk ikke allerede tidlig på dag.
4: Ja. Ja, det var helt bevisst at vi... Vi vil ha et, så til neste år så vil vi nok fortsette med det, at vi har et sånt, spesielt på lørdags førmiddag, at vi starter med et band som har en appell til de som er av de yngste festivalet akkurat.
0: Men er grensa nå, da det er et lokal som kan ta imot når det gjelder antall folk som kommer med på festival?
4: Ja, altså ja, på den måten at... Visst, vi har ikke noen ambisjoner om å vekse noe større nå. Nå skal vi finpusse litt de fasilitetene vi har her og gjøre det enda bedre til neste år. Og da kan det faktisk hende at vi... Nå vet vi på hvor mange vi kan ta ut, og vi legger ut festivalbillettene på forhånd. Og kanskje kan vi være utsolgt lenge før festivalet neste år.
0: Vi kan styre litt mer, altså. Ja.
4: Og jeg vet hvor mange der er plass til på festivalkampen og... Så jeg tror det til neste år at folk faktisk, da er det på en måte en reell trussel at faktisk folk må kjøpe på forhånd for å komme inn.
0: Jeg tror festivalkampen der har ryktet godt at det er utrolig populært, for det har vært eksplodert.
4: Ja, det er eksplodert, og det er en viktig del av festivalen. Og jeg synes det er flott det, at ungdommen både på Eid og rundt omkring her kan få oppleve en sånn type festivalstemning på campen her på Eid. I stedet for å måtte reise til Kristiansand eller Oslo, måtte jeg få det. Vi har det på Eid. Og vi har... Det er ikke skryt. Vi har faktisk en av Norge sin fineste, flotteste, beste rockefestivaler. Og det er litt tøft at vi har det på Eid.
0: Det blir så kompakt samlet på en måte, alt innenfor samme. En stor familie.
4: Ja, det er en stor familie, rett og slett. Så Nei, vet du hva, det har vært utrolig flott, og jeg må få lov til å benytte anledningen til å takke alle lokalbefolkningen på Eid, alle som stiller på dugnad. Vi håper inderlig at de kommer igjen til neste år, vi trenger det veldig, og ja, nei, vi bare såre, nesten mistet stemmen nå, så nå...
5: du skikkelig sliten?
4: Jeg vet ikke, det faktisk ikke så gale, for den veldig glad og fornøyd, så, men en kjenner jo det at det skal bli greit å sette seg ned i kveld og slappe litt av.
5: Ja, det begynner å romstere litt oppe i høyda hva vi skal ha neste år, grupper og sånn, for nå må det mer utenlandssikkerhet for å få tak i.
4: Ja, vi har egentlig snakket veldig mye om det allerede før festivalen også, og vi var i kontakt med folk i går som... representerer band som vi har veldig lyst til å ha tak i til neste år, så det kan jeg nesten bare love nå at det ingen som kommer neste år og kjenner til å skuffe i hvert fall.
5: Nå vet vi når du har sagt så far, så vet vi at det blir bra.
4: Ja, det blir veldig bra. Det kan jeg love også.

Det var det Nordfjord Nærradio hadde laget av festivalen Hallakopp Rock Festival 2010. Vi har hørt en gruppe nå som har vært med og sett hele festivalen her, og sångene vi har brukt på, for å lage denne reportasjen, det er Eida-gruppa Tripod, og vi avslutter med det. Jon Roar Øyen, håper jeg at du har kost deg og hørt på denne reportasjen. Takk for meg.

Ja, da får vi ønske velkommen til Gode Odds. I en time fremover så skal vi spille litt variert musikk. Ikke så veldig mye nytt, men det vil mest av den vil ligge nok 3-4-5 år tilbake I tid. Arthur Lewis skal få starte. Han fra Jamaica. Flyttet til London, der han traff Eric Clapton. Eric Clapton var så imponert over han at han var med på hele CD-en som han spilte inn. Det var I 1999, og CD-en var kalt Knockin' on Heaven's Door.

Arthur Lewis featuring Eric Clapton, og tittelåten fra CD-en Knockin' on Heaven's Door. Det er altså 5 år siden denne plata kom ut, og siden så har ikke vi hørt noe til den godeste Arthur Lewis. Ryktet sier at han er ansatt i det engelske postverket. Så tar vi turen over til Irland, til gruppa Furies, som ble dannet i 1974 av brødrene Finbar, Eddie, Paul og George. Vi skal høre fra en CD som kom i 1993, Wind of Change heter den, og låten er It's Good to See You. It's

God odds favoritten Alan Taylor og Running on Dreams fra CD-en Hotels and Dreamers. En plate som ikke er så veldig enkel å få fatt i. Jeg måtte faktisk til produsenten i Tyskland, Günther Pohler, for å få tak i den. Og samtidig så kan jeg benytte anledningen å skryte litt av denne produsent Günther Pohler. Han er vel en av verdens beste når det gjelder innspilling av akustisk musikk. Over til Gary Floyd. Han, for noen år siden, så var han vokalist i gruppa Sister Double Happiness, og han var også i punkgruppa The Dicks. Jeg har tatt med en soloplate fra 2000,

Gary Floyd, Spirit on the Wind. Så er det på tide med litt blues. Jeffrey P. Ross er ikke noe... Ja, han er en veteran, men han debuterte sent. Debutplaten My Pleasure kom i overgangen mellom 2002-2003. Og her får han hjelp av litt mer kjente folk som Guy Forsythe, Gene Taylor og Nick Curran. Vi skal høre Muddy Waters.

Jeffrey P. Ross Muddy Waters. Neste mann ut er vel ikke så godt kjent som musiker, men som filmstjerne er han en av de store, Russell Crowe. Han har spilt i en plate før, men den som jeg har tatt med nå, den kom vel på slutten av fjoråret, sammen med gruppa 30 Odd Foot of Grump, Other Ways of Speaking heter den. Og vi skal høre en låt jeg har kalt Mission Beat.

by the road rise to meet you, Roger McGuinn. Waylon Jennings, som døde for cirka 2 år siden, spilte inn mer enn 60 album og hadde 16 nummer 1 country hitter. På CD-en Right for the Time fra 1996 så har han en fin versjon av The Boxer.

Goats Don't Shave, Children of the Highways. Keith Christmas var vel mest kjent på 70-tallet, men han gir fremdeles ut plate. Weather Man fra 1992, men den ble nyutgitt i 2001. Han har for øvrig nettopp en samleplate ute med stoff fra 1969-71, den heter Timeless and Strange. For de som ikke kjenner Keith Christmas, så kan jeg jo nevne det at han spilte gitar på David Bowies Space Oddity. Vi skal høre, som sagt, fra 1992, Weatherman CD-en, og her kalte det seg Keith Christmas Band, Weatherman Blues.

Traktors vokalisten Steve Ripley der med Down Down. Så skal vi til California-gruppa Chicken Coop DeVille. Fra albumet Drinking Songs and Smoking Guitars skal vi høre Warm Beer.

Arlo Guthrie og Mystic Journey fra 1996 CD-en kalt Mystic Journey. En annen av mine favoritter er Michael Hurley. På CD-en Wolf Ways, den kom ut i Tyskland i 1994. I USA to år senere, 1996. Og der har han spilt inn en ny versjon av Portland Water, som opprinnelig var med på Long Journey LP-en fra 1976.

Ja, då er nettopp Malakoff Rockfestival ferdig for en liten veke siden. Jeg har sett ihop et lite program som jeg lagde, intervju og sånt på campingen og med forskjellige folk rundt der. Dette var gjort på fredag, men jeg får et overblikk over hva som skjer på en sånn stor festival som Malakoff har vært der.

0: Hamna aktivitet og helsereier stand her på, rett før du går inn på og skal rocke litt. Hva er det?
1: Vi må jo gi folk et tilbud som de trenger, og dusj og do og litt aktivitet, det er viktig når man er på festival.
0: Og du heter?
1: Torbjørn heter jeg, Rudhagen.
0: Og her har vi Christian Orheim.
2: Ja, stemmer.
0: Er det initiativtakeren til havna det, Karane?
2: Det er vi som har grunnlagt havna, ja, sammen med Lina og Lien Bruland.
0: Har det vært en suksess selv om det var korona inn i miljøet?
2: Ja, det er absolutt påstått. Vi var litt uheldige å bli stengt av korona rett etter åpning, men vi føler vi har tatt veldig godt imot, og at vi gjør en veldig god jobb for de som bor her. Det er et godt tilbud.
0: Det tilbudet de har er på rocken.
1: Ja,
0: noe som er nytt av seg, var
1: det? Det er ganske mange allerede. Vi har konkurranse for barn og for voksne, og da er det rett og slett om å gjøre å henge lengst mulig. Så da er det holde ut da, som gjelder.
0: Heng ikke!
1: Henge til armene, selvfølgelig. Det er det vi gjør, vi som klatrer. Sånn. Og barna er de beste.
0: Ja, men trenger det noe? Det trenger ikke dusje vel?
1: Barna?
0: Ja. Jo på da, nå gjør dere.
1: Nei, det er festivaldeltakerne som hovedsakelig vi sikter oss inn på der da.
0: Er det vært populært, du? At dere kan kjøpe pasta og dusje hele helgen?
2: Ja, jeg blir veldig glad at jeg kan gå inn og få seg en god varm dusj. Det setter jeg alltid pris på. Og barna får jo gratis inngang i lekerom og sånn som vi har, hvis de har sånn pasta. Så de vil leke, mens de voksne vil dusje.
0: Ja, kom det på selv.
2: Ja, og så har vi jo snakket med Alokoff om det da, at det vil være et godt supplement til deg. Og de er jo kjempepositive og vil ha oss som, samarbeidspartner da.
0: Hvor mange nytter seg det til nå da?
1: Hun er litt usikker faktisk.
2: 50-60.
1: 50-60 stykker kanskje.
0: 50-60 stykker, ja. Det kan gå uansett hva tid det er oppe døgnet rundt.
1: Ja, vi er oppe fra 10-6 nå under festivalen. Fordi, ja, vi kan ikke oppe på kvelden da, fordi da vil vi ha folk inne på konsertområdet.
0: Ja, men er det god shape, dekårene? Er det god trim?
2: Ja.
0: Nå kan jeg skjønne om.
2: Ja, vi er i god form.
1: Prøver så godt vi kan.
2: Ja.
0: Vi trener litt hver dag.
1: Ja, ikke hver dag, men vi tenker på trening hver dag da. Det er jo viktig det også.
0: Hva tilbud har de på hamna, for de som ikke vet det?
1: Nei, der har vi fullt treningsanlegg med gruppesaler og spinningsal. Så hvis en gjeng har lyst til å spinne litt selv, så har de full mulighet til det. Vi har buldrevegg, gratis lån av sko hvis du har med hamna pass. Vi har en barneavdeling, vi har en butikk med klatreutstyr og alt sånt. Og så har vi i tillegg noen fysioterapeuter og sånt som er på ferie nå da.
2: Men masse gruppeinstruktører.
1: Ja, masse gruppeinstruktører.
0: De overkommelige priser, det som vi har sett årskort, kommer det ut med da?
2: Hvis du skal være medlem på Hamna som voksen, så er det vel 599. Og da har du tilgang på alt av klatring og trening, gruppetimer. Og en får gode rabatter på kurs og sånn som vi holder da.
0: 5.990 mener du?
2: Det er 599 i måneden.
0: Og 599 i måneden, ja. Ja, det blir omtrent det.
2: Ja, sånn cirka blir det vel det.
0: Ja. Ja. Er det mange som nytter seg av det?
2: Ja, det er... Vet du hvor mange det er i Torbjørn?
1: Nei, vi har vel en rundt 800 medlemmer nå kanskje, eller noe sånt.
0: Ja. Ja, hvordan deler det seg ut? Det er jo automatisk. Hvor mange kan det ta i slengen?
2: Vi har hatt sånn cirka 200-300 personer innom per dag. Er det sånn som er innom da? Men det er jo plass til flere selvfølgelig.
0: Er ikke det veldig bra?
2: Jo, jeg tror vi er et av de treningssenterene som har størst sånn gjennom, eller besøk i løpet av en dag da. Det er prøvd.
0: Da blir det kanskje utviding også da, andre aktiviteter, når du ser at det går godt økonomisk.
2: Ja, nå må vi først stabilisere oss etter covid og alt det som har vært, og så får vi nå se hva som blir etter hvert. Men vi vil jo ha et så godt som mulig tilbud til medlemmene våre. Og vi har jo allerede, det er jo ingen andre senter som har alt det vi har av tilbud rundt omkring i nærheten her, eller i Norge for den saks skyld.
0: Jeg har et, jeg er nå litt opp i året til, hos gamlingene, et flott program.
2: Ja, seniorene er vårt største satsingsområde kanskje, og der vi har flest medlemmer i aldersgruppa 60 år oppover. Så der har vi treningstimer nesten daglig med instruktør. Og det vil vi jo ha fra høsten av faktisk, at det er instruktør tilgjengelig hver eneste dag for de aldersgruppe.
0: Klarer du å kappe noen nye medlemmer her på festivalen, tror du?
1: Ja, det er ikke så mange av de som er på festivalen som blir medlem da, i og med at de er tilreisende og sånn. Så målet vårt nå å bare gi alle de som kommer til Nordfjordeid et godt inntrykk av Nordfjordeid, hva slags tilbud vi har her, og ja, kanskje noen har lyst til å flytte hit, fordi det så flott.
0: Han enda står der, man, men dialekten din den på Østlandet, pass.
1: Ja, jeg har vokst opp på Geilo, men kjærleiken har dratt meg hit, så nå bor jeg ja, i Ervik ved Kjølsdalen da.
0: Ja, og det trivs du.
1: Det trives veldig godt.
0: Men da får du prøve å få til det så godt som mulig da.
1: Det skal vi gjøre, tusen takk.
0: Her noe, kanskje nok jente. Så kommer her og skal prøve dette. Nå, jente, nå har de sjansen til å få prøvd dette her og vinne svære premie. Jeg ikke interessert i det.
3: Jo, egentlig.
0: Ja, for se da.
3: Ja.
0: Hva du heter?
3: Mari.
0: Og jeg fra?
3: Sandane.
0: Sandane, ja. Mari fra Sandane er først ut.
3: Nei, jeg
0: kaldt på henne. Kaldt på henne, ja. Men du får sikkert en god instruksjon fra den Kristian. Hva skal jeg gjøre nå, da?
2: Lenger ut på siden her. Lenger opp. Lenger opp.
3: Litt
0: til. Helt på toppen. Helt på toppen, ja.
2: Når du løfter beina, så begynner han klokka. Og så bare holder du ut så lenge som du klarer.
3: Ok.
2: Det er premie for beste tid og gjennomsnittlig tid.
3: Ja. Hva beste ni tid så
2: langt? Vi har 2,5 minutter.
3: 2,5 minutter? Ja, men da klarer
0: vi
3: å slå.
0: Det klarer
3: vi
0: å slå.
3: Da klarer
0: vi
3: å slå.
0: Er du fra Sandane, du også?
3: Nei, jeg fra Stord.
0: Men det sterke hånd også.
3: Ja.
0: Fingersterk. Driver du å trene litt da?
3: Ja, jeg studerer i Sogndal, og der klatrer vi en del. Så jeg tror kanskje jeg skal få dette her greit til.
0: Er det litt innbyrdes konkurranse med dere tre nå her da?
3: Ja, kanskje da. Skal du være med du og Tonje?
0: Hun har en fordel, for du er jo lett, og da blir ikke så tomt.
3: Ja.
0: Hva du kjenner da?
3: Årdal.
0: Er det bare tre venninne på forskjellige plasser, så går du opp på skole eller noe?
3: Mm, ja, vi møttes på studiet. Vi går på samme skole.
0: Fortell noe, hva som trekker dere til ei dine helde? Er det Malakoff?
3: Det er Malakoff, ja. Det er det, absolutt. Hørt mye bra om plassen, og venninnen vår har gått her hvert år. Så vi tenkte vi måtte være med på den også, i år.
0: Ja. Er det på campingen?
3: Ja, vi er på campingen. Vi kom i går, så vi skal være hele helgen.
0: Hvor var det i natt, og var det stilt og fredelig?
3: Nei, det var det absolutt ikke. Det var sånn rave rett opp med teltet, så det var masse lyd. Men jeg hadde sånne ørepropper i ørene, så det hjalp å få sove litt bedre da.
0: Du fikk sove en 2-3 timer da?
3: Ja, 2-3 timer.
0: Det var for høyre tid da, 1.09.
3: Ja.
0: Fornøyd det?
3: Ja. Egentlig.
0: Nå kommer hun der som skulle slå deg at det sa 2,5 minutter på ingenting. Vi skal se nå. Er du klar nå da?
3: Ja, jeg er veldig klar.
0: Veldig klar.
3: Vil du holde denne her?
0: Da holder du telefonen da.
3: Ja.
0: Er det god venninne?
3: Ja, det er en veldig god venninne.
0: Hvor er du på skolen da?
3: I Sogndal på høgskolen.
0: Og er det lenge siden jeg fikk dere pass her da?
3: Ja, det er ganske... Det var i september.
0: Det er noe det blinket ut det liksom da?
3: Ja, ganske lenge.
0: På grunn av gode reklame fra andre?
3: Ja.
0: Ja? Nå skal vi se. Nå starter du. Nå starter hun tida her, og da ser jo strålene ute. Hun henger jo ut i press, sånn jeg får si. 2,5 minutter, du Haga. Hvem det var da?
2: Nei, det var en liten jente som hadde, så hun er foreløpig suverent best. Nå runder vi 40 sekunder her.
0: Du har kroppsvekta. Hvor viktig er den?
2: Kroppsvekta har en del å si. Det er ikke de største og sterkeste mannfolka som vinner den konkurransen her.
0: Nei, det er det nok ikke.
2: Barna er veldig sterke, og en god del damer som er kjempesterke.
0: Det som driver med buldring, hva er en fordel?
2: Det er en kjempefordel. Det går mye på fingerstyrken her, og underarmstyrken. Så de som klatrer og bulker, de har en kjempefordel.
0: Men hadde ikke det sånn premie på snittstid da, sånn det?
2: Jo, den som er nærmest snitttid av alle som deltar, den vinner premie, og så er det premie til den som er best.
0: Hvor finner du snitttid? Er det den beste, og så deler det på?
2: Nei, vi tar alle tidene og deler på antall deltakere, og da får vi snitttid, mediantid.
0: Ja, men så hva lett det var for meg, tre jenter her. De må være frem på, de må ha en frem på marken her og jage inn.
2: Ja, det er jo det vi skal jobbe med da, men så kom radioen og huket taket, så da ble vi opptatt med det, vet du.
0: Ja, men da kom det tre ekstra med en gang.
3: Ja,
2: Ja, men det er så vakker journalist, vet du, så da kommer damene springende.
0: Ja, men det er jo jeg har lurt litt på det, skjønner
2: du. Ja, så du kan forstå deg så lenge du vil og huke tak i folk.
0: Nå fikk jeg bekreftet det.
2: Ja, nå kommer noen dam der bort, du kan gå bort og få bort hit.
0: Ja, det skal vi se. Ja. Om jeg klarer det, det er ikke godt jeg vet da. Nei, jeg ser vel litt at jeg slipper kanskje. Det er noe litt styr med det her. Ja, det er hagkart. Skal ikke du prøve styrken dere her? Svære på deg. Jeg skal på jobb, det er du, Haga.
4: Jeg må snakke med deg, så frivillig er
0: det. Jeg vet det, jeg er klar på det. Ja, takk for praten. Ja, outlet og gjenbruk er på rocken innegående nå. Her står det å levere ut ting som har vært på rockekonsert før, rekner jeg med.
4: Ja, det stemmer. Folk er nå på festival, og det er ikke alle som er i form. Siste dagen på festival, og da er det naturlig at jeg legger fra seg både telt og stol.
0: Ja, det er utrolig god råd ungdommen har når det alt er slutt.
4: Ja, det er det. Vi hadde et helt lager fullt av stoler. Jeg vet ikke hvor mange stoler vi hadde telling, men det var sikkert 100 stoler, og vi har solgt nesten alle allerede.
0: Ja, hva du sa for en stol, en gjenbrukt stol, en godt brukbar?
4: En stol er 50 kroner. Og så har vi solgt noen madrasser til 20 kroner. Så ellers så har vi noen ting som folk har lov til å prute litt på. Gummibåt og kjølebag og litt sånne ting. Det er nok ikke fastsatte priser.
0: Du kan rekne med at jeg kommer inn, eller så blir det samme salg i neste år.
4: Ja, jeg tenker at hvis noen skriver navnet sitt på en stol, leverer den tilbake, og så kan de se om de får kjøpt den igjen neste år.
0: Har de hatt i mange år dette her?
4: Det vet jeg ikke.
5: Nei, jeg tror
0: først. Du så kom bort der litt, du. Ja. Hva heter du forresten?
5: Jeg heter Ke.
0: Er du så sjef her?
5: Nei, det vil jeg ikke sagt, men i hvert fall ansvarlig i dag.
0: Dialekten din er Rogaland i plass.
5: En god Eid- og Bergensdialekt, kanskje?
0: En blanding?
5: Ja.
0: Er ikke det litt givende å få sånn gjenbruk?
5: Absolutt, og det er jo det Malakoff står for. Vi vil jo satse for miljø og mindre avfall, gjenbruk og ja, at alle har en glede absolutt på festivalen. Så det må en ikke alltid bruke masse penger på.
0: Hvor stor prosent tror du er innom her?
5: Uff, det er litt vanskelig å si. Hva mener dere?
6: En god del.
4: Ja.
0: En god del, ja.
4: I en svært stor andel,
0: eller? Ja. At det vet de egentlig, og så det er klar over det.
5: Ja, det tenker jeg. Spesielt nå på campen, de som har gjenglømt, altså ikke gjenglømt i fjor, men kanskje også glemt hjemme og ta med seg liggeunderlag. Og ha muligheten her å kjøpe noe på billige penger, det er jo kanskje det de glider seg mest til.
0: Ja, så kanskje noe som ryker allerede første kvelden, så det man er da for nytt brukt.
5: Ja da, det er det, tenker jeg. Du hadde jo lagt noe igjen med, han sa at jeg mest sannsynlig blir tatt før han kommer tilbake. Så han ville gjerne at vi holder av ting, så spennende.
0: Hva du heter da?
4: Mitt navn er Gunnar.
0: Etternavn?
4: Gunnar Lykkeslett Sæter, fullt navn.
0: Eidar?
4: Gunnar Lykkeslett Sæter.
0: Ja, bor du på Eid?
4: Nei, omforladelse. Jeg kommer fra Gossen, Aukra kommune, litt utenfor Molle. Og så har jeg litt sånn fin skarring fra Rogaland, så jeg er blanding i.
0: Kjekt å være frivillig her på Eid og Rockefestivalen nå.
4: Svært kjekt. Jeg har vært på Malakoff mange ganger før, men da har jeg som regel vært publikum her. Og jeg kjenner at jeg skulle ha hatt denne butikken første gang i varen, for det var masse jeg glemt.
0: Ja. Og så får du ståle med så kjekke jenter også her.
4: Ja, det er den beste delen av jobben, men ikke sa det til fruen, hun blir så sur.
0: Da får du ha lykke til her.
5: Tusen hjertelig takk.
0: Ha det.
5: Ha det
4: godt.
0: Ja, det var altså gjenbruken her på Malakoff, og det, sånt er jo viktig.

0: Ja, man snakker med en vekter òg. Det er det som tar dere av hvis det skulle skje noe bråk og sånn. Hvor karakter skal vi gi første natta her?
1: Første natta her har vært helt eksemplarisk på både på campen og rundt omkring. Og ingen, ikke noen, noe utsatt på noe.
0: Hvor mange er det i laget ditt da?
1: Nei, vi er rundt 20 på vei ned her nå da.
0: Og det kommer fra Trøndelag, og dette kan du?
1: Dette kan vi.
0: Mye store festivaler i Trøndelag.
1: Ja, og så reiser vi rundt omkring på festivaler, som Oslo og Rørvik og litt av hvert, så vi begynner å bli ganske dreven på dette her.
0: Men pleier ikke det være sånne store og sterke muskelbunter, det er sånne vakter da?
1: Det handler om kommunikasjon, og det er vi gode på, vi damene.
0: Det sa du. Du har snakket sikkert mange vekk fra krangel.
1: Det er det vitsen er at som vekter så skal du prøve å få dempet gemyttene, og da er det kommunikasjon som gjelder.
0: Hvor mange damer er i troppa dere da?
1: Da må jeg telle litt, men vi er veldig mange damer i selskapet.
0: Ja, det er vel litt viktig det.
1: Det er viktig.
0: Damene er flinke, og du er ikke helt unge heller.
1: Nei, det har litt, min livserfaring.
0: Har du hatt unge hjemme og sånn? Og...
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Hvem du har passet på nå?
1: Hunder.
0: Ja, den må være disiplin på.
1: Ja, det går fint det.
0: Forhandling, det er viktig.
1: Det er veldig viktig. At du kommuniserer godt ved uansett hvordan tilstand de er med.
0: Ja. Ungdommen nå til dags, har det forandret seg mye?
1: Forandret seg etter covid, da synes jeg roligere. Ikke så mye fyll. Det har sikkert med økonomi å gjøre, sant? Det ble en annen tilværelse når de ikke fikk lov til å gjøre hva de ville, sant?
0: Ja.
1: Det var jo nedstengt.
0: Du, takk for praten.
1: Bare hyggelig, takk.
0: Ja. Det var hyggelig, trenger vakt, eller vekter, vil vi si. Jeg skal vi få snakke med noen av dem her lokale her også. Kjell Einar Skrede, du så vant ut når du stod her. Dette kan du.
2: Ja, jeg håper nå det. Kan det nok lønne nå da? Det er vel sikkert 9. eller 10. året.
0: Er det på campingen du har vært alle gangene?
2: Ja. Det er fredagsmorgen hvert år på Malakoff-campen.
0: Er det ikke like kjekt å gå opp lokalt ditt der de hiver rundt seg?
2: Ja, det er kjekt, for det er noe greit enn å plukke noen bokser opp i en sekk. Det er noe helt greit arbeid å gjøre, for nå bøyer jeg ned litt av og til og sånt, og plukker litt søppel og sånn. Og dessuten så er det flinke å rydde der, så jeg er vakter på natta, så det er ikke så forferdelig mye å ta.
0: Er du frivillig, eller er du med på et lag?
2: Ja, jeg er frivillig, og så er dette her en måte for meg å være med å tjene penger til mitt idrettslag på da, så er Von idrettslag oppe på Stranda, oppe med Skrede og Holmøyene der.
0: Ja, det er noe kjendig for disse fotballkuppene der oppe i gamle dager. Du var vel en av stjernespillerne der?
2: Ja, stjerne venstreback, så av og til traff ballen på Von IL, helt rett.
0: Men du har jo fortid i krigskasten, ja.
2: Ja, du husker godt, du. Mange år siden det er nå.
0: Ja, det er 15, tenker jeg.
2: Ja, det kan vel stemme. Det var i 2008 jeg ga meg der og flyttet hit.
0: Ja, hvorfor ga du det da?
2: Nei, for det at du hadde vel snudd bunten noen ganger, så da var det på tide å gjøre noe annet uansett. Og så fikk jeg familie, og da var det helt fint å flytte hit.
0: Du lagde programmet litt substans i det, så var det litt innhold i.
2: Ja, det håper jeg. Det er noe de nordene, men det er noe nordene sitt beste, så klart. Det var ikke bare vasprat hele tiden.
0: Nei.
2: Det er mer av deres senere år, sikkert.
0: Men jeg vet, du har en fortid i noe for denne radio også.
2: Det stemmer. Husker du året? Årstallet?
0: Jeg kan tenke deg det var i 93.
2: Ja, det kan jeg. Jeg husker faktisk ikke hva år det var, men jeg husker godt at det var det, ja. Det var kjekt, det.
0: Alle dagene her, Ole, er det bare...
2: Nei, nå er det... Nå er jeg vakt bare i dag, og det er alltid på fredag igjen jeg er da. Det er sånn, det har blitt en fast greie. Så nå skal jeg være deltaker på festivalen selv, i kveld og i morgen.
0: Er det viktig at jeg har en god tone blant deg som er på campingen her, det er det?
2: Ja, men her er en kjempegod tone, og det er så kjekt å være her. Så det er sånn at, jeg kan bare si det, at de som er alder og sånt, så være frivillige og være med her, for det er masse trivlig.

0: ungdom og som jeg får prate med, og så er det noe, veldig kjekt å terge deg når jeg ser litt sånn fokusert ut tidlig på morgenen igjen og har tatt det litt for hardt og litt sånn da.
1: Så, men her er oppgradering her oppe nå med toalett og styr.
0: Ja, det ser veldig bra ut, ja. Det ser ganske ny ut, disse toaletter, så det er trivelige for damene som må bruke litt mer sånn avstengelige greier, og så er det pissoar for gutta, og det ja, så det ser veldig bra ut, det synes jeg.
1: Det. Jeg tror festivalen klarer å følge med i tida og oppgradere seg når det trengs.
0: Ja, jeg skal fortelle deg det. Jeg har vært på en festival oppi nå, og jeg snakket med en av de andre vaktene her i stedet om det, at det er ikke noen festivaler som slår Malakoff. For alt er samlet. Det meste er profesjonelt. Det er ikke køer. Du får mat når du skal. Du får en sider eller en øl eller brus når du skal det. Du får en rockeburger. Og hvis du ikke er fornøyd med den maten, så kan du gå 5 minutter ned i gata, så kan du kjøpe deg alt mulig slags takeaway. Skal du på do, så slipper du å stå i kø for det. Det er bare, og musikken er helt topp. Og så er det sånn at når du er du på en konsert på hovedscenen, så er det bare da å rusle fint og rolig noen få meter bort, så er du kommet bort på amfiet, og du er klar for en ny konsert. Og så kan du sette deg ned, og kan du sitte i amfiet og se på kvileføttene dine. Det er helt optimalt.
1: Men det sier de som bor på campen, er nærheten liksom, og friheten på en måte.
0: Ja, for jeg har aldri opplevd en camp der alt har vært så kompakt og så nær. Når du slipper å fare og springe i kilometervis for å finne det og finne det. Det er sant. Ja, jeg kommer ikke på noen festival jeg har vært på som er såpass kompakt som Malakoff.
1: Da får du trivst resten av helgen da.
0: Tusen takk for det, det skal jeg. Kan du styre
1: på? Kos deg på konserten.
0: Det skal jeg. Jeg gleder meg veldig til noen konserter som skal være i kveld.
1: Kan du røpe hvem det er du...
0: Nei, der er noe band som heter Undergrunn, og så er det The Good, The Bad and The Søgle. Det er min favoritt da, for de har slått ihop på en måte alle de bandene, og så har de på en måte fått ut ett band som høres ut akkurat sånn som jeg vet.
1: Hva det kommer fra?
0: Nei, hva det kommer fra, det vet jeg faktisk ikke. Det er Austin fra Østerberg, men det er jeg faktisk ikke sikker på. Men de synger ganske hard rock, men det er masse driv. Så det gleder jeg meg veldig til.
1: Ferie nå da?
0: Nå er ferie. Så det er bare å kose seg.
1: Takk for praten.
0: Det var hyggelig.

0: Sånn som den her planen legges det til kvelden allerede.
1: Ja, vi er i full gang med å få opp og gå.
0: Er du en noe ansvar her?
1: Jeg har ansvar for servering, ja. Og frivillig matselte der inne, og alt som har med listene og innkjøp.
0: Det er musikken i bakgrunnen her nå.

0: neste flokk her som skal ned i sentrum, hva det skal?
1: Vi skal altså på dødsing og kjøpe alkohol.
0: Dødsing?
1: Nei, dødsing.
0: Hva det for noe?
1: Vi hopper fra en lift og så gjør vi noen triks.
0: Skal, skal du være med på det? Skal du være med på det?
1: Nei, vi skal se på.
0: Det skal ikke. Hun ble avskremt, venninnen.
1: Ja, hun ble avskremt.
0: Det var akkurat så skremmende. Var du redd også?
2: Nei.
0: Hva er du kommet fra?
2: Høyanger.
0: Høyanger, ja. Ja. Nå skal du ned og kjøpe dødsing, eller hva?
2: Dødsing. Ja, dødsing.
0: Ja, det er sånn du hopper ut i vattnet, og så ja. Rander det.
2: Ja, du gjør noen triks ned i vattnet, og så lander du på en spesiell måte.
0: Skal du tenke deg å være med på det, da?
2: Nei, nei, nei. Det er for vondt, det. Kanskje lander det riktig.
0: Du kom bare i går kveld.
2: I går kveld?
0: Får du komme, da?
2: Vi var inne på campen og på konsert i går kveld.
0: Var det kjekt i går? Det ser ut som jentene bak her, hun så kvapp sånn, hun hadde kjekt.
1: Hun hadde veldig kjekt. Ja. Men det er veldig kjekt, ja.
0: Ja? Mm. Du kommer fra Høyanger allihop?
1: Ja.
0: Har du vært her før?
1: Ja, ja, vi har vært her mange ganger før. Det var siste fjor.
0: Veteran, altså?
1: Ja, det kan du kalle oss.
0: Malakoff-festivalen. Det var dårlig vær hele veka, det regnet trollkjæring, og så blir det fint vær igjen.
1: Ja. Det stemmer.
0: Er ikke det greit?
1: Jo, det, vi synes det er veldig bra at det er opplett, og vi kan sitte ute og kose oss uten å bli våte.
0: Sjå! Har hun etet noe?
1: Nei, hun er litt dårlig.
0: Ja, på godt humør, er ikke det viktig?
1: Jo, det er det som er viktigast. Og vi stiller med godt humør, sånn at man ikke...
0: Ja. Her er det folkens. Folk som reiser på Malakoff-festival, de er ikke sure.
1: Nei, vi er ikke sure.
0: Kos dere da! Det er to damer strikket utenfor forretningen i Feide. Ragnhild Marie Jakobsen.
3: Rasmussen.
0: Rasmussen. Denne med navn der jeg alltid går dårlig på. Hva har du laget for noe?
3: Det blir en seinsommergenser. Så vi håper den blir ferdig nå til seinsommeren.
0: Er det til deg selv?
3: Ja, det er det. Og modell i butikken.
0: Ja, ja du driver butikken. Hva heter du? Kan du si det?
3: Eid miljø.
0: Eid miljø, ja. Du, får du med dere det? Ellers er miljøet, sier jeg nå da?
3: Nei, siden en står på butikk, så er det litt vanskelig, men en ser jo hva som går forbi, og det er jo fantastisk å gjøre andre folk liv. Det er det. Og nå er det jo våtefest, så nå er alle samlet der borte.
0: Er ikke det dumt at det er ikke den bransjen du har, så du har fått litt salg også?
3: Ja, det kan hende det dripper litt salg for det, jo. Jeg tror det skal gå helt fint.
0: Er du Eida, jente?
3: Ja, det er jeg.
0: Har du vært her hele tiden?
3: Nei, jeg har vært vekk i noen år, og så kom jeg tilbake i 2015.
0: Og så er din gjest på retten jeg startet opp i?
3: Min mor startet opp forretningen på tidlig 90-tallet, og drev den til jeg tok over i 2018.
0: Fikk du korona-greia inn i miljøet her?
3: Ja, koronaen den var feil, men for butikken så var den bra. Ja. Det tror jeg vi kan si. Ja.
0: Så dette går fint flott, det?
3: Dette går kjempefint. Det gjør det.
0: Er det sånn hjelpestrikker du har ved siden av her?
3: Nei, Charlotte hun har stand ved siden av meg i dag, og holder på med hekling.
0: Ja, Charlotte, kom her.
3: Brunvall. Charlotte Brunvall.
0: Og fra?
3: Egentlig fra Måløy. Mm. Men bor i Bergen.
0: Bor i Bergen, ja. Så du er på strikke. Hva du gir på
3: nei,
0: med da?
3: Nei, jeg hekler, jeg.
0: Du hekler, ja?
3: Jeg hekler, ja. Ja da. Så her er det jasminblomst.
0: Jeg hadde sånn bestemor, jeg. En gang i tiden så hekla og leverte på BDO-hus og holdt
3: det
0: på tegn.
3: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Det er...
0: Det var mye produkt
3: ja, derfor. Ja, men det er heklinger på full fart inn igjen i... Blant ungdommen også, faktisk. Så det er kjempeartig.
0: Mm. Nye Malakoff-peker, får de med dere noe? Skal de på konsertene, eller?
3: Kanskje. Vi får se.
0: du er smilende.
3: Jeg skal i morgen. Jeg har dagspass i morgen.
0: Så du er klar? Hvem er du like der da?
3: Nei, det klarer jeg faktisk ikke å si med en gang, for jeg er så dårlig på sånt. Men det er veldig kjekt å være med, og i går var jeg frivillig på campen.
0: Ja, ja. Men veire, det har vært heldig, og det har sett jækla mørkt ut, ikke sant?
3: Ja.
0: Og så i dag er det lever litt og sitter ute i kort kjørt. Og...
3: Yes, det er Malakoff-veir. Det kunne vært enda bedre, men vi skal være veldig glad for at det er opplett. Det er kjekt.
0: Ja, temperaturen i går kveld var bare 10-12 grader.
3: Ja, den var kald, den var det. Men vi får håpe det at de hadde det godt til de som var på campen, og at de hadde med seg gull og ullgensere. Det var masse ullgensere der borte. Kjempegøy.
0: Ullgensere, det er inn igjen det nå?
3: Veldig. Og hvertfall når du er på camp. Da trenger du ullgensere, og det er da, som du sier, en 10-11 grader, då trenger du.
0: Men strykker du? Jeg burde ha vært inn her og laget et program om mine forretninger en gang i tiden. Fortell hva du driver på med da.
3: Nei, jeg har en gang forretning, som da rundt 35 år gammel. I et stort lokale på Nordfreis. Det garnbransjen jeg har litt interiør og gaver, ja. Men jeg strikker ikke på bestilling.
0: Ikke på bestilling? Hvis jeg hadde lyst på noe.
3: Nei, da må man få tak i noen andre, for jeg har ikke tid da. Det tar nok tid å drive butikken.
0: Sånn hekla liten veske som du har der, er det inn?
3: Ja, det veldig, veldig. Det er jo kunstverk. Det er jo så flott. Folk, veldig mange som tror det er strikket. Men det er faktisk hekla, og nå skal faktisk vi, meg og Solakken, som driver designa heklemønster, vi skal få lov å være med på strikkefestivalen i september. Så da blir det litt, kanskje litt tips og hjelp til andre om hvordan hekla.
0: Strikkefestival, hvor hen?
3: Her på Nordfjordeid.
0: Og det er festival i strikking også, altså?
3: Ja.
0: Og hun ler så noen besiden, hva er det på noe nå?
3: Nei, det er Nordfjord strikkfestival, først til 3. september i år.
0: Men du på, hvem det som strikker det?
3: Det strikker alle, og selv om de ikke strikker, så kan de hekle, eller om de vil bare komme og se. Ja, det er...
0: Er det på i Valhall det?
3: Nei, det er ikke det. Det blir marked i Operahuset i år. Ja. Så blir det forskjellige aktiviteter rundt omkring, strikkeshopping, strikkemusikk. Det blir workshops, ja.
0: Strikkmusikk.
3: Strikk til musikk, fantastisk. Å ha musikk i bakgrunnen, og så ja, strikk og kunst, det blir det gamle banken. Det blir veldig, veldig bra. Billetterne der blir lagt ut neste veke.
0: Vi strikker ekstra fort når vi ikke spiller et gammel dansikker.
3: Ja, det er jo fantastisk. Klart det. Jon Olga som skal stå for musikken.
0: Ja, da må gjerne holde takta på strikkene.
3: Det er helt sant. Veldig viktig.
0: Kost dere to blir de da med i Eidsgata.
3: Kjempefint. Takk skal du ha.
0: Ha det.
3: Ha det.
4: Nå sitter jeg her med en tap på 20k, liksom.
5: Hva er det du sier?
4: Hvor mye koster det? Hun tjener sånn, sa jeg. 3500 kroner.
0: Ja, vi skal ned på Dødsing. Vi er nede på kajene med Rema der, og det var mye folk oppmøtt. Bevare meg vel, flere tusen mennesker. Vi pratet med en del av de som var med og gjorde disse halsbrekkende hoppene. Så det skal du få med deg nå.

Ja, det var det vi hadde med fra Dødsinga på ned i fjæra der. Resultatet står sikkert i fjor og bladet eller kvart. Det var ikke det som var det viktigste, tror jeg. Det var for å se hvordan som gikk der nede. Det var virkelig flott. Nå er det Hellbillies vi hører på, før vi får enda mer fra festivalen.

0: Ulderdalen steinplukkarlag.
1: Ja, nå må du forklare deg.
2: Ja, nei, vi er enig med. Det er egentlig Ulderdalen som har tatt navnet fra et lokalt... Hva vi skal kalle det, Dagasle? Et steinplukkarlag som jeg er mot i lag for å plukke stein. Ja, en gjeng som har bønder som har plukket stein i lag.
1: Nå er det omsvermet her også, er det vanlig?
2: Nei, på ingen måte. Nå sitter kjæresten min her, så
1: jeg kan ikke se. Jeg får legge til at det var en kvip.
2: Ja, det var en kvip. Neida, så det er navnet egentlig bare tatt ifra det da.
1: Er det de steingallene? Ligger det der kanskje?
3: Jeg tror ikke vi er så veldig steingalne. Vi er ikke så glad i stein, så vi prøver å bli kvitten, og derfor plukker vi den og fjerner den.
1: Er jente som jeg plukker også, da?
4: Ja, vi plukker alle sammen.
1: Ja. Ja. Men du var ikke samme dialekt, du plukket ikke på samme dialekt.
4: Nei, jeg bommet litt på den dialekten med noen østlandsforeldre, men jeg er fra Oldedalen, jeg også. Jeg og han lillebroren som sitter her borte.
1: Ok. Ja. Det er kjekt å ha, at det er litt... Har noen reiseførende, det er så mange på en plass, liksom.
4: Ja, det er veldig bra. Vi har vært der i mange år på samme plassen, og det er veldig hyggelig, altså. Og så drar vi med oss litt forskjellige folk. Jeg har en venninne også, som har kommet hele veien fra Østlandet for å være med. Så det er populært, dette her.
5: Jeg har emigrert, ja, da.
1: Du må fortelle.
5: Nei, jeg har emigrert, ja, da.
1: Ifra?
5: Ifra Sønderland, heter det. Det er et flott sted med mye skog og fin utsikt.
1: Ikke så fint så her.
5: Men det var det, ikke så fint som her, da. Så det er, mangler de høye fjellene.
1: Det kom i går allerede?
5: Ja, cool det.
1: Hvor var aftenen, eller gårdskvelden da?
4: Det var veldig bra. Det var mye bra musikk, så det ble mye konsert. I dag ble det kanskje litt mer øldrikking.
1: Ja, det har nødt til å slappe for hull. Det var ikke sånne høye reist. Jeg pleier å komme rundt her, så er det veldig høye reist da. Det var ikke det.
3: Nei, vi er litt forsiktige, spesielt i dag når vi har radioen inne i campen vår.
1: Ja, du er redd for at du skal kjenne igjen stemme også?
3: Ja, vi er redde for å bli gjenkjent.
1: Ja, men NRK, det er snillere, det er bare med meg.
3: Ja, det tror kanskje jeg også.
1: Hva var du hette?
3: Jeg heter Dag Asle.
1: Ja, og det er ungdommen fra Olderdalen alltid ihop, stort sett?
3: Nei, vi er ikke fra Olderdalen alltid ihop. Halva, cirka. Og så drar vi med oss venner fra alle Norges...
1: Kommer det mange biler også?
3: Vi prøver å samkjøre best mulig, men ja, vi er nå en del. Sikkert 6-7 biler.
1: Og alle ligger i telt?
3: Nei, vi ligger litt i bilene også, men mange av oss er i telt.
1: Hva kan vi ligge i bil da? Det kan ikke være så behagelig.
3: Nei, det må ikke du spørre meg om, for jeg sover i telt.
1: Jeg sover i telt. Skal vi høre med deg? Du sover i telt også?
6: Ja, sover også i telt.
1: Og du også var østlending?
6: Jeg er også østlending. Tok bussen hit i forrige års.
1: Er det noen som har skrytt opp plassen her, eller?
6: Ja, absolutt. Absolutt. Og så har jeg også noen slektebygd, så fint å være på besøk.
1: Det heter vel å framsnakke, gjør ikke det det?
6: Absolutt.
1: Ja. Men er det er grunn til det også, egentlig?
6: Ja, det er jo... Absolutt. Det blir jo alltid mye bedre vær enn melk. Det skulle jo være pøsregn hele helgen, nå er det jo til og med sol.
1: At du skuffer da? Er ikke det? Liker du mer regn?
6: Nei, jeg liker jo selvfølgelig sol og shorts og t-skjorter. Ja.
1: En kar her også. Fett å kose seg med isbjørn.
7: Ja, må du det, ja. Ja, det er isbjørn igjen som er fremme.
1: Ja. Det er viktig dette her, for samholdet og litt, er ikke det?
7: Ja, lett nå, slå banken ned per pils, ja.
1: Fortell litt om, beskriv Malakoff som festival.
7: Ja, det er rockefestival da, så vi har jo veldig mye rockeartister. Egentlig hovedsakelig fint på grunn av at man får samlet alle vennene sine. Og møtt masse folk bygge for seg til vanlig. Mye lokalt og mye fra hele landet og sånn at får dratt med seg da.
1: Ja, men det er jo det gjengen som kommer i laget til det som er viktigast egentlig.
7: Jo, det er jo absolutt det som er viktigst. Holde sammen med de og dra på de konsertene som er spennende og ja, kose deg.
1: Hva som drar i kveld da?
7: I kveld er det vel, ja, Undergrunnen er jo veldig høyt på lista, de er jo veldig kjente. Så har vi jo rockerband som Good Bad and the Ugly, det blir veldig spennende. Isak. De har jo litt diverse sånn samisk musikk, og det blir spennende.
1: Hellbillies var ikke nok for deg da?
7: Jo, Hellbillies også, det må jeg høre på, ja. Det helt nydelig.
1: Ja, det her litt av hvert.
7: Ja, her det litt av hvert, altså. Det ikke bare rock, det blir mye pop også, så det gøy.
1: Da får dere kose dere i kveld.
7: Ja, det skal vi gjøre.
1: Ta det med ro når det gjelder festing da.
7: Ja, vi skal være forsiktige. Passe på hverandre.
1: Kom hjem igjen hele. Ja. Ikke det viktig?
6: Jo da, det veldig viktig.
1: Jeg får være siste ordet herifra.

Ja, nå skal jeg gjøre noe veldig vanskelig. Jeg skal krulle tunga litt ekstra, tror jeg, for jeg treffte på tre danske prestelærlinger, som sier sånn som så, opplæring for å bli prest, så hadde da på Malakoff og hadde en oppgave der. Og vi skal, du får være tålmodig og høre hva det gikk og se om du forstår litt av det, hva det sier. Jeg forstod litt, tror jeg, i hvert fall.

0: Nils Anders Sørland, still going strong her på Malakoff. For n-te gang er du med så frivillig.
1: Ja, nei, det er jeg stolt å få lov å være med. Ja. Få med seg stemning og det som skjer. Og, ja.
0: Du venter ikke på å bli sporet, du stiller deg til disposisjon lenge før.
1: Ja. Det er noe av det kjekkeste å kunne gjøre det.
0: Du, hva område er du med på?
1: Nei, nå siste året så har det bare, eller vår miljøvakt inne på området da. Ja.
0: Miljøvakt, hva det betyr?
1: Det er å skape trygghet og trivsel og passe på at folk har det bra. Og passe på inngangene til ølområdet og andre innganger og utganger. Stå vakt, ja. Men det viktigste er å passe på at folk har det bra.
0: Sånn, gleder du deg, tror jeg?
1: Jeg gleder meg, ja.
0: Ja?
1: Ja. Kjempegreier ut det her.
0: Du, ungdommene forandrer, så ser vi jo også opp.
1: Du, jeg var med første året var laget dette her, og stort sett var med. Og det som jeg synes det forandrer her, det er at folk leter etter bossplassene og hiver glasene sine, de hiver rusket sitt. Lite å plukke opp. Enorm endring de siste årene.
0: Men nå er det skjellig flere plasser å hive bøse nå, eller hva det var med samme?
1: Nei, det vet ikke jeg. Jeg tror holdningene er endret. Vi hadde jo bosspåser oppe før, og kanskje ikke overalt, men, nei, men jeg synes det, holdningene endret seg.
0: Ja. Ja. Du, hvor mange er det sånn du er likesinnet med her da? Som jobber sånn?
1: Og, nei, det tør jeg ikke å si. Det har jeg ikke oversikt over.
0: Er det samme gjengen som går igjen?
1: Ja, jeg synes det ser det samme gjengen år for år, og det er sånn at først er en plass, så liker du det her, og så kommer du igjen på samme plass igjen, med litt variasjoner.
0: Nå er det fellesferie, har du det?
1: Du, jeg er ferdig med ferien. Det var 4 veldig raske veker, rakk ikke å kjede meg i det hele tatt. Ja.
0: Motorsykkeltur da, sikkert?
1: Det ble det også, ja.
0: Du er noe sånn, så liker at du durer litt under revene.
1: Ja, nei, men det er fint. Finveier og motorsykkel, det er anbefalt det, altså. Absolutt.
0: Men du er med på dette her. Det er ikke så mye forarbeid på det vakre, er det det?
1: Ikke. De første årene så var jeg med i den gruppa som en slags områdeleier på vakta, og da var jo litt, men nå er det bare å møte opp og kose seg. Ja, ingen forberedelse. Ha med deg gode klær og godt humør og, ja.
0: I går hørte det var veldig fint. Jeg har snakket med noen vakter, det var eksemplarisk.
1: Ja, jeg har ikke sett, jeg la ikke merke til noe. Det var jo veier, kanskje la en demper på mye, men nei, jeg synes ungdommen er fin. Voksne har klart å oppføre seg også, så veldig bra.
0: Har du noe inn i øyre også?
1: Musikk.
0: Jeg mener boksen. Men det er ikke for høy musikk.
1: Nei du, jeg reiser mye på konsert. Jeg har aldri hatt noe i øyre. Jeg har fått en sånn selektiv hørsel, sier jeg nå.
0: Gratulerer med kommende 10.000.
1: Takk skal du ha. Ja, da. Nei, jeg får ta og stille opp og få meg en vest.
0: Greit, jeg har det.
1: Ha det bra.
0: Det var Nils Anders Sørland som klarte å tre på seg vesten igjen for n-te gang.

0: Ja, da hører vi hun som avslutter hele konserten om Dagny. Vi skal høre mer på henne etter vi har pratet med Arnt Ivar Naustdal. Han har vært sjef i en årrekke. Hvor lenge det kommer vi innom da, men jeg tror det var 15 år vi ble enige om at det kunne være nærmere. Det blir siste innslaget her. Jeg vil gjøre oppmerksom på alt dette her var laget på fredag igjen, for lørdagen var han øyen bortreist, så dette var da det som skjedde de to første dagene av festivalen. Og jeg håper du har kost deg, og til slutt nå så får vi Arnt Ivar en liten prat med festivalsjefen.
1: Jeg baket på scenen, det er så hovedkontoret, det er sjefen selv sitt, Arnt Ivar. Du ser litt trøtt ut.
2: Ja, takk for det. Ja, jeg er litt trøtt også. Det er noe, men det er sånn det er å drive festival. Det er noe, det er tidlig på morgenen å jobbe og styre og stelle, og så er vi sent til seng, så da blir det ja, 3 timer søvn per dag eller noe sånt. Så det er noe, litt under gjennomsnittet.
1: Sitter mye mer og mer strømlinjeformer til her. Nå er det så riktig toalett at hele et kommune kunne ha gått der faktisk.
2: Ja, vi har etter hver nå. Det står Jon Eien på det ene toalett, har du sett det?
0: Ja.
2: Nei, ja, det er jo blitt et profesjonelt stort flott arrangement, men det er klart vi er jo også et... vi er jo fortsatt et frivillig lag, så vi er jo glade amatører og... Det er jo ikke alt som bak kulissene går helt sånn som det skal, så vi springer mye og stasjer mye, men og vi, det er jo kjempeviktig for oss at publikum har det godt. Og det med toalett er viktig, og det at det er lite kua i barene, viktig at folk får kjøpt seg øl og burger og pomfri, og at det er kjekt å være av, det er viktig, og da krever det litt jobb.
1: Jeg snakket med 3 prestedamer fra Danmark, men det er jo ikke om folk forstår hva som blir sagt da.
2: Ja, det var det da. Ja, du snakket med deg i går.
1: Nå i dag.
2: Ja, de hadde det fint.
1: De hadde, hadde du vært i kontakt med deg?
2: Nei, jeg hadde ikke det.
1: Nei, men de ordnet veier forstod deg da.
2: Ja. Ja, men det skjønner jeg. Men vi har jo en veldig fin tradisjon i Valakoff på at, eller for å si på den måten da, vi pleier alltid å ha finere veier i Valakoff-helgen enn det som det er både før og etter. Og vi har jo hatt en veke nå med skikkelig dårlig vær. Vi har jo gått våte siden av egentlig forrige helg. Så at vi nå ser det her ganske tørrskodd, og det er noe sol ute nå. Vet ikke det det?
1: Ja. 20 grader kan jeg opplyse om. Ja. Du, hvor var temperaturen på arrangementet i går kveld?
2: Det var veldig fint. Det var jo litt regn underveis, men det var veldig kjekt å være i gang, og veldig fine konserter, spesielt på den store Malakoff-scenen. Når liksom alle campere nå kom ned, så var det veldig, veldig fine konserter, og det er jo det Malakoff skal være da, vi er jo først og fremst en musikkfestival. Så de fleste spørsmålene jeg får er jo om det som er rundt, men jeg er jo veldig glad i å snakke om musikken da, så ja, det er veldig mange fine konserter jeg gjør.
1: Kamelonen, han har skapt litt blest, og det så vi i går, det var kolossalt med folk så tidlig på dag altså.
2: Ja. Vi startet en litt sånn tradisjon i fjor med å ha Kjartan Lauritsen, som folk her kjenner ganske godt. Han hadde første konserten i fjor, og det var jo publikums suksess, og da tenkte vi at dette har vi lyst til å fortsette med. Så da var det jo Bergensrapperen som vi tenkte at han kom til å dra ungdommen hit tidlig, og det gjorde han da, så det var veldig kjent.
1: Ja, han har jo litt frynsytt og ryktet etter hvert da.
2: Ja, men Ken har ikke det. Jeg har hørt mye rykte om både jeg og du har gjort ting vi ikke skulle gjøre når vi var yngre. Så, nei, men han var, jeg hadde en veldig fin prat med han i går, og det er nok litt sånn image over dette der. Han var en hyggelig, kjekk kar, så det var ikke noe problem. Så, men vi må nå tøffe oss litt, så tar vi til alle.
1: Når det er gått i gang,

0: flyet, og så må vi fikse det. Det er jo vårt sitt problem hvis det ikke er så. Her er jo utallige ting som skal ordnes. Selv om vi har planlagt det veldig godt. Så det er nytt å gjøre på.
1: Aner vanlige folk hvor mye det arbeider dette her?
0: Absolutt ikke. Det, og det ser en jo også. De som er nå nye, for eksempel her backstage, og når jeg ser liksom hvor mye det er, og hvor mye, hvor mange detaljer, og hvor mange folk som er i sving, og hvor mye ansvar mange har, er ofte liksom overveldende. Men folk tar med et smil og har det veldig kjekt. Det er jo kjekkast det går, det er hvor å gå rundt og snakke med alle som jobber frivillig, og hvor kjekt de synes det er, og hvor nøyne, og hvor de legger liksom stolthet i at dette her gjør vi for at vi skal nummer én, vise fram bygda på best mulig måte, og hjelpe Malakoff til at artisterne skal ha det godt, og at publikum og alle skal ha en god oppleving da. Så det er en kjempestor dugnad.
1: Er det som tar kostnadene med det som var i sentrum også i dag da, det er Døsting?
0: Det var litt vår gave til lokalbefolkningen, at det var gratis, og at det var en liten sånn... Vi tenkte at den dødsbiten, det er alle aldre like av folk, å se folk slå seg liten grann. Det så jeg litt, at det var veldig mange unge, og en del eldre. Så det var liksom vår gave til folket i år. Det var veldig kjekt. Det eneste som skuffet meg var at du ikke tok å... Hevde deg ut før.
1: Ja, det hadde vært perfekt plasker alleles hvis du gikk ut med det på forhånd. Da hadde det vært dobbelt så mye folk.
0: Ja, spørste.
1: Og kjørt folk dummer seg ut, det kan jo være greit av og til.
0: Ja, det er tydeligvis at vi liker litt.
1: Du, men var det en par tusen, tror du?
0: I går, ja.
1: Her i dag, nede på...
0: Ja, det tror jeg faktisk det var. Vi hadde jo telling i fjor på den sentrumscenekonserten som vi pleier at. Men jeg sto opp i tårna og tok et bilde, og det var mye folk. Så ja, kanskje 3000 pluss faktisk.
1: En ny rekord på torsdag var det veldig godt, kanskje?
0: Ja, vi har nok hatt noen torsdager der vi har hatt mer folk inne. Men det som er veldig kjekt er at vi har jo, etter at det nå var meldingen måtte bedre seg, så har vi hatt solgt veldig mye billetter. Så vi venter veldig mye mer folk i kveld, og så venter vi enda mer folk på lørdagen.
1: Jeg ser det må vente mye folk på campingen, det er en del ledig.
0: Ja, og det er jo mange som venter til fredagen og har kjøpt to dagers pass og tjener. Og så er litt trenden er at flere ungdommer som synes at det å ligge telt er litt for pesete. Så de overnatter i biler og har med seg bobiler og campingvogner og ligger bort med et stadion der. Da har vi jo en sånn parkering. Så jeg vet ikke om det kaller litt sånn glamping, er vel det moderne ordet for det. Telt blir ikke fint nok.
1: Nå er det halvannen time til å sette i gang for dagen, og du får du med deg alt som skjer på scenen?
0: Jeg prøver faktisk å være innom alle konsertene. Men jeg får jo aldri med meg en hel konsert, og ofte så får jeg bare et lite innblikk i det. Men det er viktig for meg å være innom konsertene og se litt hvordan det fungerer, i og med at jeg sitter med ansvar for å bygge eller få artisterne hit. Og da det er viktig å se hva som funker, sånn at en kan eventuelt gjøre ting annerledes til neste år.
1: Hvor mange år har Ant Ivar vært i sjefstolen nå?
0: Jeg klarer nesten ikke å rekne det ut en gang, men jeg tror at jeg var festivalsjef i 2007.
1: Da blir det vel 16. gangen i år da?
0: Ja, det kan stemme. Det er jo noen år siden da. Men det er like kjekt.
1: Men har du tenkt det at nei, nå får andre prøve seg?
0: Ja, jeg har faktisk tenkt det underveis da. Flere ganger, og det var kanskje spesielt da ungene var små, og det var vanskelig å kombinere med at de var mye vekk og litt sånn. Men nå er jo hele familien med. Alle fem har rolle i Malakoff, så da har vi det som... Vi er det lag da. Så jeg synes fortsatt det er kjekt. Men det er krevende, men det er veldig spennende jobb, så jeg er veldig glad for det. Og så sier jeg alltid at jeg tar bare ett år i gangen, så det blir i hvert fall ett år til.
1: Jeg rekner med at du har fått en del gruppe til neste år allerede.
0: Det har vi faktisk. Jeg tror vi har 4 eller 5 stykker på plass.
1: Så jeg må ligge litt i forkant.
0: Ja. Til og med... Så må vi avgjøre noen av artisterne driver og bygger for 2025, så det er jo til og med 2 år frem i tid.

0: Ja, her må vi være frem på.
1: Da får vi håpe det ikke blir noen nedstenging mer i landet.
0: Nei, det er vi ferdig med. Det er vi ferdig med. Det var 2,5 kjedelige år.
1: Men du fikk noe til, det var ikke da også?
0: Ja. Det var faktisk veldig kjekt. Vi var jo både på turné, og så hadde vi minimalkoff. Så vi gjorde jo litt. Men det var ikke det samme som vanlig festival.

Det var det vi hadde fra årets Malakoff 2023, og da vet jeg at folk allerede er begynt å glede seg til neste år.

9. november 1992 gikk Øystein Dahl og jeg, Nils Ola Strand, i studio for å lage vårt første og siste musikkprogram. Jeg kjente jo da Øystein gjennom folkemusikkmiljøet, og var litt spent på hva slags program dette skulle bli, om det skulle bli folkemusikk eller noe annet. Og, tro meg, det ble noe helt annet. Her er en av våre virkelig gode gamle gullrepriser, Søt musikk for sjela, med Øystein Dahl og Nils Ola Strand.

0: Ja, hjertelig velkommen til en kveld med oss. Det Nils Ola Strand og Øystein Dahl som i studio. Og Øystein, du har tatt med fjellet de hører.
1: Ja, hvis noen tror det, så får de det å bare fortsette å tro det, men jeg skal ikke si hvem som har spilt inn akkurat den slotten der, hvis man kan kalle den slott.
0: Ja, du store min, det var slottsmusikk.
1: Ja.
0: Nei, det jo en stund siden landskapleiken nå, Øystein. Dere ferdig med den? Eller driver dere fremdeles og regner på underskudd og redigerer videoer og sånt?
1: Det siste du sa, det holder vi på med enda å redigere videoer, for vi har jo borti en 30 timer som vi skal prøve å få ned til 3 brukbare. Når det gjelder overskudd og underskudd, så kommer vi i hvert fall ut med et overskudd, og det har vel stått i avisen også, så kan vi røpe det at det blir borti 320.000, men det skal jo tross alt deles på flere, også for landslaget for spillemenn.
0: Ja, også oss 25 i nærradioen som da gikk på dugnad under landskapleiken. Vi får vel selvfølgelig en solid del av kaka, vil jeg tro.
1: Ja, skal vi få lov å låne platene våre da, uten vedlag?
0: Det var veldig kjekt. En stund var vi redde vi måtte betale for det også.
1: Ja,
0: nei, det var en liten spøk, den der introen der, Øystein, den var det.
1: Ja, det var det nok, men...
0: Vi skal spille slotter i kveld, men ikke akkurat den type slotter som... Sånn som du vel vanligvis befatter deg med?
1: Nei, det vel få som kaller det slotter, tenker jeg. Det jo kanskje ikke så mange som under selve programtitlen som stod i Fjordabla vil skjønne hva slags musikk vi skulle begynne med da, under dyna og så videre.
0: Ja.
1: Så vi kan vel røpe det som det at det jo soul og beslekta.
0: Ja, vi kommer til å spille soulmusikk. Det aller meste vil være fargede musikere i kveld.
1: Det i grunn brorparten, ja.
0: Ja. Og, ja.
1: Jeg kan jo i hvert fall si til å begynne med, da. Til overraskelse for teknikeren vår her ute, så kan det hende at det noen plater med hakke, men det finner han jo fort ut, da.
0: Det gjør han. Den første platen det ikke hakke. Det B.B. King som skal spille en fin låt for oss, skrevet av Cropper og Wilson Pickett, og den heter In the Midnight Hour.

0: Det var Blues by King, det med In the Midnight Hour. Vi synes det passet så godt å begynne med den. Det jo midnattstimen nå.
1: Ja, vi har jo kommet et stykke ut I allerede 11 minutter.
0: Det vi. Og de slottene vi skal spille, de har jo da mye med Tamla å gjøre. Tamla Motown.
1: Tamla Motown, et godt kjent merke med mye god slottemusikk av den sorten vi holder på med nå.
0: Ja, det det.
1: Det neste vi skal begynne med, eller det neste vi skal fortsette med, rettere sagt, det jo...
0: Det ikke reklame, vel?
1: Nei, vi får... Jeg får ta og henge av meg frislejakka, så
0: ja,
1: vi fortsetter.
0: Ja, det best å henge jakka di der borte.
1: Ja, det var godt å få av seg, for det var varmt her. Det neste, som sagt, det jo en dame som en av mener jeg I hvert fall, innenfor denne sjangeren, det Aretha Franklin.
0: Lady Soul.
1: Riktig. Og vi skal nemlig kjøre I vei med Chain of Fools, og hvis en skal prøve å assosiere navnet på melodiene, så det kanskje ikke så lett, men det var noen en som foreslo den nettopp avgått I regjeringen, men det fikk jeg skrive under på direkte.
0: Det rolig nå, Dahl. Du har jo nettopp gått av selv.
1: Noe bortimot. Men det vel ingen grunn til å utsette våre lyttere.
0: Å nei da, Rita Franklin jo en stor syngemenneske, stort syngemenneske.
1: Og hvis noen fortsatt befinner seg under dyna, så får de I hvert fall løfte litt på fliken, så de får høre Chain of Fools.

0: Aretha Franklin med Chain of Fools.
1: Ja, sug med flere uer, tenker jeg når jeg hører den.
0: Ja da, det er musikk som i alle fall jeg får lyst til å danse til. Så har du tatt med deg en plate som det er vel men de norske friidrettsutøverne i bakhodet, er det ikke det?
1: Ja, Olemann River.
0: Ja, Olemann River.
1: Stemmer det.
0: Ja, det er jo ikke alltid det går så bra når folk skal hoppe høyde i forskjellige sånne nasjonale stemmer, så...
1: Nei, så det er ikke alle norske friidrettsutøvere som har fått egen melodi med Temptations heller.
0: Nei, det er bare Olemann som har fått det.
1: Det vil jeg tro.
0: Ja.
1: Og melodien som man skjønner heter jo Old Man River. Det har kanskje ikke så veldig med hverken Olemann eller River å gjøre. Den kommer fra et album som heter Mellow Mood.
0: Ja, og det betyr noe sånt som moden... ja.
1: Moden og moden, det er vel en litt sånn mellomstemning.
0: Det er det, ja. Greit.
1: Det er vel ingen grunn til å vente med å kjøre i gang med neste gode melodi?
0: Neida, Temptations hører vi så gjerne på.
2: Here we all work on the Mississippi. Here we all work while the rich boss plays. Getting no rest from the dawn till the sunset. Getting no rest till the judgment day. You don't look

0: Det der var jo en ganske stille og rolig sak.
1: Det var det. Hvis Olemann river like stille hver gang, så det ikke problemer å hverken se eller høre på.
0: Neida, han må nok ha mange matter under seg, tenker jeg, når han river, for jeg hørte ikke noe smell I det hele tatt.
1: Neida.
0: Derimot, nå blir det smell. Nå skal vi på med storslegga.
1: Ja, Percy-slegga, Percy-sledge.
0: Percy-slegga-sledge, ja.
1: En tekst som skulle tyde på at det var fra den tiden svenskene gikk over til høyrekjøring.
0: Ja, enten det, eller så det tips til Maggie borte på andre siden av Nordsjøen.
1: Det kan hende.
0: Ja.
1: Det heter altså out of left field, men Maggie skulle vel kanskje vært out of right field?
0: Det burde hun absolutt.
2: When least expected

0: Og der vi ute av venstrefila med Percy Sledge. Nå skal vi ha et innslag i den aktuelle poldebatten, Øystein.
1: Ja, det skal vi vel.
0: Det ordner seg vel når vi har fått Kjell der vi har fått han.
1: Ja, det så mange meninger om den saken. Om de kommer til å servere grapevine på polutsalg eventuelt, det ikke godt å si, men...
0: Ja, druevin, det jo ikke det verste den kan servere.
1: Neida, og i hvert fall ikke når det serveres på den måten som Marvin Gaye serverer den. Heard it through the grapevine.

0: Der gikk de med druevinen sin. Dette ble jo senere en slager også med grupper som Creedence Clearwater Revival, men vi har jo spilt Marvin Gaye, selvfølgelig.
1: Det har vi gjort, ja. Og vi tror vel det at vi fortsetter med det vi kan kalle originalversjonene i hovedsak på også de neste låtene vi spiller, selv om andre har spilt de senere.
0: Det gjør vi. Jeg ble jo litt overrasket, Øystein, da jeg oppdaget på landskapleiken at du hadde sans for soulmusikk. Er det noe du kobler av med når ikke du spiller fjellig spillemannslag og sånt, eller?
1: Egentlig ikke mye, for det var mye før, og dette er jo vi litt opp i årene. Vi mimrer litt nå når vi hører disse her platene her, og fra litt yngre dager så gikk det mye på denne musikksjangeren her, og fela den begynte jeg med når jeg flyttet hit til Eid for 10 år siden.
0: Ja, det er jo ikke musikk det spilles så alt for mye av, hverken i NRK eller for den saks skyld i Nordfjord Nærradio, men for spesielt interesserte så håper vi skal lage en ålreit kveld med søt musikk for sjela.
1: Det skal vi helt sikkert greie å komme tilbake til.
0: Det skal vi. Nå skal vi ha en gammel låt med Stevie Wonder. Yester me, yester you, yester day.

0: Stevie Wonder der med Nei, hva du sa for noe?
1: Just er det deg, just er det meg.
0: Ja, visst er det det. Det er oss.
1: Ja.
0: Så nå håper vi at folk har det bra under dyna si. Jeg må si at å ligge under dyna med Øystein her, det ikke helt greit, altså, samtidig prøve å lage et program.
1: Nei, det godt og varmt her inne, det kan du i hvert fall bekrefte.
0: Ja, enda så det bare sånn standard dyne, den ikke noe ekstra stor engang.
1: Ikke spesielt, nei.
0: Nei, det ikke det.
1: Nei da. Så, men det klart, hvis noen fortsatt har såpass gløtt fra dyna at de enda hører oss, og det får vi tro de gjør, så kan de jo gi et lite signal. De kan rope reach out, I'll be there, for eksempel.
0: Ja, det kan de gjøre. Og de som spilte den låten, det var jo Four Tops, og det jo en av de svært få soul-låtene som har vært i ti i skuddet, men den var der faktisk under ledelse av Vidar Lønne Arnesen i 1966. Full farget gruppe det her. Four Tops, Reach Out, I'll Be There.

0: I'll be there. Vi skal være der under dyna di, vi.
1: Ja, men nå vil jeg bare si en ting. Nå kommer altså han Otis. Det er liksom en av favorittene.
0: Ja, for meg tror jeg nok at Otis Redding alltid kommer til å bli den største soul-artisten, uansett.
1: Ja, men navnet på den låta som kommer nå har jeg litt problemer med å skjønne.
0: Ja, det en sørgelig sang.
1: Det vel det. For...
0: Og det sørgelige med Otis var jo at vi mistet han så alt for tidlig.
1: Ja.
0: Men skal vi prøve å uttale... Det styrer her
1: Fa, fa, fa, fa, fa, sad song
0: Ja, vi prøver den

0: Otis Redding, han hadde mange fargede venner som også var artister, og en av de kommer nå. Det var jo Redding som hadde skrevet den plata vi hørte. Og neste plate, den det litt mer fres over. Det var faktisk den første soulplata som jeg falt alldeles pladask for og visste at jeg måtte ha. Det var den som vi skal spille nå.
1: Ja, det til tross for at en av dine favoritter, så det faktisk nesten den eneste her som jeg har minst kunnskaper om.
0: Det spiller ingen rolle. Den plata her også signert Otis Redding, og Arthur Conley som spiller her. Han var som sagt en god venn av Redding. Nå skal vi svinge det opp lite vetta og få opp humøret litt og spille Sweet Soul Music.

0: Det søt musikk for sjela, det Øystein. Sweet Soul Music med Arthur Connolly.
1: Ja da, det bra. Men vi har også artister som kommer fra vårt eget hjemland.
0: Ja, bortsett fra Odd Soul Børre som gjorde et tappert forsøk en gang, så...
1: Noe sånt nå.
0: Så har vi noe annet her.
1: Det har vi, og de fra sannsynligvis samme sted som et topplag som heter Totenham.
0: Totenham, ja.
1: Har jeg hørt om.
0: Ja, de gutta her fra Toten.
1: Riktig, stemmer.
0: Ja da. Det er de.
1: Det er Vaselina Bilopphøggers.
0: Ja,
1: det er... Men de spiller vel ikke fotball på Totenham?
0: Nei, jeg tror ikke det, Anna.
1: Nei.
0: Forsiktig nå, jeg har bodd 2 år på Toten. Ja.
1: Som et sjokk for oss andre.
0: Ja, visst. Det er Eldar Vågan som har skrevet en nydelig norsk soul-låt. Han har hatt en frustrerende opplevelse. Det er sikkert må være å oppdage at en synger soul-musikk, en bytter navn fra Ola Plassen og til soul-shaken Tex, og lever seg helt inn i rollen som soul-sanger. Og så får du en sønn som er neger.

0: passe endelig på hvis du skulle reise på ferietur på Kanarieøyene. Det kan gå alldeles galt, sånn som det gjorde med Ottar Plassen her. I teksten så hørte vi at han digget både Four Tops og Diana Ross, og Four Tops har vi allerede spilt, og hvordan blir det med vår norske skipsrederfrue Diana Ross, Øystein? Er det noen sjans for å høre henne I kveld?
1: Ja, det skulle det være. Som medlem av gruppa Supreme så har jo de gitt ut veldig, veldig mange kjente låter. Og jeg vil bare si, hvis noen har krabba under dyna, så vent litt grann. Vi får si med Supremes Stop in the Name of Love.

0: Der fikk vi Diana Ross, som hun sier selv, jeg norsk.
1: ja. Vi har jo enda litt tid igjen, og vi har noen få låter igjen også. Vi skal ikke drøye før neste melodi noe særlig, men jeg sa I sted at vi fikk Simi Supreme Stop in the Name of Love. Hvis det noen som lei av å ta pausen nå, så får vi si at den neste låta som vi skal spille, den gir klarsignal, for den heter People Get Ready. Og det som vi har hatt en gang tidligere I programmet I kveld, Aretha Franklin, fra albumet Lady Soul, som skal nå gi klarsignalet People Get Ready.

0: Jeg tror du har misforstått litt her, Øystein. Jeg ikke sikker på det var dyneløfting den dama her sang om, altså.
1: Nei, det var vel helst religiøst innhold, vil jeg si, i den vi hørte nå med Aretha Franklin. Og det ikke noe gærlig, for det veldig mye soul og beslektet musikk som har opprinnelse fra religiøst miljø, spesielt da innenfor for eksempel amerikanske negre.
0: Ja da, og en dame som Diana Ross og damene fra Supremes, de startet jo egentlig med å synge kirkekor.
1: Det gjorde de til, som så mange andre.
0: Ja. Det var ikke bare Elvis.
1: Nei, det var det ikke.
0: Og siden vi i religiøs stemning, skal vi ta med en bønn her nå ut på tampen av kvelden?
1: Det kan vi gjøre, den jo litt spesiell.
0: Ja. My special prayer, Percy Sledge.

0: Percy Sledge, my special prayer. Og før vi nå alldeles går hjem og legger oss under dyna, så skal jeg gå gjennom de faste sendingene som vi fra og med neste uke skal ha. På tirsdag klokka 7 det barnesending, klokka 8 det ønskekonsert, klokka 8:30 om kvelden det temaprogram, klokka 9 det ungdomsprogram, og klokka 11 det slutt. På torsdag klokka 8 bingo som før, klokka 9:30 gjest I kveld, det da fredagens sending som går I reprise, og cirka klokka 23, eller 11 for de som foretrekker det, det slutt. På fredag, klokken 20, magasin, klokken 22, underholdning, klokken 24, under dyna. Ikke alltid med meg og Øystein, det vil nok variere litt, tenker jeg. Klokken 01:00 det slutt, og på søndag, klokka 20, det sport og Anna, og det en time lang sending fram til klokka 21.
1: Sport og Anna, sa du. Hvem Anna?
0: Ja, det vil jeg ikke gå noe nærmere inn på, men vi har våre mennesker som tar seg av sportssendinga. Skal nok ordne seg, Øystein.
1: Ja, tenker jeg.
0: Jeg personlig jo motstander av all form for bortkastet fysisk aktivitet.
1: Det tenker vi nok, ja.
0: Ja. Men Øystein, for de som ikke har lagt merke til det, han begynt å gå til jobben. Hvorfor gjør du det?
1: Ja, må jo se litt sporty ut da.
0: Det går så bra.
1: Det går fortere og fortere for hver dag. Og bensinregningene blir mindre og mindre, og det ene med det andre.
0: Ja, det blir det. Skal vi ta den aller beste platen nå til slutt?
1: Det beste til sist, det bruker vi å ta enten vi spiser eller vi lytter på musikk.
0: Ja, men det her absolutt kremen I pølsa.
1: Ja, jeg vil I hvert fall oppfordre folk før denne kommer nå. Lat som om du sitter ned på et svaberg, ned mot litt sånn brusende hav, og hører, ser måkene, ser, har det liksom stille med deg selv, og hør på Otis Redding I The Dock of the Bay.
0: Og vi her I studio takker for oss. Nils Ola Strand og Øystein Dahl her. Og Ronny Berg Nesbakk og Roy Magne Innerbø I teknikken. Ha en god kveld med Otis Redding.

0: Tusind tak. Det går greit, Solom. Det er ikke det, da. Nå er jeg ferdig med munnspillet, så da bruker jeg å fare og springe litt på disse scenene. Men jeg vet ikke hva det blir her i dag, og så bruker vi å ta opp en 8-10 stykker. Så det blir jo spennende, men...
1: Det må være under 3 år gammel, så...
0: Ok, ja, det... ja. Ok, vi synger en sang som heter Fjelltopp. Jeg sitter på en fjelltopp. Utrolig at det gikk opp. Og heimen ligger nesten.

0: Küzentok! Vi fortsetter med en låt som heter Hopp!
1: Så må dere opp og stå, altså!
0: Hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp!
1: Vi kommer til å hoppe, så hopp i hele publikummet. Vær så snill, da! De her har skjønt dette.
2: Nå er det litt trimme, Vannel.
0: Vannel!

0: Ok, nå skal vi roe ned litt. Skal ikke vi det? Ja, vi har nettopp hatt en pause, så nå roer vi ned. Går det bra?
1: Ja!
0: Det er det alle spør om. Men vi har det jo jævla fint her nå da. Veldig fint, mener jeg. Veldig fint. Ja. Stygt å banje.
2: Skulle du klage over å være fattig, så har du lært lite, he?
0: Ja. Sånn er det. Vi var veldig spente på hvordan det var å spille klokka 12. Og ikke minst lydsjekk klokka 10. Men det går fint! Ja. Line Erla! Alt dere hører her i dag, det ligger på Svelkameratene på Spotify. Og Tidal og alt av streaming. Yes!

0: Den var fin.
1: Nå er vi kommet til Kjenne på livet. Og så, vi bruker jo å spille en sånn svelesong, Hivet svele, men det går ikke, det er så mye måsa. Der fikk vi den unnskyldningen på plass. Nå slapp vi å steke svele i dag. Skål!
2: Ja, skål.
3: Det er vatten de drikker for å si det sånn.
1: Er dere klare til å synge?
4: Ja! Er dere klare til å synge? Ja! Er dere klare til å synge?
1: Ja! Det er Åge Aleksandersen her.
4: Og så synger de.
1: La la la la la la la. Ok. Og jeg skal spille en sang.

fra Creedence så skal vi tilbake til 50-tallet og en mer ukjent kar fra North Carolina, Wayne Handy. Plattkarrieren hans varte bare 4-5 år. Da sluttet han med musikken og har siden jobbet i bank. Vi skal høre denne singlen hans, jeg synes er den beste. En sang han selv skrev, I think you ought to look again, Wayne Handy.

Wayne Handy og I Think You'll Overlook Again fra 1959. Jeg har tatt med en del gammel vinyl i kveld, og her vel den singlen som ble det store gjennombruddet for The Bee Gees. År var 1967, og singlen heter Massachusetts.

Ja, Bee Gees hadde hatt flere hitter før, og spilte inn plate helt siden 1963, men Massachusetts var det stor gjennombrudd verden over. En av mine største favoritter blant 50-talsrockerne er Eddie Cochran. Født av irske foreldre i Oklahoma, oppvokst i Minnesota og flyttet til LA i 1951. Sjølært gitarrist, og han var faktisk en av de din tidas aller beste gitarrister. Hans mest kjente låt, eller en av hans mest kjente låter, for å si, er Come On Everybody fra 1959.

Chris Andrews og Yesterday Man fra 1965. Over til USA og en mer ukjent rock'n'roll-artist igjen, Carl Belew. Han var vel kanskje mer kjent som låtskriver. Vi skal høre en sang fra 1959. Her er stor del av Nashville-mafian med og backa han, blant annet Floyd Kramer, Hank Garland og Owen Bradley. Og koring er det The Jordanaires som står for Cool Gator Shoes.

Carl Belju og Cool Gator Shoes. Og jeg nevnte at The Jordaniers koret. De var vel mer eller mindre faste korister for Elvis Presley. Og her er Elvis. Kiss Me Quick var spilt inn i 1961, men ble ikke gitt ut på single i USA før i 1964. Ikke av Elvis sine største hitter, ja, han nådde bare en 34. Plass i heimlandet.

0: Elvis og Kiss Me Quick. Og den gjorde det faktisk bedre her i landet enn i USA. Den hadde jo en tredje plass på VG-lista. Ja, singlen kom faktisk ut ett år før også her i Europa. Det var vel kanskje den suksessen som gjorde at plata senere ble utgitt i USA. De store foregangsbanda innen countryrocken var The Byrds og Flying Burrito Brothers. Her er sistnemte fra den legendariske Gilded Palace of Sin-LP-en. Vi skal høre en låt som jeg også spilte i forrige program, da originalen til James Carr. Dark End of the Street, The Flying Burrito Brothers.
1: 1, 2, 3, 4...

0: Fra Small Faces så skal vi over til disse her mer ukjente rock'n'roll-artisterne igjen. Chester Smith vet jeg absolutt ingenting om, men Rock Go Round fra 1958.
1: One, two, three.

The Smoke og Sugar Man. Så skal vi ha litt doo-wop. The Eldorados var en kvintett fra Chicago, som fikk sin eneste hit høsten 1955 med At My Front Door.

Eldorados og At My Front Door. Vi har tidligere vært innom to av mine favoritter innen 50-talls rock'n'roll. Her den tredje, Johnny Burnett. Fra rå rock'n'roll på slutten av 50-tallet forandret han stil rundt 1960. Da ble det ballade og akkurat mer glatt musikk. Men selv om musikken nå ble akkurat dårligere, etter min mening, så var det i denne perioden han fikk sine største hitter. Dreamen og Your 16, for å nevne et par. Jeg har tatt med LP-en Dreamen fra 1961, hvorfor vi hører Setting the Woods on Fire.

Setting the Woods on Fire, Johnny Burnett. I forrige program der jeg tok for meg artister som var gått bort i løpet av året, spilte jeg Fred Neil. Hans store tid var fra 1965 til 70, og han var jo en av Bob Dylans store forbilder. I kveld så har jeg tatt med en sjeldenhet fra 1959. Da sang Fred Neil rock'n'roll og kalte seg Freddie Neil. Listen, kitten.

Fred Neil og Listen Kitten. Vi var innom Elvis i stad. Nå skal vi høre en litt uvanlig versjon av en gammel Elvis-slager. Det er Andy Fairweather-Lowe og Eamon Corner, som i 1969 spilte inn Love Me Tender.

We Want a Boogie song, Sonny Burgess på Sun Records. I 1969 så kom en litt uvanlig fransk single inn på hitlistene. Je t'aime sang Jane Birkin og Serge Gainsbourg. En kjempehit, om enn noe omstritt.

Shatem, Jane Barkin og Serge Gainsbourg. Så er vi kommet til veis ende. Jet Hotel skal få avslutte. De kom nylig med en samle-CD, The Very Best of Jet Hotel. Der skal vi høre Bure, som opprinnelig var med på 1969-LP-en Stand Up. Ons Kokstad bak mikrofonen sier takk for seg. Vi høres igjen om 14 dager, da med ny musikk. Her er Jet Hotel.

Når rosene blomstrer i mormors hage, åpner denne gangen god gammel årgang. Og den som sang heter Henry Tippen Johansen, en av Norges mest legendariske fotballkeepere. Det neste går du alene, Reidar Andresen.

0: dette etter min mening en veldig høvelig introduksjon til et jazzprogram. Fløyl, kaller vi dette for.
1: Fløyl. Absolutt fløyl. Ja.
0: Men du fortsetter med fløyl, det jeg ikke sikker på.
1: Nå, jo, ikke så langt unna, men jeg har stort sett hatt med instrumentale låter i kveld.
0: Ja, det har vel stort sett jeg også.
1: Ja, men da blir det stort sett instrumentelt.
0: Men ikke bare det.
1: Nei. Nei. Men nå kommer i alle fall en låt som heter for, nei, ikke låt, en melodi, som heter for Smatter.
0: Smatter.
1: Ja, den ble spilt inn i 1976 av en herre ved navn Kenny Wheeler, som vi kommer litt tilbake igjen til senere. Og med seg har han ingen ringere enn Keith Jarrett på piano, Dave Holland på bass og Jack DeJohnette på trommer.
0: På trommer,
1: ja. Så nå kan vi glede oss til litt instrumental jazz, tror jeg.
0: Akkurat.

0: Det er ikke noe utsett av brettet.
1: Å nei, her er Garbarike kompani på sitt vakreste, for ikke å si Jarrett kompani. Det her låter som fjell, synes jeg.
0: Honning.
1: Honning, ja. Honning og Riga Valsa.
0: Ja.
1: Eller noe sånt.
0: Nå skal vi ha noe som jeg ikke har peiling på.
1: Nei, jeg kan for så vidt godt si det samme.
0: Men, du kan jo det, men det du som har tatt med plata.
1: Ja, det er det, vet du. Jeg kjøper så mye rart på tilbud på Narvesen for 24 kroner, og det her er en av de platene.
0: Mm.
1: Men det låter ganske fint. Jim McNeely er vel for så vidt rimelig kjent da, med piano eller el piano.
0: Mm.
1: Og på den gruppa her som, vet du sagt, den gangen her så har han med seg Mike Richmond på bass, Bob Merliano på trommer og Sam Jacobs på perkusjon.
0: Ja.
1: Og skiva heter Rain's Dance. Det er en litt alvorlig, tung og urolig sak i det store og det hele.
0: Er det det, ja?
1: Ja, men akkurat det kuttet som jeg har funnet frem til her nå, det er liksom litt grann roligere da.
0: Akkurat.
1: Plata var tatt opp i 1978. Og
0: ja.
1: Ja, jeg vet ikke, var du i Molde i 78? Nei, altså jeg var nok det.
0: Nei, det var et tidspunkt i livet der jeg synes at jazz var temmelig feikt.
1: Synes du det?
0: Ja, jeg synes det er en viss periode av livet mitt. Det må jeg innrømme. Altså jeg synes at jeg sa liksom det at jazzen er kanskje ikke død, men han lukter fy så merkelig.
1: Ja, og det var en av de mange gangene da du virkelig tok feil.
0: Antagelig.
1: Ja, jeg er redd for
0: det. Men det er veldig mye uforståelig, kanskje. Altså, da en ikke... Jeg har jo vært på konserter med Jan Garbarek, der jeg har måttet ha gått etter ganske kort tid. For det har jeg ikke funnet noen knagga og henge opplevelsen på en måte.
1: Nei, slik jeg ser det, så er jazz en av de musikksortene som krever litt innsats for å få noe ut av på en måte.
0: Jo, men, det, jo, men for en fersking... jazzfersking, så må det være litt rytmikk, litt tone, litt ja, og henger det på.
1: Ja, kanskje, men nå skal vi i hvert fall høre på Jim McNeely Quintet og Wishful Thinking.

0: Det var altså Chet Baker som spilte en Rodgers og Hart-melodi som heter Little Girl Blue. Den finnes også i en vokalversjon der Chet Baker synger på denne platten. Anbefales til alle trompet-jazz-fans. Embraceable You heter platta. Kom ut i fjor. Gammel opptak. Ja.
1: Da skal vi over til John Taylor.
0: Har ikke beiling.
1: Nei. Plata heter Azimut, kom ut i 1977. Den tatt opp i Norge, faktisk.
0: ECM-utgivelse.
1: Ja.
0: Gammel denne plata her, da.
1: 78. Og Engineering med Jan-Erik Kongshaug, for den som er interessert i sånt.
0: Han... Legendarisk, enda i levende livet, legendarisk studiotekniker.
1: Ja, produsent. Tatt opp i talentstudioene i Oslo. Og med seg har John Taylor, som da for øvrig spiller piano og synthesizer, med seg har han Norma Winston på instrumentet voice, som på norsk skulle være stemme. Hun synger ikke, men kommer noe lyde fra henne. Og så har de med seg Kenny Wheeler på trompet og flygelhorn. Han var vi jo innom litt tidligere i programmet. Fra skiva Azimut skal vi høre en låt som rett og slett heter for O, eller Zero, eller noe sånt. En null.
0: Ja.
1: Yeah.

0: Ja, altså, det kommer noen lyder fra henne, sa du. Det var en fornå være måte på det.
1: Ja, jeg tenkte ikke på tarmlyder og sånt. Nei. Altså, men det er jo ikke sang. Raping.
0: Det, altså, det er, det ikke sang?
1: Nei, er det sang?
0: Ja, det vil jeg jo absolutt si at dette er sang.
1: Ja, jeg fikk ikke tak i ordene, jeg, altså.
0: Nei, å nei, men må all sang være å synge ord? Det er jo ikke opera men jeg holder på med. Det er jo et jazzprogram for...
1: Det er jo det.
0: Ja, det er jo absolutt det. Hun som vi skal høre synge nå, hun synger heller ikke ord. Hun synger rett og slett Charlie Parker.
1: Ja, det gjør hun.
0: Synger som Charlie Parker spiller saksofon.
1: Mm-hmm.
0: Godt gjort. Du har en stor fans av gode gamle Charlie Bird Parker her. Og sneik seg inn på klubbene for å høre han lenge før han var gammel nok til å gå på den slags plasset.
1: Og som en parallell så bruker du å snike deg inn på klubbene der Sheila Jordan her og...
0: Ja, men jeg fikk høre Sheila Jordan i Molde for 2 år siden, eller noe sånt. Det var veldig morsomt.
1: Mm.
0: Sheila Jordan sang, og en mann på bass. Masse humor, masse scenutstråling. Kjempemorsomt, veldig bra. Ja, det var en sånn konsert som du ønsket ikke skulle ta slutt.
1: Men det gjorde den?
0: Det gjorde han, dessverre. Ja. Ellers hadde vel vært
1: det
0: enda.
1: Det hadde hun nok.
0: Så da skal vi høre på Sheila Jordan, som spiller en låt som heter Antropologi. Antropology.
1: Oh yeah.
0: Mulig. Mm-hmm. Fra hennes plate Lost and Found, Sheila Jordan.

0: Ja.
1: Sheila Jordan.
0: Hva var det kommentaren var at?
1: Nei, det kom noen lyder fra henne også.
0: Ja, absolutt. Det gjorde det.
1: Det er jo ikke sang det her heller, og samme kan det være. Det blir vel ikke mye sang når Miles Davis kommer på neste skive heller, tenker
0: jeg. Nei, Miles Davis opptaket fra 1957, dette år faktisk. Ja. Blues for Pablo. Her han guidet gjennom notene av Gil Evans, som er sjef her, forløpig.
1: Det er vel såpass tidlig at han var sjef på ordentlig måte over...
0: Ja, det tror jeg. Du hører det på de tidlige platene, Sketches of Spain og denne her. Mhm. Som heter Miles Ahead, at Mr. Davis har lyst til å sette i gang
1: og
0: brodere, men får ikke lov.
1: Orkesterlederen smekker han over fingrene med takstokken.
0: Ja, omtrent det.
1: Ja.
0: Så her altså Blues for Pablo med Miles Davis, og det Gil Evans som arrangerer.

0: Ja.
1: Det var Miles Davis fra Miles Ahead 1957.
0: Det var det. Og nå skal vi takke for oss.
1: Det skal vi gjøre.
0: Så jaså og god natt.
1: Jaså, ja. Bak mikrofonene, Trond-Ove Sira.
0: Mm. Og Nils Olavstrand.
1: Og i teknikk.
0: Jo, men rekkefølge. Nei. Ja.
1: Nei, det var i den rekkefølgen.
0: Det var akkurat i den rekkefølgen.
1: Ja. I teknikken, husker du navnet i kveld?
0: I kveld husker jeg, det var min første fødte.
1: Ja, fra første.
0: Jon Eirik.
1: Din sønn fra første ekteskap, Jon ja, Eirik Sira.
0: Og forløpig det eneste ekteskap. Og så har vi hatt eget ekstra mannskap med.
1: Det har vi hatt. Ja.
0: Hun kjenner vel du?
1: Ja da, ja. Det er Maja Strand på Q-ing.
0: På Q-ing.
1: Q-ing LP. Så nå skal vi over til noe av det fineste jeg vet, som har kommet ut av norsk jazz.
0: Jaha.
1: Vi er tilbake igjen til
0: samme tid, en annen kanal.
1: Ja da.
0: På en annen frekvens.
1: Det er vi.
0: Til feil tidspunkt.
1: Helt sikkert.
0: Ja, mulig.
1: Men i kveld avslutter vi i alle fall med Jan Garbarek, opptak fra 1977. Og en herre ved navn Sverre Larsen satt og leste om noen greske vindharper.
0: Ja.
1: Så fant han ut det her måtte gå an å lage, og lagde en merkverdig konstruksjon med strenger og en klangkropp, som han satte opp nede på Sørlandskysten, og håpte at det skulle blåse vind gjennom strengene, og at det skulle bli lyd.
0: Jeg aner ikke hvor den der står.
1: Nei.
0: Den står ikke på Jæren,
1: tror jeg. Ikke, nei.
0: Nei, det tror jeg ikke. Nei, da tror jeg jeg hadde visst om det. Det, men det kan godt være at han gjør det, og at jeg allikevel ikke vet om det. Så hvis noen vet det, så ring fax inn til nær radioen og sier hvor den står. Så skal vi gjenta det. Så kan folk reise deg på ferie. Fint på Jæren, vet du.
1: Ja, da Sverre Larsen fikk lyd i vindharpa.
0: Ja.
1: Og Jan-Erik Kongshaug, som har vært innom tidligere, han syntes det låt fint og tok opp lyden av vindharpa. Jan Garbarek syntes det låt flott, og brukte opptaket og la på litt fløyte for en gang skyld. Garbarek spiller også fløyte. Ja. Det heter wooden
0: det
1: flute.
0: Det sånn V. Et mål V.
1: Det er V-fløyte.
0: V-fløyte.
1: Så vi avslutter. Takk for å følge denne jazz-teamen.
0: Mm.
1: Og vi...
0: Vi får bare si det nå. Ja, så.
1: Ja, så. Jan Garbarek og Dis.

Joo, nu var det min tur, nu var det min tur, säger Sveinen. Det är forskjellige, så vi prøver seg slik fine kveld, vet du. Vi var nummer før vi vurderte om vi skulle gå hjem igjen og se resten av fotballkampen der, men vi fant ut, vi prøvde ikke å holde dere på pinebenken, på ingen måte. Men her er utrolig mye en kan skrue på her, og en kvann hadde kanskje skruet noe så Sveinen ikke var med på, og da er det litt vanskelig å ta igjen dette her. Men nå er vi på lufta, nå skal folket komme i tale, og det skal bli referat ifra fotballkampen. Sist vi var inne og så var det 2-1 til Frankrike, men det betyr ingen enighet om hvem som skal få disse to svære billetterne på norsk kontritreff oppå Re. Og vi tenker vel også en par som skal videre til et eller annet som skulle skje. Det var dansegalla eller hva det var inne i Håndala over sommerferien en gang. Jon Elling Vreide sitter i alle fall her, og han Sveinæs, han pusta litt tungt en stund, men nå er alt kommer seg. Da tror jeg at det er nummer før han kommer nå. For det har vært litt bedre nå på ettermiddag i alle fall. Føremiddagen, den var jo rett og slett forferdelig. Det var kaldt, og det regnet så bare juling. Jeg hadde 3-4-5 stykker som plukket jordbær, og for jordbærer sin del så går det bra, for plukkerne sin del så er ikke det så mye å skryte akkurat dette her juni-veier som vi har hatt i år. Men det der styrer vi heldigvis ikke, så vi får bare ta det så det kommer. Vi skal da få på en par til navn på denne her bløtja som viser kandidatene til norsk kontritreff som skal gå av stabelen på Breim 8. til 12. juli, og det er å ta nærme seg. Det er svære billetter, så gjelder hele helger festivalpass. Så de som eventuelt får det og kan tenke seg å stille på med bubil eller stort telt eller lite telt eller bare en hagestol, de kan jo begynne å planlegge. Vi er ikke der enda, men det nærmer seg. Vi prøver først på dere en melodi som de hører, som de kjenner. Jeg bare spør, hvem er det som spela gitar og synge her? 5, 7, 8, 60, 660 ringer de. Vær så god.

0: Europaturnéen, så da har jeg fått en ny en, og han heter Frankie Ballard. Jeg hadde ikke hørt så mye om karen før, men han har blant annet en melodi som han kaller Sunshine and Whiskey, solskjen og whiskey, og det høres da vel greit ut. I Frankrike så er det sluttet med, da ble det for mye solskjen, så da får ikke de whiskey lenger, de får ikke noe annet heller. Men han skal vi få høre nå, men før det så skal vi slippe ut et lite spørsmål, og så vi pratet om jern i sted, lette oss ta et veldig enkelt. Hva kjemisk symbol har grunnstoffet jern? 5, 7, 8, 60, 660.
1: Every time you kiss me, it's

0: komme seg på Malakoff Rockfestival en av disse to dagene nå i juli. Fredag i morgen, også ikke minst lørdag. Og været er helt fantastisk, sier meteorologen. Det får vi lite. Her var han Arve Dahl i år, gamle mannen. Stille opp og med.
1: Går aldri ut på dato.
0: Har du denne traktoren du ferdig kjører med her?
1: Han står der. Nøklen har i lomma, for det er ikke andre som får prøve han.
0: Han er veteran på, like sånn som du, han.
1: Ja, vi er omtrent like. Se, nå sitter de og ler åt oss.
0: Ja, men da hadde de kjekt, du.
1: Ja, det har ikke vi vært her, så har ikke det lett.
0: Det var verre hvis de gret.
1: Ja, jeg er helt enig. Og du jobber på, du.
0: Ja, men du blir det større og større, dette her?
1: Nei. Det blir det samme.
0: Ikke, ser ikke noe nytt, altså?
1: Det er bare at det er snutt litt her og der.
0: Ja,
1: ja.
0: Og det snurrer ikke på en annen måte, da.
1: Ja, men det er ikke sikkert at de som kommer og ser hva som snurrer.
0: Nei, de snurrer seg opp i høyda, tenker jeg.
1: Ja, det var det jeg ville frem til.
0: Ja. Skal få du med deg noe av dette, Arve, eller bare med å hjelpe til?
1: Nei, jeg må jo møte opp... Og da er det mange som ser på meg, for jeg er så gammel, jeg går på festival, men vi må jo gå på festival så lenge vi lever. Etterpå er det for sent.
0: Det er du helt sikker på det?
1: Jeg er helt sikker.
0: Flere har du på lur uansett, for du har vært hele veka nå da.
1: Ja, jeg kom på søndag klokka 3, og nå er jeg begynt å bli litt sår i baken. Jeg har suttet i så mange dager. Jeg er ikke vant til å sitte så lenge.
0: Men på grønn, ikke grønn, så vi sier.
1: Ja, og min lille Avant. Og nå må jeg bort og ta noen kasser, så han drager seg med meg, for det at de kan ikke plassere det der som jeg kan.
0: Men se til ungens gutter, for jeg vil bruke lommet for å løfte det, da.
1: Ja, vi skal sy det igjen nå.
0: Nå er det snart mat, da, du.
1: Ja, da. Mat hver dag.
0: Noe tull for å legge burger.
1: Ja, det blir godt.
0: Jeg tenker godt vare på en her.
1: Ja, de er veldig flinke. Har ikke det vært for maten sin del, så tror jeg det er mange som har vært hjemme.
0: Velkommen, Arve. Nå er du snart 80, ikke du det?
1: Ja, jeg blir 79 nå. Men jeg satser på litt her.
0: Du satser på neste år, så du får rundt tall.
1: Oi. Da må vi ha kake.
0: Det er ikke noe aldersgrense oppover her, altså.
1: Nei, ikke så jeg har fått med meg.
0: Er du en av de eldste, da?
1: Jeg vet ikke hva jeg tar, men ser det sånn ut?
0: Nå får du finne fram grønne nå.
1: Ja, jeg skal gjøre det.
0: Da får han Arve alltid en kommentar på luren jeg går den. Ja, og nikke på nikk med alle som er med å hjelpe det. Det er virkelig kjekt, altså. Der fikk han seg en klem, heldig sa han. Ja, det la han alltid bare på, bare for å ta neste telefon, eller?
2: Ja, det er ganske mye telefoner nå. Jeg er ikke så glad i å prate telefonen, egentlig.
0: Jeg har jo da anbefalt av solkrem.
2: Ja.
0: Du har sett på melding.
2: Vi må jo benytte anledningen til å være litt sånn stor kar nå, når vi har fått fine meldinger, da. Jeg har nå liksom drevet å sette litt på seg meldingene de siste dagene, men, og det har nå sett litt skralt ut, men nå ser det nå veldig bra ut, da.
0: Det har gått et ganske stort skritt i år. Det må jeg snutte opp med på hele greia, om
2: det. Ja, det er jo kjekt å flytte litt på ting av og til. Så nå har vi hatt festivalområdet og hatt den organiseringen som vi har hatt nå i nærmest egentlig 20 år. Så da er det nå sånn at det er kjekt å flytte litt på det. Og så har vi litt ny logistikk, og da passer det å gjøre litt sånne små endringer.
0: Forenkler litt, gjør ikke du det?
2: Ja, på noen områder så gjør det enklere. Jeg tror ikke det blir mer syteløs for publikum. Det er noe poenget. Og så på noen områder så er det enklere for oss, og så er det noen områder der det er litt mer arbeid. Men jeg har noen mange flinke folk her, så jeg sving.
0: Nå et døgn før det begynner å roe seg pulsen.
2: Nei. Han er stigende. Han er stigende. Så dette her er jo siste riggdagen, og det er veldig mye som skal skje. Nå er det masse folk som kommer og skal flytte inn i de installasjonene vi har laget til, og ringene skal... Og vi skal på plass alle varene til barene, og alle 5000 burgere skal på plass. Og, ja. Så det er noe stor aktivitet her i dag, da, men vi blir klar til i morgen.
0: Forhåndsalde, hva det har vært?
2: Ja, det har vært veldig bra. Så det lover veldig godt. Og en så jo også, nå fikk en ekstra boost også nå når det kommer fine meldinger. Så nå

0: Fast den, ja.
1: Ja, du husker godt, du. Mange år siden det er nå.
0: Ja, det er 15, tenker jeg.
1: Ja, det kan vel stemme. Det var vel sikkert i, det var 2008 jeg ga meg der og flyttet hit.
0: Ja, hvorfor ga du det da?
1: Nei, for det at du hadde vel snudd bunten noen ganger, så da var det på tide å gjøre noe annet uansett. Og så fikk jeg familie, og da var det helt fint å flytte hit.
0: Lagde programmet litt substans i det, så var det litt innhold i.
1: Ja, det håper jeg. Det er noe de nord, men det er noe nordom sitt beste, så klart. Det var ikke bare varsprat hele tiden.
0: Nei.
1: Det er mer av det der senere året, sikkert.
0: Men jeg vet, du har det fort i din offentlig radio også.
1: Det stemmer. Husker du året? Årstallet?
0: Jeg kan tenke at det var i 93.
1: Ja, det kan jeg. Jeg husker faktisk hva år det var, men jeg husker godt at det var der, ja. Det var kjekt det.
0: Alle dagene her, er det bare...
1: Nei, nå er det... Nå er jeg vakt bare i dag, og det er alltid på fredag igjen jeg er da. Det er sånn, det har blitt en fast greie. Så nå skal jeg være deltaker på festivalen selv. I kveld og i morgen.
0: Er det viktig at jeg har en god tone blant deg som er på campingen her? Det er det.
1: Ja, men her er en kjempegod tone, og det er så kjekt å være her. Så det er sånn at, jeg kan bare si det, de som er på min alder og sånt, de må være med, så være frivillige og være med her. For det er masse trivelige ungdommer som jeg får prate med, og så er det noe, er veldig kjekt å terge deg når jeg ser litt sånn fokusert ut tidlig på morgenen igjen, og har tatt det litt for hardt og litt sånn da.
0: Så, her er oppgradering her oppe nå med toalett og styr.
1: Ja, det ser veldig bra ut, ja. Det ser ganske nye ut, disse toaletter, så det er trivelige for damene som må bruke litt mer sånn avstengelige greier, og så er det pissoar for gutter, og det... Ja, så det ser veldig bra ut, det synes jeg.
0: Jeg tror festivalen klarer å følge med i tida og oppgradere seg når det trengs.
1: Ja, men skal jeg fortelle deg det. Jeg har vært på festivalet oppi nå. Og jeg snakket med en av disse andre vaktene her i stedet om dette. Det er ikke noen festivaler som slår Malakoff. For alt er samlet. Det meste er profesjonelt. Det er ikke køer. Du får mat når du skal. Du får en sider eller en øl eller brus når du skal det. Du får en rockeburger. Og hvis du ikke er fornøyd med den maten, så kan du gå 5 minutter ned i gata. Så kan du kjøpe deg alt mulig slags takeaway. Skal du på do, så slipper du å stå i kø for det. Det er bare... Og musikken er helt topp. Og så er det sånn at når du... er du på en konsert på hovedscenen, så er det bare da å rusle fint og rolig noen få meter bort, så er du kommet bort på amfiet, og du er klar for en ny konsert. Og så kan du sette deg ned, og kan du sitte i amfiet og se på kvileføttene dine. Det er helt optimalt.
0: Men det sier det som bor på campen, er nærheten liksom, og friheten på en måte.
1: Ja, for jeg har aldri opplevd en camp der alt har vært så kompakt og så nær. Når du slipper å fare og springe i kilometervis for å finne det og finne det. Det er sånn, ja, jeg kommer ikke på noen festivaler jeg har vært på som er såpass kompakt som Malakoff.
0: Da får du trivs resten av helgen da.
1: Tusen takk for det skal jeg. Kan du
0: stå på? Kos deg på konserten.
1: Det skal jeg. Jeg gleder meg veldig til noen konserter som skal være i kveld.
0: Kan du røpe hvem det er du...
1: Nei, der er noe band som heter Undergrunn, og så er det The Good, The Bad and The Søgle. Det er min favoritt da, for de har slått ihop på en måte alle de bandene, og så har de på en måte fått ut ett band som høres ut akkurat sånn som jeg vet.
0: Hva det kommer fra?
1: Nei, hva det kommer fra, det vet jeg faktisk ikke. Det er Austad fra, tror jeg, men det er jeg faktisk ikke sikker på. Men de synger ganske hard rock, men det er masse driv. Så det gleder jeg meg veldig til.
0: Ferie nå, da?
1: Nå er ferie. Så det er bare å kose seg.
0: Takk for platt. Nils Anders Hørland, still going strong her på Malakoff. For ente gang er du med så frivillig.
2: Ja, det er jeg stolt å få lov å være med. Ja. Få med seg stemning og det som skjer. Og, ja.
0: Du mente ikke på å bli sporet, du stiller deg til disposisjon lenge før.
2: Ja. Det er noe av det kjekkeste å kunne gjøre det.
0: Du, hva område er du med på?
2: Nei, nå siste året så har det bare, eller vår miljøvakt inne på området da. Ja.
0: Miljøvakt, hva det betyr?
2: Det er å skape trygghet og trivsel og passe på at folk har det bra. Og passe på inngangene til ølområdet og Og

0: Ja, The Sound of Silence. Lyden av...
1: Stillhet.
0: Stillhet blir det vel, ja. Hvem er det så bevandret ut i gammel pop og engelsk og litt av hvert?
1: Ja, jeg vandrer vann og så, men jeg har hørt hvem det var. Det er noe dynamitt, Marianne.
0: Er det noe dynamitt, Laura?
1: Mm.
0: Også kalt?
1: Marianne.
0: Marianne.

Ja, er det noen som er tvil om hva som har skjedd det nå? Ring 5-28-60-660, og du kan være utvalgt til å få en billett til Haugtun-revy.

Vi skal spille litt musikk til her, før vi tar kvelden. Vi skal høre da Freddy Fender, Before the Next Kid Will Fall, og til slutt skal vi høre Carnival. Med The Cardigans. God natt.

Hei og velkommen til Gode Odds. I kveld med litt nyere musikk enn vi har hatt I de foregående programmene. Det har jo blitt mye 60-tallsmusikk I det siste. Vi startet med helt fersk CD fra Dan Byrne. De har kalt den nye platen sin New American Language. Og vi hører Albuquerque Lullaby. Kanskje litt dumt å starte programmet med en lullaby, vågevise.

Dan Byrne og Albuquerque Lullaby. Det kom nylig ut en CD sammensatt og produsert av Anne Savoy, kalt Evangeline Made, A Tribute to Cajun Music, med artister som Linda Ronstadt, John Fogerty, Linda og Richard Thompson, Sonny Landreth, Nick Lowe, Maria McKee, David Johansen og Rodney Crowell, for å ta med de mest kjente. Den plata så skal vi høre tre kutt fra her i kveld. Først John Fogerty, backa av kjente Cajun musikere, blant annet Anne og Mark Savoy og Michael Duché. Diggy, liggy, low.

Diggy Liggy Low. Og det var altså John Fogerty vi hørte. Amerikanske Billy Eli fikk i fjor gitt ut en plate på det svenske plateselskapet Dusty Records. Trailer Park Angel med mange lovord i den svenske musikkpressen.

Talk to me, sang texaneren Billy Eli, som ikke har noe slektskap med den mer kjente, og jeg har som jeg har sagt sambygdingen, Joe Eli. J.J. Cale kom på slutten av fjoråret ut med en liveplate, J.J. Cale Live. Tatt opp over en seksårsperiode fra forskjellige konserter rundt om I USA. Call Me The Breeze ble tatt opp I Carnegie Hall, New York, 29. mars 1996.

Umeås-kjennelige JJ Kael der. Countrygruppa The Starroom Boys har endelig kommet med oppfølgeren til debutplata Why Do Lonely Men and Women Want to Break Each Other's Heart fra 1999. Den nye har de kalt This World Just Won't Leave You Alone. Og vi har en rolig sak, When I'm All the Way Down.

The Storm Boys og When I'm All the Way Down. Over til en av mine favorittlåtskrivere, Greg Brown. I fjor høst så ga han ut to album samtidig, og nå er han forsynt meg ute med plate igjen. Eneste jeg har å innvende er at han denne gangen ikke har med kameraten, en av mine favorittgitarister, Bo Ramsey.

Me and Jigs, Joss Ritter. Så skal vi til en plate som ikke er helt ny. Jeg har jo før spilt fra den nye plata til Phil Lee, men i dag så har jeg tatt med hans forrige, The Mighty King of Love, fra 1999. Ikke så bra som hans nye, men jeg har ikke spilt fra denne CD-en her i Nordfjordnær Radio før. Vi hører Somebody ought to do something about that guy, Phil Lee.

Fra Philly så skal vi over til Chris Knight. Han platedebuterte i 1998, og det gikk 3 år før oppfølgeren kom. Fjorårets A Pretty Good Guy. Tittelåten har han forresten skrevet sammen med en annen låtskriver, Fred Eaglesmith, som han samarbeider litt med. Dan Baird, som vi husker fra gruppa Georgia Satellites, har produsert, og er med på gitar og koring.

Chris Knight med låten Blame Me fra plata A Pretty Good Guy. Vi skal høre enda et kutt fra CD-en Evangeline May, The Tribute to Cajun Music. Denne gangen en instrumental framført av, som det står på coveret, An All-Star Band of Cajun Musicians, som blant annet er Anne og Mark Savoy, Michael Duché og Sonny Landreth. Two-step de Prairie Soleil.